0: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.
1: Die son sak so stadig oor my reënes van leens. Daar's geen beeld in my spieël nie. Ek verstommend alleen. Alleen met die stilte. Alleen met die kulte. Alleen met die klein bietjie wyn. Alleen met my lyf so vol pyn. Stroop van my maskers met niks om te vier. Ek was so haastig, so lastig, so gauw met hy mes, so gretig om allemaal om my aan te val en te kwes. Hoe leer ek my les? Ek wens ek was vroeger genees van die kwaad. Moes jou eerder vergewe. Is het nou te laat? Ek pluk nou die vrugte van verwyte wat byt, die diere gevolg van my bitterheid, afgesluit van my vriende, verskans my smart, een al donkerder hart. Alleen met die stilte, alleen met die kulte, alleen met my lyf so vol pyn. Glas sonder wyn.

baie mooi. Sien jy, jy gaan nou famous raak van die video. Oei, ja, ek weet nie wat. Ek gaan te gewoon naam. Sing.

0: twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde uit julle industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
1: Luister FM Nuus.
2: Jou hoofnuus hierdie uur, president Ramaphosa sê Suid-Afrika sal die SAOG voorsitterskap gebruik om streeksamewerking te versterk. Afriforum waarskynlik NERSA se sonkragregistrasiereëls kan tot nuwe heffings lei en Donald Trump dreig om Oman te bombardeer as hy inmeng met pogings om Iran-oorlog te beëindig. Dit is nou net na 6. Goeiemôre, ek is Lise Marie met jou nuus. President Cyril Ramaphosa het onderneem om Suid-Afrika se voorsitterskap van die Suid-Afrikaanse Ontwikkelingsgemeenskap te gebruik om streeks ekonomiese integrasie te verdiep en veerkragtige volhoubare en inklusiewe industrialisering te bevordering. Hy het die SAOG voorsitterskap van die Zimbabwese president Emmerson Mangagwana ontvang tydens die 46ste gewone spitsberaad van die SAOG staats- en regeringshoofde in Durban. Die oorhandiging bepaal die einde van Zimbabwe se amstermyn en die begin van Suid-Afrika se leierskap van die 16-lid streekblok. Ramaphosa sê die sleutelfokus sal wees om ekonomiese bande reg oor die streek te versterk.
3: In a global environment marked by geopolitical tensions, economic uncertainty, climate challenges, and intensifying competition for strategic resources, the peoples of Southern Africa must continue to demonstrate resilience and determination and deepen political cohesion.
2: Afriforum het kommer uitgespreek oor die nuwe konsepreëls van die energiereguleerder NERSA, wat munisipaliteite en ander elektrisiteitsverspreiders kan dwing om registers van kleinskaalse sonkragstelsels te hou. Die organisasie waarskynlik die inligting kan later gebruik word om nuwe heffings in te stel vir huishoudings, boere en besigheid wat sonkrag gebruik. Deidre Steffens van Afriforum sê die reguleerder moet verduidelik of die registrasiereëls wettig en nodig is.
4: Suid-Afrikaners het in sonkrag belê omdat Eskom en munisipaliteite hulle in die donker gelaat het. Nou wil NERSA 'n stelsel skep wat elke paneel, perseel en kilowatt op 'n register plaas, sonder om die regsgrondslag daarvan behoorlik te verduidelik. Dit skep 'n gevaarlike deur vir nuwe fooie en heffings. Mense wat self 'n oplossing vir die kragkrisis gevind het, moet beskerm word en nie as 'n nuwe inkomstebron uitgebuit word nie.
2: Die Raadgegewende Ingenieurs Suid-Afrika, CESA, sê die sukses van die Nasionale Wateraksieplan sal afhang of houer vermoë en bevoegdheidsontwikkeling as kern en kritiek elemente hanteer word en nie gesny word wanneer begrotings stam raak nie. Die plan sit 'n gefokuste programmatiese reeks aksies uiteen om 'n betroubare voorraad gehalte water aan alle burgers te verseker, met die doel om die oorsake van die watervoorsieningsuitdagings aan te spreek. CESA sê die langtermyn sukses van die plan sal uiteindelik gemeet word aan die infrastruktuur en formele verbeterings se funksionaliteit en doeltreffendheid oor tyd. Die DAC 41 ambulanse van die stad Johannesburg, ter waarde van meer as 16 miljoen rand, staan al 6 jaar lank ongebruik, terwyl inwoners onderhewig is aan lang wagtye vir nooddienste. Die party doen 'n beroep op die onafhanklike audit om die toestand en waarde van die ambulanse te bepaal. Alan Voegs van die DA blameer swak beplanning nadat die Gautengse regering ambulansdienste in 2020 oorgeneem het. Hy het die ongebruikte voertuie as mors openbare geld verklaar.
5: The incompetence and wastage of public resources exhibited by government is astounding. A perfect example of this is the result of the poor management of the process of transferring the ambulance service from Johannesburg to Gauteng province in 2020.
2: President Donald Trump het gedreig om Oman te bombardeer as hy in die pad staan van sy pogings om die oorlog met Iran te beëindig. Dit volg nadat die 60-dae venster vir vredesgesprekke tussen Amerika en Teheran gister gestryk het. Oman is verskeie kere deur Iran aangeval sedert die konflik konflik uitgebreek het en die tweede land is egter in gesprek oor die straat van Hormuz. Trump het bevestig dat sy regering die regstreekse gesprekskanaal met die Iranse Islamitiese Revolutionêre Wag gevestig het, maar sê hy is nie haastig om ooreenkomste te sluit nie. In jou rugby nuus, die afrigter van die Bulle, Johan Akerman, dink nie die All Blacks se vertoning teen die Bulle, die Stormers en die Sharks is 'n aanduiding van hoe die besoekers teen die Springbokke sal vaar nie. Die All Blacks het hierdie drie spanne redelik maklik verslaan in die aanklop tot Saterdag se eerste toets op Ellis Park. Die voormalige slot wat tussen 1996 en 2007 13 toetse vir Suid-Afrika gespeel het, sê die Bokke sal meer wedstryd fiks wees as die franchise spanne. Die All Black afrigter Dave Rennie het sy span gewaarsku om die spelpyl teen die wêreldkampioene te verhoog. Aansluit ons af met jou finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.21 teen die dollar, R18.78 teen die euro, R21.96 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $64,251. Die prys van goud is $4,415.51 per fyn ons, met Brent olie op $92.81 per vat. Dit is die einde van die nuus om hierdie uur. Jou volgende bulletin is om 7 uur met nuusflitse om 6:30.
1: Luister FM weer.
2: Ons kyk na jou temperature vir Dinsdag die 18de Augustus en dit lyk soos volg. Plettenberg Baai 12-18, Gramstad 11-19, Mtata 9-21, Queenstown is op 9-24, Graaf-Reinet 9-21, Kraddock 9-23. Port St. John's is op 15-19, Bishu 10-20, Oos-London 15-21. Dan kyk ons na Jeffreys Baai 11 met 'n maksimum van 18 grade. Uiternaag in Dispatch, goeiemôre 20 by julle en Port Elizabeth 12 met 'n maksimum van 19 grade. Jou nuus en jou weer is met trots geborg deur Algoa Steel.
0: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid. Beste advies. Kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet. Algoa Steel.

0: Metro Diesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis maandag tot vrijdag. 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is ook aan Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa Straat tussen Dispatch en Uiternaag. Wil jy ons speciale prijse en promosie sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die kracht van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.
1: Lieve jimmel, maar is warm. Ek moet die aircon het reg maak. Die het een vat aan my.
2: Raak die somer te veel vir jou? Tony's Auto Aircon Services. Kom maak 'n draai vir 'n gratis lekkasietoets. Ons verskaf ook compressors, condensers en vele meer. Kom, ons maak jou weer cool.
1: Nee. Ek is nou daar. Cool, man. Ja.
2: Tony's Auto Aircon. 152 Hugh Road, Warmer. 041-581-3899.
3: Het is 18 minuut na 6. Goeiemorgen, jylle is ingeskakel hier op die Grootpak Breakfast op Luister FM, jou lekker luisterstasie. Ons kuier saam met jou tot so net voor 9 vanochtend. Het is dinsdag vandag, het is die 18de Augustus. Hierdie datum voel my baie belangrik, kan net nie onthou hoekom nie, maar nie te min ek sal nou onthou. Maar, ek hoop ek gaan onthou, of jylle gemerinner, iets gebeur vandag, ek kan net nie onthou wat nie. Maar kom ons vat om een dag op beslag en ons kyk na die internationale dag vir vandag. So in jou internationale dag, vandag is internationale afleveringsbestuurder waarderingsdag. Oh, beste chommies met die afleveringsbestuurder, nee. Die mense wat jou pakkies kom aflaai, jou kruideniersware kom aflaai, jou lekker wegneem etes kom aflaai, al die mense, of dank net die pakkie van oorsee, nee. Wacht vir myne. Vergeet daarvan om afleveringsitems in die motor te sit, wacht vir lang tyd in die verkeer. Het is net makkeliker en meer gerieflik om 'n aflevering te doen. So vir al die afleveringsbestuurders daar buiten, ons waardeer julle verskriklik baie. Ek het al vriende geraak met 'n paar van die koeriers en het is lekker om so dagliks met hulle te gesels. By die kantoor is al dagliks koeriers wat inkom. Ons het nou al bevriend geraak met hulle en is lekker om hulle te waardeer ook en elke nou en dan dankie te sê. Dankie dat hulle ons pakkies veilig by ons uitkry. Het is ook vandag Nationale Pinot Noir dag. So, as jylle op 'n woensdag aand luister na die wijn hier met my en Janku, dan weet jylle, Pinot Noir is my gunsteling. So, kry vriende en familie by my

kaar vir 'n wynproe geleentheid, miskien met 'n keuse uit verskillende streke, soos Frankryk of Willamette of Oregon of Burgundy of selfs net Suid-Afrikaanse wyne. Ons het fantastiese Pinot Noir hier in Suid-Afrika. Nasionale Pinot Noir Dag is 'n spesiale dag wat op die 18 Augustus elke jaar gevier word en op hierdie dag kom die wynliefhebbers en fynproeërs bymekaar om die mees en gekoesterde wyne ter wêreld te waardeer. Dit vandag is Pinot Noir Dag, so vanaand kan jy 'n glasie klink. Dis ook vandag Nasionale Paartjiedag, wanneer op Kappelsdag. Wanneer twee mense by mekaar kom, skep hulle 'n unieke band wat enige uitdaging, avontuur of romantiese oomblik kan oorwin. So vandag is die dag wat jy net jou beter helfte bietjie meer waardeer. So vir al die kappels daar buite, vandag is die dag wat julle mekaar net so effens meer waardeer. Lê oor in die bed as julle nog lê en snoesig slaap, gee mekaar 'n swinkie en sê ek is lief vir jou. Gemaak dalk vir jou geliefde vanoggend koffie of as hulle reeds by die werk is, stuur hulle 'n boodskap en sê ek is lief vir jou. Nee, net so 'n mooi boodskapie kan 'n dag maak. Dis ook sommer so in vroue maand, dis dit wêreldborskanker navorsingsdag. Wêreldborskanker navorsingsdag begin met 'n duidelike missie om mense agter die wetenskaplike deurbrake wat lewens red te vereer en te versterk. Hierdie jaarlikse dag vestig aandag op die navorsers, die dokters en die voorstanders wat werk om borskanker te verstaan en te verslaan. Dit beklemtoon die insameling van fondse vir lewensveranderende projekte en natuurlik vier ons ook die mense wat daardeur gekom het, die mense wat dit wel reeds verslaan het. Ons dink ook aan die mense wat hulle lewens verloor het as gevolg van borskanker. Nou op Wêreldborskanker Navorsingsdag moedig ek almal daarbuiten aan, mans en vrouens, as daar kwaal is wat jy nou al lank afstel, maak 'n afspraak met jou dokter. Dis 'n belangrike een om na te kyk. Hierdie jaar se dag vestig aandag op navorsers, dokters en voorstanders om wat werk om borskanker te verstaan en te verslaan. En dit is 'n belangrike ding. So ek dink, as jy voel jy het 'n kwaal of dalk vir 'n rukkie kla jy nou al by jou vriende of jou familie oor iets wat nie lekker voel in jou bors nie, is vandag definitief die dag om 'n afspraak te maak by die dokter. Gaan al hierdie mense wat navorsers is, dokters is en die voorstanders is vir die vegting teen borskanker. Soms so Wêreldborskanker Navorsingsdag. Ek moedig julle aan, kan jou lewe red, dit kan een van jou familielede se lewens red of een van jou vriende se. Maak 'n afspraak vandag. Julle is ingeskakel hier op die Grootpak Breakfast. Ons kuier saam met jou tot so net voor 9. Onthou ons WhatsApp-lyn is 082-333-367. Sê vir ons daai verjaarsdag boodskappe, huweliksherdenkings en meer deur. En dan 10 voor 7 en 10 voor 8 werk ons daardeur vir jou.

0: FM, nuus hoofdtrekke.
1: Jou hoofnuus hierdie uur, Suid-Afrika wil 50% van die SOEG se interhandel teiken. Die MK-partij en die UIT appeleer teen die hofuitspraak vir die Amtsklagkomitee en in jou rugbynuus Erasmus sê hy het geen illusies oor die All Blacks se spelpatroon nie. Bly ingeskakel tot 7:00 vir daai volledige bulletin.
0: Luister FM weer.
1: Ons kyk nou jou temperature vir vandag, dinsdag die 18 augustus, Plettenberg Baai 12-18, Gramstad 11-19, Mthatha 9-21, Queenstown 9-24, Graaf-Reinet 9-21, Kraddock 9-23, Port St. John's 15-19, Bishu 10-20, Oos-London 15 met 'n maksimum van 21 grade. Jeffreys Baai, goeiemôre, 11-18 daar by julle, Uitenhaag en Dispatch 10-20, in Port Elizabeth 12 met 'n maksimum van 19 grade. Julle is ingeskakel hier op die Grootbek Breakfast. Goeiemôre julle. Ek hoop julle het vanoggend 'n lekker oggend.
2: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of eposbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.
3: I'm more than a garden lover. I'm a fanatic. I'll do anything for an exceptional garden. And thanks to Allcut Power Products, I've found the secret. I buy once, I buy right, I buy steel. From lawnmowers to chainsaws, trimmers and more, Allcut has me covered. Plus, I can maintain my steel with Allcut's on-site service and parts division. For all your garden needs, Allcut and steel has your back. Find them at 156 Yuch Road, Warmer, and allcut.co.za.

0: There we go, man. Lekker twee. Ek sweer, meneer Klein Hans homself, ons kan brood maak, braai maak, maar daarin sal ek skiep, chommie. Ek is okay. Maar ja, what a legend is hy, en al wat ek net nou en dan, is my huis so stil is. Mm-hmm. En die gees voel goed in die huis. Jy weet, baie keer voel jou gees goed. En dan hoor ek, jy nie vaag weg hier achter. A Brackenfeller complain. Ja. Herman moet net sy baard weer groei. Like it's a thing in my house.
1: Ja, ek
0: nou, die snor is aanvaarbaar.
1: Die snor is aanvaarbaar.
0: Maar sy sê, hy like te oom.
1: Nee, ek hou daarvan. Ja. Hy like soos die nuwe papa wat hy is.
0: Ja, true that.
1: En ek hou daarvan.
0: Hy like soos die cricket coach.
1: Ek het baie vinniger oor Zonneke Saar snij en... Herman Kleinhans se baard sny gekom as wat ek oor Ilandrey Saar sny.
0: Yes, ja, dit is 100%. Ek voel ook nog.
1: Ek dink in my brein is daar nog steeds twee weergawes van Ilandrey.
0: Eerlikwaar, ek het nog nie daai nuus gebreek aan Emery dat
1: Zonshaare
0: gesny het, ja.
1: Ek dink jy moet
0: nie. Ek dink ook jy moet nou
1: nie. Wacht tot sy klaar tanden gesny.
0: Ek dink ook jy sal ding, ja.
1: Alhoewel sy nieuwe muziek vir jou is uit.
0: I be sawing twee wit kolliekies op die kindse se gam, so. Ek hoop rarig, die tanden kan nou kom, laat ons hierdie nuus kan breek,
1: kyk,
0: oh, man, ek beloof jou, alles is vol. Spoeg, alles is net daar.
1: Nee, ek het het ervan, ja.
0: I think it's a fabrieke bal. But anyway, man, dat was lekker. Dat was 2x weer. Tino vir jou oor jou. Hier by lekker luisterstasie, 19 minuten net voor die tijd van 7. Goeiemorgen. Ek hoop allemaal is raad. En ek hoop allemaal klap het lekker. En ek hoop die vibe is goed. En, ach, ja. Ek weet nie. Ek hoop net saltbyt vir jou kon keir en jullie wat smaak vandag.
1: Ja, ach. Mooi gesê.
0: Ach, dankie. Ek probeer rarig hard.
1: Daai kan 'n dis wees ook.
0: Wat?
1: Soos, as jy vir iemand sê, ek hoop jou lewe het vandag smaak. As iemand jou kwaad maak, ek hoop jou lewe kry so 'n bietjie smaak.
0: Nee. Ek het gister, ek is op die Orkie Snorkie trein soos Big Bang, hy speel permanent in my huis en ek kraak my. Maar hy het gister iets gesê, ek gaan dan, die oom het vir die ou gekyk, toe sê hy van wie wat, nee, as jou uitveer opraak voor jou potlood, moet jy van jou goeders begin reëses in jou lewe.
1: Ek kon daar nou precies ja. Hy sê het vir Wimpie.
0: Ja, so as jou uitveer begin opraak voor jou potlood, dan moet jy weer daar so bykie van die broek. Maar ja, dit is wat het is, ons gaan bykie die dinge werken, en het is die dinsdag rendisie van die Grootwijk Breakfast. Mm-hmm. Baie welkom. Maar as jy wil contact maak met ons, asseblief maak so, jy het 'n klein tankie vir verjaarsdag 0833-66-7. Verder gaan we een beetje rondkrap en kijk wie vir jou wat al naam gemaakt het tussen die celebrities.
1: En ons begin om sommer reg hier in Suid-Afrika op die 18 Augustus 1989 is Willem Jacobus Leroux gebore.
0: Oh, wow.
1: Rugby speler homself, ons ken hom as Willie Leroux.
0: Oh, wow.
1: Hy speel natuurlijk vir die Suid-Afrikaanse span. Hy het ook vir die topligas gespeel. Hy is in Stellenbosch gebore, Stellenbosch seun, en hy is die agterspeler wat gewoonlik as heel agter of vleuel speel, hoewel hy vroeër in sy loopbaan meestal as 'n losskakel gespeel het.
0: Really?
1: Ja, want dis wat hulle sê. Maar ek gaan nou sê, hierdie webblad was al baie verkeerd.
0: Ja, ja, ja.
1: So ek sê maar net.
0: Ja, ja.
1: Want ons het een keer het hulle vir ons gesê, iemand was in een of ander posisie, en toe sê ek het, en toe word ek geskel die hele program.
0: Moet nie waarom nie, ek het al, is het wiki?
1: Ja.
0: Ja, ek het op camera onderuit gehad met Casper de Vries.
1: Oeh.
0: Ja, en op Wikipedia het het gesê, sy pa het 'n winkel gehad, en Casper was altyd op die Cassie tematies, of something like that, gespeel, en dis waar hy sy naam Cassie gekry, ek nog, dis cute, en ek begin het toe uitwerk en alles, en ek drop toe die op camera, sê ek vir hom so, en ek sê vir my, waar kry jy dit? Ek sê, toe hy sy gezicht trek, toe dog ek, ek het nou diep gaan krap. Toe sê vir my, nee, dit is waar.
1: Dit kom van die feit dat sy naam Kasparius
0: ja,
1: is, te lang om te sê.
0: Ja, wel, hy het een helemaal ander ding. Toe vertel hy vir my die helemaal ander story, en toe voel ek soos 'n nul.
1: Een ding wat mense moet onthou,
0: ja.
1: Wikipedia
0: kan adjust word.
1: Is editable.
0: Ja.
1: So ek kan nou gaan na Wikipedia toe, na enig iets toe, ek kan na Jason Momoa op Wikipedia gaan, dit edit, en sê hy is in 'n verhouding met my, en tot iemand dit verkeerd verklaar, sal het al bly. 100%. Ek kyk hoe vinnig.
0: Doen jy al die verjaarsdag?
1: Ek sê maar net,
0: as ek dit kan change, you will be married before 9 o'clock.
1: Jy klik op die blou edit, en dan edit jy dit net.
0: Moet ek inlog?
1: op Wikipedia.
0: Ja.
1: Ek dink jy so nie, ek weet nie. Ek dink ek gaan dit op jou Google profiel. Maar kyk maar of jy het kan doen.
0: Oh, I'm on it. Oh, you'll be married now. Net hy?
1: Net ek het 'n lys. Kom, ek gee jou gou 'n lys.
0: Ja, let's go.
1: Kan ons gitsies in 'n verander ook?
0: That's very local, ja. En ek voel net...
1: Jason Momoa, want dan gaan sy bemarkingspan gaan my probeer kontak. 100%, go for it. Sit sommer my nommer daar. Vandag verjaar Dennis Leary ook. Hy is vandag 69 jaar oud. Nou, Dennis Leary, dink ek, is een van die acteurs wat... underappreciated is.
0: Je moet unlock, that's traceable. Kom maar. Ja, in die case, ja.
1: Dus rechtig, hij is een fenomenale acteur. Hij was in Rescue Me, wat hij die hoofrol gespeeld het voor jaren lang in die reeks. Hij was ook in The Amazing Spider-Man Draft Day, Operation Dumbo Drop. Oh, wat een laatste. Dit was een goeie.
0: Dank je de day, ja. Goeie acteur, hoor.
1: En The Thomas Crown Affair, wat hij ook fenomenaal in was. Mm. Baie goeie acteur. Hij had ook verschrikkelijk baie stemwerk gedoen. Hij voice omtrent so drie karakters in A Bug's Life en in Ants.
0: I do. I remember that now, ja. Meneer Christian Slater, op een punt was hy die... die Hollywood heartthrob op het uit geweest, ja. Een van my gunsteling rolprente met een van my gunsteling mense, John Travolta en hy natuurlijk Broken Arrow, wat absoluut fenomenaal was.
1: Yeah.
0: En waar ek denk tot vandag toe nog in die era die meest amazingste bomontploffing ondergrond in een mijn, deur een atoombom ooit. Like dit was net far ahead of its time. Eh?
1: Yeah.
0: En John Travolta in die movie speel net... Oh,
1: hy is rarig so goed.
0: Maar dit was die heel eerste keer wat hy baddie was.
1: Ja, ek wil nou net sê, want ons besef het goeie hel. Ek is nogal een bietjie bang vir hom.
0: Hy is phenomenal.
1: Intimiderend.
0: Nooit geweet om 'n sigaret aan te steek so intimiderend kan wees soos wat hy om daar aan teek.
1: Want dan denk jy aan soos toe hy dit gedoen het in, wat is daar aan die fliek wat hy in is?
0: Pulp Fiction.
1: In Pulp Fiction, wanneer hy een sigaret aan steek.
0: Ja, he's kind of groovy there. Nie hierdie ene nie.
1: Hierdie is heel te maar
0: ja, Pulp Fiction was ook iets heel te veel anders.
1: Pulp Fiction was heel te veel voor de tijd. En nou gaan ons weer vandag uitvoel.
0: Oké.
1: Frances Bean Cobain verjaar vandag. Sy is 34 jaar oud.
0: Not Kurt Cobain's daughter.
1: Kurt Cobain en Courtney Love's dochter is vandag 34 jaar oud.
0: Hoendervleis.
1: Goeiste.
0: Hoendervleis.
1: Kan ek ook net sê, vir al die jongelinge daarbuiten, luister nou mooi vir Tanny.
0: Ja.
1: Nirvana.
0: Ja.
1: Is a band, nie a brand nie.
0: Oh ja, true that.
1: Asseblief. True ek het nou TikTok gesien een paar dae terug, waar iemand gesê het, hulle het nou gaan opsoek, hulle het die amazing brand gekoop van Nirvana met a smiley face op, dus ek sê, dis hier reggie.
0: Ja.
1: Nee, dis nie hoe dit lyk nie.
0: Ja,
1: hulle dink is die emoji wat hulle net so gebruik.
0: Ja, ja.
1: En toe sê die jong meisie, oh, en daar's 'n band ook Nirvana. Ag, gaan so 'n bietjie na hulle luister en dan luister sy en dan kan jy sien, is nie so happy soos hulle brand nie. Dame, sit asseblief stil.
0: Ja,
1: maar ja, Frances Bean Cobain verjaar vandag, sy is 34 jaar oud. Sy is vernoem na Frances McKee die van The Vaseline. Sy was die hoofgitarist gewees en 'n baie goeie vriendin van Kurt Cobain.
0: Oh, goeie tyd, man. Maar ja, ek sien baie keer waar mense opkom en dan baie van die ouer era. Jy weet, ons kan nou sê Nirvana was 'n band, maar op 'n tyd was dit technically 'n band, maar op 'n tyd was dit 'n brand, want soveel as wat jy na die band geluister het, het ons gehardloop vir hemde en broeke en allerhande dinge.
1: Ja.
0: Maar ja, Nirvana is 'n era.
1: Maar ons gaan nou reel terugbring waar as iemand 'n band hemp aan het, stop jy hulle en gaan noem een liedjie.
0: Ja, ek stem.
1: Noem drie, tenminste.
0: Ek stem.
1: Ja.
0: Ek stem.
1: Net so vandag as jy iemand raak.
0: Hey, there we go, man.
1: Doe dit maar net.
0: Ja, van die absolute legends en ek dink baie van die vroumense wou om hier.
1: En ons gaan nou daai liedjie speel.
0: Ja. En wat sê ene?
1: Die jou liedjie.
0: Oh, my liedjie. Ach, stop het. Asseblief nie. Oh, PTSD. Maar ja, al die vrouens wou hom gehad het, al die mans wou hom gewees het. Die man het letterlik gegaan en 'n era gemaak waar dit sexy was.
1: Ja.
0: En is Patrick Swayze.
1: Oh, ja.
0: Patrick Swayze.
1: Kan ek net sê, sy vrou is 'n grootste droom.
0: Mm-hmm.
1: Sy het nog al die jare gesê, hy is haar ridder op 'n wit paard gewees.
0: Ja, ja, ja.
1: En net voordat hy oorlede is, het hulle hulle vow renewal gedoen.
0: Ja.
1: En hy het by die troue opgedaag in 'n wit pak op 'n wit paard om vir haar te wys, hy sal altyd haar ridder op 'n wit paard
0: wees.
1: Mushy. Oh. Dis die mushieste, mooiste ding. Ja. Oei.
0: Maar hy's 'n super cool dude, oh, man. Natuurlik ook.
1: Patrick Swayze.
0: Hy het ook saam met die ander boyfriend gespeel in Black Dog, saam met Meatloaf. Maar die outside is Dirty Dancing, Red Dawn, Ghost, Point Break,
1: saam met Keanu Reeves. Ek het net nou die dag weer Point Break gekyk.
0: Het jy agtergekom, in die movie het ons gesien dat nie hy of Keanu Reeves ooit moet hardloop op 'n rolprentie.
1: Ja.
0: Like Gilemonia, Nicolas Cage ook. Don't run, it's not for you.
1: Mm.
0: Nee, ek vat niks weg van hulle, is miskien goeie hardklopers. Dit lyk net nie goed op camera nie.
1: Nee, glad nie.
0: Like Keanu shouldn't run.
1: En in Point Break is hulle surfers, so hulle hardklop die hele tyd in die breakaways.
0: Ja, Dat was a fenomenale rolprent daai, rara. As jy nog nooit gekyk het, gaan kyk het hom uit.
1: Maar albei van hulle kan dans.
0: Oh ja, ja, ja, 100%.
1: Albei van hulle kan dans die lewe deur.
0: Maar nou maak dit vir my moeilik. Ek wil nou net kyk hier of ek al twee het. But we don't know where to go. Do we go Bull Medley? Or do we go Patrick Swayze? She's like the wind.
1: Oh, Patrick Swayze.
0: There we go. So, natuurlijk het hy ook in die rolprint gespeel en toe ook gesing She's like the wind. Een klein beetje rustiger vir die Grootberg Breakfast. But hey.
1: Maar dis Patrick Swayze.
0: It's the Swayze. Mm-hmm. It's the Swayze.
2: Wat ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wacht vir hierdie part nie. Jy weet, jylle mense dink
3: altijd... Dit was Gert, voor hy Speedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en cargo daar. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, lichte, en. Hulle doen nou selfs braai toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier's die beste deel. As Speedy Koop dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vannacht, so kom keier gerus by Speedy Koop. Kyp en Prins Alverdruid, reg hier in PE. Speedy Koop is...
4: Man, Speedy Koop is die beste.
3: Wel, dan het jy dit. Speedy Koop.

0: Patrick Swayze, She's Like the Wind. Wat 'n treffer, man. Absoluut beautiful. So net 'n bietjie informasie, daar's 'n ongeluk by die verkeerslig by Walker Drive na die dip. So kyk maar net uit vir daai asseblief. Mariana, het ons 'n paar verjaarsdagboodskapies wat deurkom.
1: Hierdie jonge sê, baie geluk met jou verjaarsdag, Karel, die man van staal. Ons waardeer jou en hoop jou dag is awesome. Het kom van Algoa Steel se familie af en van Helen Spannenberg.
0: Oh. Stop. Baie geluk en Karel, met jou verjaarsdag mag jou nuwe lewensjaar vol liefde, vreugde en vrede wees. En kom ons ou kollega Johan Kloete.
1: Hierdie sê vandag verjaar die mooiste twinnies, Dian en Dianai. Julle is 6 jaar oud vandag. Hip hip hoerai. Ons dank liewe Jesus vir julle twee blessings. Lief julle tonne, lekker verjaar van ouma en oupa.
0: Ek sien dan die Heidi het ook 'n boodskap ingestuur vir hom, Karel, van al die mense by Algoa Steel. Mag jy 'n wonderlike dag hê en 'n jaar wat voorlê. Al wat dit bedoel is, ek het 'n meeting net toe daar. So, ek kry koek.
1: Ek wil weer bring vir my ook.
0: Nee.
1: Almal by Algoa Steel, stuur asseblief 'n takeaway met Gia's.
0: Dit gaan nie by jou uitkom nie. Dit gaan nie. Dit
1: Johan
0: gaan nie by jou uitkom nie.
1: Johan Kloete, kry asseblief vir my 'n takeaway.
0: Dit gaan nie by jou uitkom nie.
1: Ek kan probeer.
0: Ja, no, you can.
1: Nog enigie wat sê, baie geluk aan die mees spesiaalste mens wat viervoetig in my hart ingeklim het. Amanda Johnson, mag liewe Jesus jou seën en al jou vreugde gee wat jy verdien en ervaar. Geluk met jou groot 6-0 en het kom van die Jansenwil familie af.
0: En vir my kant af ook natuurlijk dan die Amanda Johnson, die eerbare baas van hom Andrew en die begin van Rugby Place for Jesus. Ja, so Tannie Bamba, geluk met jou verjaarsdag. Hierdie Tannie is a powerhouse.
1: Sy is.
0: Nee, sy is a powerhouse, man. Happy, happy, happy. Mag jy jou bewaar en spaar en alle mense wat vandag verjaar, man. Ek hoop regtig, jy het 'n absolute fenomenale dag. En ja, jy raak oud.
1: net so vinnig enetjie. Hierdie ene sê, goeiemorgen, ek wil net gelukkige verjaarsdag sê aan my man, Leandro Brandt. Dankie dat jy meeste van die tyd my gunsteling mensie is en dat jy altyd gereed is om 'n vuur aan te steek en 'n glas wyn vir my te skink. Baie lief vir jou van Helleniek Brand.
0: There we go, man, there we go. So ja, ek like it quiet is what it is. Hier by lekker luister, Stasai. Amper tyd vir ons om deur te beweeg na ons nuus hooftrekker toe. Ek wil net like 'n boodskap deur stuur, right? So jy kry die Motor Industry Staff Association, which is called MISA.
1: Ja.
0: Right? En ek wil net die kans vat om vir my suster, se dogter, baie geluk te sê om 'n finalis te wees 2026 in Suid-Afrika om aangewys as 'n finalis te wees vir Women of the Year.
1: Fantasties. Ja. Oh, dis wonderlik. Baie, baie geluk. Ja,
0: Britney's rocking the house.
1: Dis sy. Britney wel gedaan. Ja. Dit is fantasties.
0: Ja. Ja, en dis so uit haar comfort zone. Dit is amazing. Maar ja, dit is baie, baie cool, man. En net om te dink, vooral in die motorindustrie, is dit nie altyd 'n plek waar die dames vinnig daai kans kry nie.
1: Ja.
0: En she's ruled the house, man.
1: Sy doen
0: she's ruled the house.
1: Britney is iets anders.
0: Yeah, she's another powerhouse.
1: It's Britney!
0: It's Britney! Ja. Maar aardig, dit is absoluut amazing om te sien hoe goed die mense doen. So ja, let's go. So ja, dit is wat het is. Hier by Nakke Luisterstasie is amper tyd vir ons om die te beweeg na die Nuus for Ronters 2. En dan is dit die tweede uur waar ons gaan kyk na Marula Media en al die lekker dingetjies. Ek sien toe, baie goed het opduik met hierdie dametjie wat haar lewe verloor het.
1: Ja,
0: baie
1: weird. Soveel goed en jy weet, soveel spekulasie ook wat opkom en ek hou nie daarvan. Ek hou niks daarvan.
0: Want mense wil nie meer waar wees, hulle wil eerste wees.
1: Ja. Dis die ding. So ek dink dis baie hartseer en jy weet, die clickbait.
0: Ja.
1: Wat nou uitkom oor het. Weet, mag haar siel eerder is.
0: Amen, man. Vir al die werk wat sy gedoen het, al van klein self, absolute amazing. Kom, ons gaan deur en die birthday boys advertenties.
2: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde, 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
3: Luister FM Nuus.
0: Ek In hierdie bulletin, Suid-Afrika wil 50% van die SAOG se interhandel teiken en die MK-party en die IAT appeleer teen die hofuitspraak oor die Amtsklagkomitee. Ek is Gerard de Jager vir Luister FM, hierdie is jou CBS nuus, goeiemôre. Die minister van internasionale betrekking en samenwerking, Ronald Lamola, sê Suid-Afrika het 'n ambisieuse teiken gestel om 50% interhandel in die Suider-Afrikaanse ontwikkelingsgemeenskap te bereik. Streekhandel maak so wat 20% van totale handel uit en vervaardig dra slegs 10% by tot die bruto binnelandse produk. Die hele SAOG streek voer minerale en landbouprodukte uit terwyl vervaardigde goedere ingevoer word. Lamola sê verdeling bou van streekse waardige kettings en groter interstreekhandel is noodsaaklik.
4: Countries in the SADC region can be able to say out of these 10 strategic minerals, this is how we should move about in terms of beneficiation. And that's why issue of electricity and energy becomes very key, because you can't beneficiate anything unless you have got energy security, you have got enough power to power the plants, the factories and so forth. So that's why it becomes a key platform in terms of the energy power pool of SADC.
0: Die MK-party en die United African Transformation wil appeleer ter die tussentydse interdik van die Wes-Kaapse Hooggeregshof wat die werk van die parlementêre Amtsklagkomitee eers gestop het. Dit volg nadat die konstitusionele hof opposisiepartye onder leiding van die African Transformation Movement verbied het om teen die Hooggeregshofbeslissing te appeleer, hangend president Cyril Ramaphosa se hersieningsaansoek. In hofdokumente beskuldig die MK-party en die IAT Ramaphosa dat hy die vertragingsstatistiek gebruik. Die partij voer ook aan dat die volle rechtsbank talle foute gemaak het in die verwerping van hulle saak. Die Suid-Afrikaanse Vereniging van Plaaslike Regerings sal vandag en môre die doeltreffendheid van Oos-Kaapse munisipaliteite assesseer en prioriteite vir die volgende administrasie stel. Hy sal fokus op die verbetering van bestuur, dienslewering en plaaslike ekonomiese groei. Salga woordvoerder Motlaklale Madiba sê die vergadering sal munisipaliteite ook help om voor te berei vir die oorgang van plaaslike regering.
5: Salga in the Eastern Cape is convening a two-day provincial members assembly which brings together municipal leaders, government stakeholders, and investors with the aim of unlocking economic opportunities within the province. This Lekgotla will showcase bankable municipal projects and promote public-private partnerships.
0: Die Suid-Afrikaanse Vereniging van Kunsmatige Intelligensie het Active South Africa van stapel gestuur, 'n nuwe inisiatief wat daarom gemik is om verantwoordelike gebruik van kunsmatige intelligensie in die regering en die samelewing te bevorder. Die inisiatief vorm deel van die Wes-Kaapse KI-groepering en sal fokus op KI-beleid, bestuur, infrastruktuur en belegging. Die eerste Active SA KI-beraad sal van 25 tot 27 Augustus by die Kaapstadse Internasionale Konferensie sentrum plaasvind. Organiseerders sê die inisiatief is daarop gemik om die provinsie se KI-sektore te laat groei, plaaslike entrepreneurs te ondersteun en belegging te lok. En dan ten slotte, Israel se eerste minister Benjamin Netanyahu se kantoor sê 'n ooreenkoms is met die Amerikaanse geleide vredesraad bereik om twee werksgroepe te stig. Dit volg na 'n ontmoeting wat Netanyahu gister met Amerika se gesant en president Donald Trump se skoonseun Jared Kushner gehad het. Netanyahu se kantoor sê die eerste werksgroep sal op 'n ontwapening en die militarisering van Gaza fokus. Israel en die Vredesraad is albei vasbeslote dat die afgehandel moet wees voordat enige heropbou kan plaasvind. Hy sê die tweede werksgroep sal kyk na sanitasie, skoonwater en ander openbare gesondheidskwessies. En dan sluit ons af met rand en sente.
1: Die rand verhandel teen R16.23 teen die dollar, R18.79 teen die euro, R21.99 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $64,151. Die prys van goud is $4,399.16 per fyn ons, met Brent olie op $92.96 per vat.
0: Dankie Lies, daar is die einde van die bulletin geskryf en saamgestel net vir jou. Volgende bulletin, streng met eind vanaand, trots gebring en gebordeer.
2: Twee woorde kan so baie beteken as het reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet. Algoa Steel.
3: Luister FM weer.
0: Kom ons krap vir die laaste keer oor daai weer. Nou is 'n bietjie rondkrap in dit, sê vir ons geen waarskuwings eind vir vandag nie. Kan wel vir jou sê dat die weselike dele van die Ooskamp is mis en plak het een vanochtend. Maar sal koel wees tot warm in die verre noorde. Jou kuswind is lig tot matig suidwestelik. Van die oostelike dele van die EC sê hulle bewolk met mis en plak is van die plateaurand af teen vanochtend. Maar sal koel wees tot bewolk met 30% kans van ligte reën langs die willekers en naleende binnenland teen vanavond. Jou wind is lig matig suidwestelik. Dan krap ons rond in die MAX, begin met die plet in die berge, dus eindig hier in die baai met Plettenberg baai by 18 grade. Mkana Gramstad 19, Mtata 21, Kumani Queenstown 24 grade, Graafrey net 21, Kraddock 23, Port St. John's 19, Beshu,
1: bless you,
0: 20, Kagompo City, West London 21 grade, Jeffreys baai is by 18, uit de naaf dispatch 20, en dan Port Elizabeth Hartlow by 19 grade Celsius. So dan like, gee ons de baie, ek dink ons kan smile and wave.

0: En ons is hier, Dimini Moore, samen met ons daar. En sy sê, ek is hier, net voor het Bull Medley. Sweer dat sy naam is, sy bold naam, Bull Medley.
1: Miss stage name, maybe.
0: Well, I get that, maar dis net 'n weird naam om musiek te doen, en jou van is
1: me...
0: Asseblief, baie dankie, ek waardeer jou. Dis net bietjie weird. Maar as dit is, is so made for it.
1: Ja, definitief gemaak vir dit.
0: Nee.
1: Hy is gebore William Thomas Medley.
0: Wow.
1: So hy is Bull Medley.
0: Wow.
1: Dat is vir jou interessant.
0: Dat is vir waarom ek like het so kwaai. So ja, nou kijk, lam het, hier op die lekker luisterstasie is het 14, amper 15 minuten net na die tijd van 7, had ek een goeie morgen. En ons krabbe hier rond in die skinneries in die wereld, die hele paar interessante dinge, en ons begin dan by Marula Media, gebalanceerd en betrouwbaar.
1: Want jy kan die toep gaan aflaai, of jy kan net gaan na marulamedia.co.za, ons kyk na die hoofopskrifte, hulle sê, 'n vragmotor met Dagga by Oshoek grenspos onderskep. Tijdens die deursoeking het die polisie beslag gelee op 49 sakke, wat vermoedelijk Dagga bevat, wat al te same gewig van ongeveer 630 kilogram was.
0: Wow.
1: 40 sakke, wat vermoedelijk dan gaan bevat, wat al te same gewig van ongeveer 630 kilogram was.
0: Wow.
1: Goeie stap.
0: Wow.

0: 0,6. Nee, dis 'n 0,6.
1: Nee.
0: En die mense kan my korrigeer en so 1.2, 1.4. En as jy 1.2, 1.4 het en die ouens kan my regtig reghelp, dit was 10 jaar laas wat ek met trokke gewerk het, dan as die mense sê ook, ja, kry so 1.2 kilo per liter met 'n lorry, dan sê die ouens vir jou, joe, goeie lorry, hoor.
1: Ja,
0: yeah, I'm not lying. So, want ek weet, daai tyd ook, het baie van die ouens, dan gaan laai hulle af, kom ek sê maar in Johannesburg, dan hak hulle die hos af.
1: Ja.
0: En dan gaan jollification hulle met die lorry, en dit kos baie geld. So, nou kan jy vir jouself dink, why would you drive 1.2 k's on a liter with second-hand tires?
1: Mag ek nooit weer klaar vir 'n lorry wat stadig ry voor my?
0: Ja, dis rarig wat hulle kry. Dis rarig, dis rarig wat hulle kry. Ja, iemand gaan my korrigeer en vir my sê, maar ja, dis baie min wat hulle kry. Ja. Dis ons baie tank het. Om my diesel deur te bomb. Ja,
1: ek het dit regtig nie besef nie.
0: Crazy man. En dan kyk ons bietjie na 'n paar dingetjies. Nou is baie goeie.
1: Ek het 'n verskriklike lekker storie wat ek aan wil raak. Want dit kom nou al vir maande.
0: That's the butt.
1: Okay.
0: That's the butt.
1: Want hy het vir Rico die skaap. So Rico die skaap is 'n paar maande terug gevind nadat hy vir 7 jaar alleen in Moordenaarskloof oorleef het sonder enige menslike hulp.
0: Okay. So toe is 'n skaap in natuur. Skokkend.
1: Ja, so toe hulle vir Rico vind, om dit in perspektief te sien, hulle het hierdie enorme wol gesien aankom.
0: True that.
1: Ja, so toe hulle Rico skeer, het sy wol 30.7 kg geweeg.
0: Wow.
1: Die wol wat hulle afgehaal het.
0: Wow.
1: Het 30.7 geweeg.
0: Dis meer as hy.
1: So presies. So, algeheel het hy 52 geweeg, so hy is eintlik maar net 12 kilogram wat hy weeg self. Nou, Rico se wol is toe verander in 'n tapestry. So die tapestry, die muurhangsel wat hulle gemaak het, hang nou in Marieke en Neil Brink se plaashuis. En hulle het vir Rico aangeneem, nadat hy gevind is. So Rico is nou by hulle. Maar net om het mooier te maak, daar is 'n boek geskryf oor Rico.
0: Okay.
1: Rico is 'n groot karakter in hierdie boek en aan die woord in die boek is Strikkie, 'n hanslam wat byna 16 jaar op Spitskop gebly het en Strikkie maak elke aan die lammers bymekaar in die kraal en dan vertel hy die storie van oom Rico.
0: Oh wow.
1: En hoe lank hy oorleef het met dit, nê? Om dit nog beter te maak, Rico se merkwaardige verhaal het 'n beurs van hoop geword. So die legendariese Karoo skaap het sy storie het so baie geïnspireer dat die Nasionale Wolwerkersvereniging en die Universiteit van die Vrystaat se fakulteit landbou het maandag die Rico Beursfonds amptelik in Bloemfontein oopgemaak. Die inisiatief word gesteun deur Mastercard se stigting en is daarop gemik om kapasiteit te bou, die landbouwaardeketting te versterk en tersiêre kennis na boere en gemeenskappe uit te brei.
0: Wow.
1: Al dit oor 'n skapie julle en Rico lyk nou so slim, hy's geskeer. Hy pronk nou so.
0: Natuurlik sê jy
1: nie. Hy gaan nou vir my Tinder profiel maak. 30.7 kilogram wat hy afgeskit het daar.
0: Nee.
1: Is absoluut pragtig. Ek dink dis 'n regtig pragtige storie. En Neil en Marieke wat Spitskop plaas het, is waar Rico nou is. So hulle het nog steeds daai rekordvag van 30.7 kilogram wol wat hulle gehou het van hom en hulle het daai muurhangsel van dit gemaak.
0: Goeie dag man, that's a good story. I like it quite.
1: Ja, dit is 'n lekker storie. Ou Rico. Ek wil nou net vir die koe gaan kuier.
0: Like it guy man, like it guy. Dan wil ek wel twee stories aanhaal, jy is nou so positief, so kom ons bring die negatief in die saak in. Mense is nogal crazy. 41 ambulans in Johannesburg staan al vir jare stil. Nou hulle sê, is dit denkbaar dat 41 ambulanse ter waarde van meer as 16 miljoen rand 6 jaar lang stil staan? Ambulans sonder paramedisy, versekering, medisyne, toerusting en versendingstelsel is nie in nooddiens nie.
1: En soos hulle vanoggend ook in die nuus gesê het, as gevolg van hierdie ambulanse word daar nou ondersoek ingesit. Dit is toe die in inperking tyd toe die ambulanse oorgegee is aan munisipale werkers sodat hulle in beheer kan wees van dit en toe natuurlik gestagneer van daar af. Met baie hartseer is en die vraag daar is, daar's soveel mense wat bel van ambulanse en daar's niks beskikbaar nie, maar hier staan meer as 40 ambulanse wat nie gebruik word nie.
0: It's crazy man, it's crazy. Natuurlik een van die groot stories in die Ooskaap koerante ook, in die Burger as ook in Marula Media. Piet Viljoen, kry in die bord toch nie. Is nogal een hartseer saga daar vir die familie aan die kant.
1: Kan ek net sê dat Mel het gehuil soos Amber Heard gehuil het. If you know, you know.
0: If you know, you know. Ja. Wel, kom ek sê so, nee, nou, baie meer van die saak word natuurlijk te lig gebring.
1: Mm-hmm.
0: Right? En Dis nogal heavy om te kyk hoe, wie, waar en wat. Nou, as jy nou mooi na die hele saga gaan kyk, nou, Viljoen staan terecht op

0: 400 aanklagte wat bedrog, diefstal, vervalsing van dokumente en korrupsie insluit. Hy word daarvan beskuldig dat hy 46 staatseiendomme van die Johannesburg Property Company JPC op 'n bedrieglike manier verkoop het. Dis crazy.
1: Hoe lang voordat hy voor die Madlanga kommissie verskyn?
0: I don't think it'd be in Madlanga. Maybe as daar 'n staatsinstantie is natuurlik wat hom gehelp het met 'n staatseiendom.
1: Ja, 'n staatseiendom. Dis jy sê ding staats. En net om dit weet uit te sit, dis 400 klagtes. Dis nie dat daar 4 klagtes teen hom is. Die 400 klagtes.
0: Ja.
1: Dis meer as enigiemand in die Madlanga kommissie. Ek sien.
0: Ja, op en Julius Mkhwanazi kom baie naby, maar ja, dis nog nie naast en by nie, maar dit is scary om te weet, hulle natuurlijk vir hom gesê, hulle wil dit nie vir hom gee nie, as gevolg van, hulle dink, hy is a flight risk.
1: En het maak 100% sin, want hy het recht gekom oor see, alhoewel, hy gaan nie Amerika toe kan gaan nie, want hulle het gesê, nee,
0: well,
1: nee, dankie.
0: As hy wel Amerika toe gaan, gaan hy daar bly vir 'n baie lang tyd.
1: Ja, hy gaan terug na die alligator Alcaraz toe.
0: Ja, die scary ding net oor die hele saga vir my, nie scary nie, die weird ding, rondom alles, is baie van hulle vorige beeldmateriaal wat hulle uitgesit het op wat nou op TikTok of beonderhoud is alles, is 'n baie bitter ding om nou te sit en luister daarna.
1: Ja.
0: Die grootmanskap, die uitspelery, die alles is net too much.
1: Ja.
0: Ja, is crazy.
1: Ek maar so.
0: It is what it is. Ons kyk maar hoe die poeier val. My oupa het altyd so gesit en as almal so geskinder het, dan bly stil en sê my ouma vir my nou en sê, ja, my vrou, so gaan die goggas gate toe. En so ja, ek kan maar net sê, vir oggend so gaan die goggas gate toe. So ons kyk maar net wat gaan daar gebeur, daar is al die skindernies wat jy nodig het, as jy nog het, stuur dit vir ons, ons en is klaar.
2: You have family when you buy a King Cars. Word deel van die King Cars familie, waar jy altyd ware omgee en persoonlike familiediens kan verwag. Vir meer as 30 jaar sien ons om na jou vervoerbehoeftes. Kom kies sommer nou uit meer as 250 voertuie online of by een van ons 6 handelaarstakke in die Wes- en Ooskaap. By King Cars kan jy altyd staat maak op kwaliteit en omgee.

0: Lekker triple L daar met ons gaan wakker maak so vroeg op, amper sê ek maandag, maar het is hier, dis eindelijk al dinsdag.
1: Dankie toch.
0: Nee.
1: Amper sê jy ons een dag terug daar.
0: Tjommie, asjeblief nie. Asjeblief nie. Heb jy die tijd gaan vanaf voorbij, maar ons waardeer dat ons nog die kans het om die tijd te geniet.
1: Ja, definitief.
0: So daar is Lizzie Bonner. Ek weet jy, Lizzie? Daarine, pas on, vervrij. Ons weer het. Cardi B, sê jy...
1: Lissie Basson.
0: Is het Lissie?
1: Dis Lissie Basson. Ek het met al gepraat laas week. Of twee weke terug, ja.
0: En dan, jy is so sexy vir my. Ach, stop het. Appel, Ria Benali, Rieke, Snel en Bok, en natuurlijk, en hulle sê... Jippie kan jy.
1: Dankie Deleen vir jou boodskap. Sy sê vir my asseblief eerder John Talent. Ons 'n voertuig wat gebreek staan en die ooping van verkeer is nogals erg.
0: Ja, cool man. Ek laat met die mense die muziek geniet en is lekker om saam met julle te keier en seker te maak julle stamp op die charts met alle 17 minute net voor die tyd van 8. Hierdie lekker luisterstasie. En maak het nog lekker man. 'N paar interessante stories. Nou Lies, sosiale media kry ding. Ek dink is 'n absolute fenomenale ding, technologie wat door ons pad gekom het. Ek meen, jy hoef nie meer jou neef te sien om te voel, jy is deel van sy lewe nie.
1: O ja,
0: verstaan jy? Dit maak het lekker.
1: Ek moet sê, my vriende wat oor see bly, het voel of ek nog deel is van hulle lewe.
0: Dit wel voer jou een klein bykie emotioneel, dat jy voel, jy hoef hulle nie ook hier so baie te sien nie, want jy voel jy, wow, okay, cool, lekker. Geluk met die kleinkie, geluk met die job.
1: Is waar,
0: like you,
1: is
0: you
1: waar.
0: You can just do that, right?
1: Ja, dit is nogals waar, want baie van my vriende wat ek bitter min sien, as ek hulle dan sien, dan sê ek, oh, ek sien jy dit gedoen, en as ek soos, oh, God, jy is saamgekom.
0: Verstaan jy, ja, right? Maar wat het ook uitbring, is baie keer as jy iewers is, dan doen jy miskien een video of iemand share het en dan sien jy verkeerde mense dit. Miskien het jy gesê jy is afsiek. En dan jy by die cricket. Verstaan jy, maar jy post het die. Want jy is afsiek. Maar Koos post het en tag jou.
1: Ja.
0: Verstaan jy, so dit raak nogal bykie heavy.
1: Ja, dit is nogals moeilik. Ek moet sê op my memories op die oomblik is remove tag.
0: Ja, exactly, right?
1: Was een hele paar keer en my gaan, oh nee, wat is
0: so, een van die dinge wat op News Next in South Africa is, is die Tshwane Metropolisie sergeant Pieter Nonyane, wat by een trou was. En hulle gaan met die hele ander kultuur waar hulle geld gooi vir die bruid.
1: Ja.
0: As ek het nou weet, het ek het gedoen met my troue. En so ek gaan het lees in Engels, want ek het die nou alles van vertaal nie. En hy sê, a scene in a video throwing stacks of cash at a wedding appeared in the Polokwane Magistrate's Court today on fraud and money laundering charges. He was arrested in Pretoria on Friday after allegedly withdrawing about 1.75 million from a deceased estate, with 1.65 million reportedly used to purchase a Mercedes-Benz AMG
1: G63.
0: Goeie stem. Ja, just wees en wat jy op sosiale media sit.
1: Wie is die persoon?
0: Dit is Tshwane Metropolisie Sergeant Pieter Nonyane.
1: Wow.
0: Dit was 11 ure terug. Ja. So, dit was gister.
1: Amper soos Malmela se 9.5 miljoen Ferrari.
0: Verstaan jy, ja. Verstaan jy. So, moenie dan die naweek op op 'n troue wees en dan geld gooi en dan vir die maandag toegesluit. Want
1: die dag wat julle my ergens sien geld gooi soos daai nie.
0: Sluit dat toe.
1: Gaat dit goed in my lewe.
0: Ja, sluit dat toe, ja. Ek love it, man. Jy met die groot opsprake in rugby, net om aan te raak, is natuurlik boklegendes, wat ook uitkom nou, maar een van die statements van ons prachtige voorrye, toe hulle van vra, ja, is jou vertroue nog in rassie? Is jou vertrouwen nog daar? En sy woorde was, I will go to war for Russia.
1: Oh, you will not go to war for your country.
0: He's done things for me outside of rugby that people don't even know.
1: Ja, dis, ek moet sê, baie van die ou springboeke, wat ek moet sê, en insluitend, ek het nou juist gesê, Frans Stein, wat gepraat, so mooi gepraat het van Rassie. Kitsi, wat ook praat van wat Rassie vir hom gedoen het van die veld af.
0: Yeah.
1: Die eerste persoon was wat vir hom kon keir het in die hospitaal ook.
0: Yeah.
1: Al sulke goeders. Mens sien nie altyd wat achter die springbok gebeur.
0: Nee.
1: Jy weet, en ek dink, dis baie mooi.
0: Want ons sien hulle wat 80 minute op die tyd.
1: Dis ek om ons die dokumentare soos Chasing the Sun regtig so waardeer het, want ons wil sien wat gebeur achter die skerms. En vir as Chasing the Sun nie gebeur het nie, so ek nie moontlik, kyk, ek het baie respect vir Dr. Erasmus, maar Chasing the Sun het my gemaak meer respect hê vir hom. Yeah. En vir baie, vir Nina Haber ook. Mm. Vir soveel mense in daai span. En ek het goed gesien daar waar ek nie besef het nie. Ons sou nooit geweet het van Mapimpi se story nie. Ons sou nooit geweet het van Eben Etzebeth se pa, hoe hy gevoel het toe sy pa oorlede het. Yeah. So, as jy daai agterkant van het sien, en is mooi dat hulle nou daaroor praat. Yeah. En ek dink glad nie, dis blaas iemand se beel nie. Ek dink dis ons wil hoor wanneer daar sulke mooi stories uitkom. Ons is klaar met die negatief.
0: Kan ek net sê, gepraat van blaas in die beel. Ons is nou wereldbeker kampioene vir 6 jaar en 9 maande. So, blaas om.
1: Ja, blaas om. Blaas hy vuvuzela.
0: Blaas hy vuvuzela. Blaas hy vuvuzela. So nee, dude, ek stem 100% saam met jou. En ek dink regtig, ek ben enig iemand wat al deel was van 'n span. Enig iemand wat al deel was van die werk alles. Baie keer dan sien die mense miskien net ietsie, maar jy weet nie hoeveel WhatsApps en oproepe of net die emotional support. Want nou, om 'n professionele sportsman te wees, is draining.
1: Ja.
0: Is draining.
1: Dis baie hard.
0: Jy weet, ek onthou toe ek daai tyd jare Springbok gespeel het. nie rarig, voor die mense dink ek
1: is Springbok gespeel. Dis uitputtend om 'n Springbok
0: ja, ek was hier onder 16 spies. Ja, ek was hier onder 16 spies. Maar dit is crazy, man. Ek haal my hoed vullen af en is my so lekker om te sien. Luister, ek dink die mense besef die see van geskiedenis wat ons nou leef nie.
1: Definitely.
0: Ek dink nie die mense besef dit nie. Mm. Ons kinders se kinders gaan praat van die era van Rassie Erasmus. Yeah. Wêreld, dit is so groot. Ek meen, wie's Frans se coach?
1: Hoe bedoel jy?
0: Wie's Frans se coach? Se rugby coach?
1: Well, Rassie was, toe hy
0: het dit gespeel. Wie's die land se coach?
1: Where?
0: I don't know.
1: Where? Ek dink jy praat van Frans Stein.
0: Nee, excuse me, but France.
1: Nee, ek geen idee.
0: Portugal?
1: Nee, ek geen idee.
0: They know. Ja, they know Rassie.
1: Maar
0: verstaan jy my punt? They don't know. Jy gaan na 'n auto gaan in Frankryk.
1: Ek is skuldig dat ek nog nie opgesoek het nie.
0: No, I don't care. It's for my beautiful om te sien as die mense saam staan, maar besef ons dat as dit kom by rugby, is Rassie se naam diep in die stories in.
1: Onthou, hierdie is die coach wat almal in die wêreldbeker neergekyk het op en sleg gesê het en. Net om die eerste wedstryd na die wêreldbeker dat Engeland elke liewe Springbok move probeer. Yeah. en het nie reg kry.
0: He's doing a Rassie!
1: ja, precies.
0: Ja, dat is crazy.
1: So dit is rarig, vat om uit Springbok rugby uit. Ek dink ek sou verskriklik geïntimideerd gewees het as hy enige ander land se coach was.
0: Ja.
1: En ek dink, omdat hy self 'n Springbok was, is dit, jy weet, sy eer en sy trots om hier te bly.
0: Ja.
1: En ek glo nie, hy sal ooit 'n ander land se offer aanvaard.
0: En hy's 'n Nelson Mandelian, man.
1: Net so.
0: Hy kom van net die Eddie
1: Metro. Een van die dae gaan die R75 Rassie Erasmus draai wees. Ek wag vir
0: dit. Ek dink nie kan die hele Metro.
1: Nee, ek hou van Nelson Mandela Bay.
0: Ek ook.
1: Maar ek dink ons kan definitief...
0: Maar Rassie Erasmus Bay.
1: Ja.
0: Sal net werk.
1: Ons het een Erasmus.
0: R&R.
1: R&R.
0: We go R&R. R&R. Maar ja, net om te sê, voor ons oorgaan naar die verjaarsdag toe en een klein beetje rondkrap, vir die dame wat nou ongelukkig nou in die hospitaal is, as gevolg daarvan, asseblief dames, ek weet, het is moeilik, moet nie jou eie sonbed probeer bou nie.
1: Ja,
0: daar het die dame gegaan en besluit dit is te duur en al die dinge en ek voel vir jou,
1: hoe
0: ek doen regtig.
1: Hoe moet ek 'n vriendelike feminist wees as wat vrouens doen dit?
0: En sy het haar eie sonbed probeer bou, did not go well. Did not go well.
1: Is sy okay though?
0: Ja, medium to well. Sy is fine, sy lach nou, dis nou een ding en sy besef nou hoe stupid sy was en alles.
1: Yeah.
0: Maar in die oomlik het sy gesê, she felt like a rocket scientist.
1: Sonbed was een groot ding toe ek jonger was. Ek denk soos my school loopbaan en my universiteit jare in, nou is het meer een selfstandig.
0: Ja, kijk, die tyd was het
1: eindelijk nou, ek is 40, ek gee nie om, my witbene kan jou maar skend, ek gee nie om.
0: Amal, emotioneel en fysisk, maar amal het altyd gesê, jy weet, toe, dan gaan ek gou vir Gerard optel by die skool. Ek het gou sonbed geboek en dan het was deel van
1: dit was deel van die geselskap.
0: Dit was soos toe ons kinders was en almal sê ek gou 'n Tupperware party saterdagoggend, ja.
1: En die beste ding was jy weet toe ek het nog die sonbed die lêbed gehad. En toe sê iemand maar ons het die tan can waar jy staan. Dan sê ek soos,
0: "Ek het nie moeg nie."
1: Dit staan net in hom.
0: Vir hoe lank?
1: Die selle is een sonbed, afhangende van...
0: Lyk ek vir jou soos ek een sonbed mens is.
1: Nee,
0: ek weet
1: eers
0: hoe lang het
1: so
0: is.
1: So ek het geleë in een sonbed, 3:30 voor, 3:30 achter, moet jy my flip. Maar in kerk.
0: Voel jy nie klaustrofobiekie?
1: Hy is oop bo by jou kop mos nou. Hy maak nie heeltemal, hy maak nie toe soos 'n snackwich op jou nie.
0: Ek weet dis hier 'n snackwich, Jerry.
1: Dit sou baie vinniger gewerk het.
0: Ek weet dis hier 'n movie nie, ek besef dit, maar ek hou nie, ek sweet vannag.
1: Ja, ek ook. Ek het glad hierop gegaan nie. As ek moes omdraai, was dit soos 'n...
0: Exactly, verstaan jy? So ek staan op in die oggend en as ek klaar aangetrek is, dan sweet ek. Ek sweet vannacht.
1: Ons praat net van sweet, nou krijg ek
0: exactly, verstaan jy? Maar anyway, man, is 52 minuten net na die tijd van 7. 8 minuten net voor die tijd van 8. Is lekker om saam met jou te krijg. Krab ek hier rond en net om weer te sê, 6 jaar, 9 maanden, wereldkampioene. That's how we roll.
1: En jylle boodskapies, hierin is van Eben af en hy sê, boodskap wil ek vir my engelvrou stuur, sy met haar dag geniet, ek is baie lief vir jou en het kom van Eben te ronde af.
0: Oh.
1: Oh, noonies.
0: I take it the pins are not red.
1: Nee.
0: So spoggerig en bly, vandag staan al die mooie dinge in 'n ry. Mag jou dag, en dit is my niggie lief, sê sy, mag jou dag met son skyn en glimlag te begin. Al jou drome en wense vandag, gelukkige 40 verjaarsdag aan Cindy. Bitter lief vir jou, dit kom van Janine Funny Haig.
1: Huh? Janine, funny.
0: Funny, hey.
1: Net so. Hierdie ene sê, ek wil net graag geluk sê aan ons ma, Helen Kool, met haar verjaarsdag, mag ma een wonderlijke dag hê. Ons is baie lief vir ma en waardeer alles wat ma vir ons doen. Baie liefde van Cindy Dewald en Liam af. Oh. Baie, baie geluk aan jou ma met haar verjaarsdag vandag.
0: It's a big one, it's a lekker one. Is dit vir nog lekker muziek?
1: Daar is nog een boodskap hier.
0: Go for it.
1: En hierdie ene moet ons neem.
0: Ja.
1: Dit is van Maisie af, maar dit is van ons allemaal af. Ek wil net sê, baie geluk aan Luister FM met die tweede plek in die Country Radio Awards. Ons het gehoop vir eerste plek, maar tweede plek is net so goed. Baie, baie dankie meisie vir die boodskap. Baie geluk aan Chantal en die Country Hardklop vir tweede plek behaal het in die SACMAF Country National. Radio Awards. National, tweede in die land. Absoluut fenomenaal. Yeah. Baie, baie geluk.
0: Yeah man, it is super, super cool. I'm a little bit teed off though. Because I know both shows and she deserves it, but we'll take it.
1: Yeah.
0: Take it and go.
1: Ons vat om.
0: Take it and go.
1: Met trots. Baie, baie geluk. Ek, ja, sy is nummer 1 in my oor.
0: Oh, stop it. Ek glaub by daai. Maar ja, dit is soos wat dit is. 6 minuten net voor ons oorgaan na die nuus toe.
2: Big news. Port Elizabeth. Prominent Paints has a

0: Jy het my wakker, jy maak my warm. Ons glo jou.
1: Jy maak my warm. Ons wil praat van die somer nou.
0: Ja, ek hoop so, man, want ek beloof jou, die koue is bietjie too much nou.
1: Weer eens kan het al twee kante toe gaan.
0: Good.
1: Want jy maak my warm onder die kraag.
0: Ja, so jy maak my warm.
1: Jy maak my warm.
0: Jy.
1: Of, jy maak my warm.
0: Ach, stop het, nee.
1: dat is het gewoonlik iets op jou warm. Nee.
0: True that, man. True that. Net sê, daar is drie karre.
1: Punctuation matters.
0: So much so. Drie karre ongeluk gehad daar by Angievis en Ouberbakens. Maar daar is mense op die toneel naas. So ek geloof dat alles sal vinnig uitgesort word. Maar het is nou tyd vir ons om die te beweeg na ons 8 uur nuus toe. En dan stel nog maar seker na die einde van die program. Bly ingeskakel.
2: Twee woorde kan so baie beteken as het reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle project, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, vooral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste producte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde een hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
3: Luister FM Nuus.
0: In hierdie bulletin, nijwerheidsontwikkeling is nou die middelpunt van Suid-Afrikaanse ontwikkelingsgemeenskappe en die aanhoudkomitee mag inlichting van die Matlanga-kommissie aanvraag. Ek is Gerard die Jager vir Luister FM, hierdie is jou 8 uur nuus. Goeiemôre. President Cyril Ramaphosa sê besprekings by die Suid-Afrikaanse ontwikkelingsgemeenskap se 46ste gewone beraad vir staats- en regeringshoofde het 'n gedeelte vasberadenheid getoon om streeksintegrasie te versterk, saamhorigheid te verbeter en saam te werk om probleme te takel. Hy het gisterand in Durban die slotrede gelewer. Tydens die geleentheid is beraadslag oor handel, infrastruktuur, energie, nywerheidsontwikkeling en streeks waardekettings. Ramaphosa sê hulle verwelkom die aanvaarding van die beraadse tema wat die bespoediging van industrialisering en die hoofthema van die streeks agenda maak.
4: Industrialization is not an end in itself. It is the means through which we must make all efforts to create jobs, to expand productive capacity, to beneficiate our minerals, to strengthen agriculture and agro-processing, to develop new technologies and build competitive regional value chains.
0: Die parlementêre aanhoudkomitee wat beweringe van korrupsie in die strafregstelsel ondersoek, het besluit om slegs oor huidige getuienis te beraadslaag vir die formulering van sy verslag en het geen dokumente van die Matlanga-kommissie aangevra nie. Die kommissie het voorheen materiaal van die komitee gebruik om teenstrydigheid deur getuienis uit te wys. Komiteevoorsitter Soviet Likanyane sê die komitee werk streng met wat hy het, maar indien nodig kan hy steeds inligting van die Matlanga-kommissie aanvra. Die komitee moet sy werk teen die 11de September afhandel. Die spesiale terminaal het toestemming gegee dat die Ferrari SF90 Stradale verkoop mag word wat aan die MAR Moameli Family Trust en die sakeman Thagwani Morgan Maumela verbind word. Dit hou verband met die spesiale ondersoekeenheid se ondersoek na vermeende korrupsie en wanadministrasie by die Tembisa Hospitaal waar ongeveer 2 miljard rand deur onregmatige verkrygingsprosesse geplunder is. En dan ten slotte, president Donald Trump van Amerika het kritiek verwerp dat hy voorkeur gee aan belange van teenstanders soos Noord-Korea bo langtermyn bondgenote. Hy sê sy benadering tot Noord-Koreaanse leier Kim Jong-un maak die wêreld veiliger. Dit volg nadat hy planne aangekondig het om 'n militêre oefening met Suid-Korea, 'n belangrike bondgenoot in die streek, af te skaal. Hy gee as rede sy goeie verhoudinge met Kim en Suid-Korea se onwilligheid om teen Iran te help. Trump het aan die joernaliste by die Withuis gesê dit kos Amerika miljarde dollars om Suid-Korea te beskerm.
5: President of South Korea, who I like, I think he's very nice actually. But I called him, I said, would you like to give us a little hand? We don't need help with Iran. But if you'd like, give us a hand with Iran. He said, no thanks. And I said, wait a minute, we have 39,000 soldiers over there guarding you from Kim Jong-un, your next door neighbor, and you're not going to help us? That's strange. Why are we involved in helping you?
0: En dit natuurlijk Amerikaanse president Donald Trump. En dan sluit ons af met ons financiële aanwijzers.
1: Die rand verhandel teen R16.24 teen die dollar, R18.79 teen die euro, R21.98 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $64,071. Die prys van goud is $4,396.75 per fyn ons, met Brent ruolie olie op $93.15 per vat.
0: Dankie, Dries. Dan is die einde van die bulletin geskryf en saamgestel, net vir jou trots gebring en geborg hier aan Kamastiel.
2: Twee woorde kan so baie beteken as het reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle project, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, vooral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
6: Ek sit in

0: Sal ek jou huis toe dra? Ek is okay, I'm not the drawer. I'll phone someone to come and fetch you though.
1: Ek het nou die dag het iemand my gevra, wanneer los iemand jou geabba? Kijk, wanneer los? Ja. Oh, jy die naweek, Tom Swartz het jou geabba.
0: Technically nie, Hy het my gevang soos 'n liefdesverhaal.
1: Ja, hy het jou aan die einde toe almal foto's neem toe aan by jou. Is jy op sy rug, ja.
0: Well, ek was op die speaker gestaan, maar ja.
1: Well, ek toch eens op.
0: Ja, niks is nie so lang.
1: Ek is soos, kyk nou net, hulle draaierige band. Bromance!
0: Luister, enig iemand wat jou so vang, hier raak een klein bykie verlief.
1: Ja, ja definitief. Hier raak een klein bykie verlief. Toe hy jou vang, toe sê ek soos, Tom, ons is al lang al vrienden. Ons gaan hier die naweek braai.
0: Oh man, dit is so super cool man. Maar het is 15 minuten net na die tijd vanavond hier op die lekker luisterstasie. Is lekker om saam met julle te keier. En ja man, jy weet, dit is crazy. Geen skuld, regte gewig. 8 uur is se slaap, mental health voel goed. Good nutrition, zero alcohol. Dit is peak.
1: Ons praat hier van ons hier.
0: Nee, is toe ons 8 was.
1: Ja, ek het nou die dag toe ons by die skoolkie was,
0: yeah.
1: Toe het ek gesê, slaap wanneer het slaaptijd is,
0: amen,
1: kinders.
0: Man.
1: Ek is op die ouderdom van 40 moeg, want ek het nooit my middagslaapies gevat nie. En nou op hierdie ouderdom waardeer ek middagslaapie baie meer.
0: Oh, goed, ja.
1: Alles die beste.
0: Yeah,
1: en my vinnie ook, want wanneer ek sê, gaan ons 'n nap vat.
0: Ja.
1: John, kom maar die bed.
0: Don't have to ask me twice, woman.
1: Ja, toch, jy gaan nooit vra nie.
0: Maar ek weet, ek moet so uithaal, maar so het is gekom tot op die 18e van Augustus.
1: Vandag lyk vir my verskriklik.
0: Gekom tot op die 18e van Augustus.
1: Vandag lyk vir my verskriklik belangrik. En ek weet om Karel verjaar, maar ek voel ek nog iets vergeet.
0: Kom on it.
1: Dit is iets wat

0: Indonesia declares independency.
1: Oh, dis seker wat ek moet onthou.
0: Die Viking 2 het gelaunch. So, Anibeti, Pakistanse Pervez Murashaf het bedank.
1: Is definitief dit.
0: Ja.
1: Ek meen, ek en Pervez.
0: Ja.
1: Ek weet nie wanneer, maar vandag vanoggend ek die eerste nuusbulletin lees, dis ek
0: woman gained the right to vote in America in the 1920s.
1: Wag dan, so is 'n vroue maand.
0: There we go. Ja, so dit is nou al 'n rukkie.
1: Kyk, dit is vroue maand, so ons het ook die reg gekry om te stem hier in Suid-Afrika tans hierdie maand ter die optog van die 6000 vroue was.
0: Ja. Yeah. Mm-hmm. Kyk, Suid-Afrika was my anders as Amerika. Dit was my heeltemal anders as Amerika. Want mense dink altyd, en ek vat niks weg van die dames af, ek dink die mense ken my hart nou al goed genoeg. En ek het net girls in my lewe. I love y'all. Woohoo, estrogen, right? Maar die groot ding rondom die stemmery, vooral in Amerika was, die een reël in Amerika was, as jy gestem het, moes jy oorlog toe gaan. En dit was een van die redes hoekom in Amerika was they later in life hulle was nooit seksisties teenoor dit nie.
1: Yeah.
0: In ander lande baie erg.
1: Baie meer.
0: Baie.
1: In Amerika het hulle dit ook vroeër toegelaat omdat soveel van hulle mans weg was.
0: Ja,
1: in,
0: man.
1: In die wêreld oorloos. Yes, so hulle het dit baie vroeër toegelaat dat mense mag stem. Dat vrouens mag.
0: Vrouens kept it together. Mm-hmm. Dis die ding, ja. Maar mense dink baie keer as jy gaan kyk na die original beweging daar rondom, dit was nie 'n seksistiese ding nie. Dit was regtig 'n oorlogstorie. Maar ander lande was, ek gaan nie so ingaan nie. Dit is absolute skaamte wat hulle gedoen het. Maar anyway, as jy enige iets mis, daar's Gary Hemmings sonder hemp. Goeie tyd. ja, daarna gaan ek gaan. I'm in a AI, that one I can promise you.
1: Maar ja, dit is. Ek het my Facebook memories met gaan.
0: Jy sal moet gaan.
1: Dan sê een van die luisteraars weet wat presies vandag gebeur het. Wat ek moes onthou. Wat was belangrijk? So iets wat ek verstaan moes onthou. Nou voel ek ook iets vergeet.
0: Ja.
1: Ek weet nie. Ek weet nie wat het is.
0: Ek like ek vraag vir ChatGPT. Wat is belangrijk vandag? Maar die een ding, hy sê, and one for the Bokke. On the 18th of August 2026, South Africa is still sitting as the world champions.
1: Kyk nou net, jou ChatGPT ken jou baie goed.
0: Dis die studio sim, so dit weet jy net, dit is absoluut amazing. Maar ja, dit is lekker om so met julle te kuier en onthou, ek glo daarom die ongeluk is nou al opgeklaar, daar op Agie Visser en Ouerbakens, en ek moet ook sê, hierdie laaste week en 'n bietjie was die ongelukke baie min in Nelson Mandela Bay area, so ek is super trots op elke die bene, en baie dankie man, ek sien ook die verkeersbeampte is baie meer actief in ons geweste, wat my baie happy maak. Dus Jekis is...
1: Vandaag 2 jaar terug.
0: What do you want the title?
1: Ja, toen hij die titel gewen het. Toen Sia en Eben om uitgelopen.
0: Oh, wow.
1: Dis op my memories.
0: Oh, dis op your memories. Ja, goeie tye. Yeah. Well done, boykie. Well done, boykie. Hulle is nou bezig om te debat om wat sy fight sy volgende gaan wees. Gaan het een titelgeveg wees of gaan dit nog een wees? I don't know. So ons wacht allemaal in spanning om te hoor. Ek voel net, dit moet nog nie een titel een wees nie. So ja, kom ons kyk maar hoe daarin gaan uitgaan.
1: Het trok vir my baie agressief. Ek volg die MMA, want ek wil baie graag saam met jou gesels, oor is baie agressief.
0: Dit is 'n agressieve sport.
1: Dit is 'n agressieve sport.
0: Ja.
1: Baie. Sê ek wat rugby lang.
0: Ja, ek meen, dit is asof jy Eben Etzebe se highlights kyk van sy loopbaan. Selfe ding.
1: Ja.
0: Selfe ding.
1: Ja, nogals. Maar ek moet sê, ek het 'n baie groot waardering vir dit gekry en ek dink die stories agter dit was vir my die mooiste van die hele ding. So die informatie wat jy en Marius my geleer het van die MMA, ek waardeer dit verskriklik baie.
0: Ja, it's cool man, it's cool, it's cool, it's cool, it's cool. Dis net nog 'n loopbaan, dis die enigste ding. Hoe Forrest Whitaker daai het gesê, een van hulle. of wat is die ouse naam, en ek gaan dit nou vergeet, Robert Whittaker, toe hy ook gesê, I've tried so many things in life, but I'm a good fighter, en wat anderste, wat moet hy doen, hekel?
1: Ja, maar dis die ding, soos hy is goed in wat hy doen, hy is ook een verskrikkelijke slim bemarking persoon.
0: B.
1: Drikus.
0: Ja, Drikus is...
1: Sy bemarking is fenomenaal.
0: Maar van die begin af, want hy was bezigheidsman voor de fight.
1: Ja, die ondersteuning wat hy het ook.
0: Hy hoef nie te fight, ek weet hoe die mense beseft het, hy is een multimiljardair.
1: Ja, hy is...
0: Hy hoef nie te werk nie.
1: Ja, maar, hy hoef rarig nie.
0: Nee, jy gaan in die ring in because I like to be hit in the face.
1: Ja,
0: is waar. It's a weird thing. Anyway,
1: vandaag man. 2 jaar terug het ons vir Gino hier gehad.
0: Ah, oh, goeie tyd. Jo, jy gaan rarig nou ver terug, want het plan jy.
1: Nog heel tyd 2 jaar terug.
0: jo, jou Facebook is besig. Anyway, ons gaan bykie deur na hierdie man

0: Luister FM, nuus hooftrekke.
1: Jy hoef nie sit hier, Matlala sê hy haat Magotsi oor beweerde geldversoeke. Tweede verdagte in Reger Park moorde verskyn in die hof en president Donald Trump dreig glo om Oman aan te val. Bly ingeskakel tot 9:00 vir die volledige bulletin.
2: Gaan maar met al die mense.
1: Power trips.
2: Nee, kyk. Dis weet ek sê ek het baie van mense gesê, like, ek is 'n groot rap fan. Ek hou van old school rap. Ek hou van kletsrymers. In die OGs het ek baie na geluister. Maar soos Chris Rock in een van sy show gesê, dit raak baie moeilik om rap te verdedig. As jy gaan luister na die modernisering daarvan. Afrikaanse musiek kon ons dieselfde mee gedoen het en daar was 'n fase gewees in Afrikaanse musiek waar dit moeilik was om dit te verdedig want ons het copy-paste van Engelse muziek aangevat. Alles was baie moeilik om het te verdedig. En nou, ek is een groot Trump fan, ek hou van wat hy gedoen het in Amerika, alles, maar van die goeders wat hy sê, is moeilik om te verdedig in van die stellings wat hy maak, ja.
1: Want selfs in die vorige nuusbulletin, die stemgreep van hom wat ons gespeel het, waar hy basis sê, o, maar ons beskerm julle, so gaan julle ons nou nie help.
2: Dit is
1: blackmailing.
2: Ja.
1: Lig gesê. Moet my nou nie aanvat al.
2: Ek dink baie keer die ouens doen baie besigheid met mekaar en alles. So ek voel tot op 'n mate voel hulle dat ons help jou, jy help ons. En ek het eers geweet nie, maar oor die 30,000 soldate in Suid-Koreaanse area wat hulle beskerm. So ek voel nie, jy moes inspring om te help, nie, maar tenminste net sit om die tafel om saam te praat.
1: Maar dit is dus die catch 22 gevoel wat die mense het, want nog steeds, ons wil nie oorlog heen nie, maar aan die ander kant is Trump die eerste president wat eerlik en opreg is oor alles.
2: Ja.
1: Hy steek niks weg.
2: Ja. So, hy is wat Gaten McKenzie daar is toe hy ingekom het. Ja.
1: Hy is baie blitant met wat hy sê, en beteken dat ons is, mag hy dit sê, maar aan die ander kant is jy soos, ek is blij.
2: Jy weet waar jy staan. Jy weet waar jy staan met die toppie. So dit is een grootte om seker te maak, jy is daarom, daar is important. Mm-hmm. It's important. Beslis. So jy amper 33 minuut net aan die tyd van die tyd vandag. En dan gaan ons opstaan nog deur werk en na die groetheid toe. So ja, bly ingeskakel by die lekker luisterstasie, man, net our gettings.
3: Is jy in die proses om jou huis te verkoop? Benodig jy dalk 'n houtkewer of elektriese sertifikaat? Kontak Fliek Pest Control en Elektries. Ons reik albei sertifikate gelyktydig uit. Dit beteken 'n kostebesparing net vir jou. Fliek spesialiseer ook in die bestryding van alle huishoudelike peste, soos kokkerotte, voorluise, vlooie en so meer. Fliek is al vir 43 jaar jou getroue plagbeheer en elektriese firma. Moenie wag nie, kontak dadelik Fliek Pest Control en Elektries op 041-586-3379.
4: Come on. At Goldwagen, we know how important it is for your car to be reliable, which is why we source our parts from reputable manufacturers to ensure that our Goldwagen stores are stocked with a wide range of vehicle parts. No, we don't only supply parts for Volkswagen. It's been like forever now. We supply parts of all major vehicle brands. Visit Goldwagen Newton Park at 345 Cape Road in Port Elizabeth. Goldwagen, keep on driving.

0: Max Dors vir jou. Dis eintlik baie sexy.
1: Dors vir jou.
0: Nee, is baie sexy.
1: Ek weet nie, vandag is ek in die wik in die weeg hierso.
0: Hoekom?
1: Is 'n bietjie creepy ook.
0: Wat? Om te sê ek stoors vir jou?
1: Ek stoors vir jou.
0: Ja, maar dan af.
1: Drink water. Jy gaan beter word.
0: I get you. Maar ek meen, as iemand in jou te kom en sê, weet, soos die droe woestijn, en, I get that, verstaan
1: okay,
0: jy?
1: Ja.
0: Ek smag 'n boodskap vir jou, soos wat die gousblom, die son, daai, I get that, as die ou daai diepe ding doen. Maar as iemand vir jou net kyk, en jy sit in 'n plek, jy sê wat, en sê, ek gaan loop, en joh, ek raak dors vir jou. Het is vir my verskrikkelijk mooi. Het is wel...
1: Stay hydrated, drink water. Drink meer water.
0: He says H2O, get some hydrogen. So ja, ek het...
1: Jy moet ook jou... As iemand het vir my sê, jy moet ook jou nieren laat check.
0: Ja.
1: Sok iets fout.
0: Hence you're single.
1: Hydrate.
0: Hence you're single.
1: Ja, ek is verskrikkelijk, ek is jammer. As iemand vandag vir my met oogknik gaan, ek gaan, is jy okay? Is jy bezig om beroerd te
0: kijken? Nee. Dit is strijd, man.
1: En zo is er iemand, wat ek blaas.
0: Strijd uit, man. He probably wants you. Bekie na, is nog iets... Ah, sy...
1: Ja, ek is baie stupid met sulke goeie.
0: I don't know. Ek voel baie keer van die ouens wil spesiaal wees en vir jou iets sê wat jy nog nooit gehoor het en dan kom het net cheesy uit. Dis is 'n dronkou wat flirt. In sy kop sê vir jou, jy is die mooiste dame wat ek in my lewe gesien wat uitkom is. Excuse. En dan verstaan jy, so daar's 'n hele vibe rondom.
1: Ek dink ons almal het daai, jy weet, ek weet nie, miskien is dit die skrywer in my of iets, maar ek het daai een sin. Ek het daar's een sin wat ek gesê het, eendag gaan iemand hierdie sin vir my sê.
0: Ok, boys, skryf neer.
1: Nee, ek gaan nie sê nie.
0: Nee, hoekom nie?
1: Nee, ek kan nie sê nie, want dan gaan allemaal dit sê. Net vir fun. Nee, dit is 'n sin, want, en ek weet, hierdie sin gaan eendag vir my gesê word.
0: En dan gaan jy weet
1: dan gaan ek weet, dis die persoon vir my.
0: It's probably like, yes man, ek, sorry, ek laat vir ons tyd, ek moes eers my generator afsit met my solar, toe ek oor my avoboom val, en toe...
1: Nee, jy pant jouself nou toe, weer, ons is al klot jou mies.
0: Ja, maar ek is net bang, ek sê goed, wat ek nou ken,
1: nee, verstaan jy? Nee, dit is a very poetic line.
0: Oh, is it poetic?
1: It's a poetic line.
0: Is it? Die is my kredietkaart.
1: Oh, hoe jy gebeur?
0: Hey man, it is what it is, ja. Alles sê
1: ons... Ja, ek dink is maar net een van die goed nog altijd.
0: Op Orkie Snorkie is een van die damiekies, die dochterkie in die story, is ons eindelijk Zak sy rechte dochter. En waar die Engelse meisje kom speel, was sy sê, I apologize, en sê die kleinkie ook, ja, ek apologize ook. Maar toe sê die een, ja, oh, he's such a moron.
1: Yeah.
0: En dan sê die Afrikaanse meisje van, ja, what's a moron? Sê sê, it's when a man doesn't buy his wife a credit card.
1: Is 100% waar. Daai is 'n baie goeie beskrywing.
0: He's a moron, ja.
1: Dis 'n baie goeie beskrywing, daai van 'n moron.
0: Ai, man, 'n moron. Maar dis vir my, so in ons huis nou, is die apologize nogal groot. Ja, ek like love dit. Ek sê vir hom, ek apologize ook sommer. Maar ek vir ons like dit. Maar dit is tyd om te groet, Lies, en oor te gee vir die favorite. En dan like dit te vat. Morgen is al die woensdag, middel van die week, man. Ja, nader in die bokke game, nader in die bokke game. Ja, is nader in die bokke game. En wie wat sien ek verskriklik vooruit? So, hierdie week, ek wacht nou net vir al die finale reëlings en allerhande dinge, is ouma en opa dag by my kleinkies skool.
1: Baie van die skole het nou ouma en opa dag en is so oulik.
0: Very much so, right? En toe, maar wat die onderwijsers kom ons seker achter en ek glo hulle weer het, maar ek kry elke dag die ouma en opa show
1: ja,
0: by die huis.
1: Want hulle word geoefen.
0: Ja, soveel so dat ek al die liedjies ken. So gisteraan toe Floy in die bad was en sy sê, kom papa, tjukapafa, ek buiten sy tjukapafa binnen en ons doen Emery's trein nou. Ja, dit was...
1: Ek dink jy moet maar net... Is jy MC hierdie jaar?
0: Nee.
1: Hier is a gap in die mark, jylle. Hy ken klaar die liedjies.
0: Ja, tjukapafa. Lisa, tjukapafa.
1: Hy is hierdie naweek nie besig nie.
0: Nee, ek het die hele naweek so besig van niks doen nie. Dit nie eers snaaks is hier, ja.
1: Ek gaan so baie niks doen, ek is klaar moeg.
0: Nee, ek moet volgende week Kimberly te reis, so ek moet bykie tyd met somebody van family spandeer.
1: Kan jy asseblief, hier is jou challenge.
0: Ja. Yeah.
1: Ek soek die bord, wat sê welkom in Kimberly.
0: Okay.
1: En dan doen jy een video, waar jy tjukapaf.
0: Ja.
1: Emery's trein.
0: Emery's trein, ek smet jou, ja.
1: Ek soek die video.
0: Ja, want iemand had vir my gesê, jy's 'n gat, man, dis ek klink nou in wys.
1: jy het hele trippie daar so. En ek het vir my neef se nommer gee, hy is nog daar, hy is by die Army ranks daar, is of jy deur van.
0: In die Army?
1: Ja.
0: Ek is daar. Begelei my nou met 'n koevoet. So ja, dit is 11 minute net vir die tyd van 9. Cheers vir eers, vang julle by môre, selle plek, selle tyd, hier by Lekker Luister, daar sê.
2: Rebecca, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermde en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE, se nuwe huis van kleerkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met krag.
3: Sikkel jou kind met lees, wiskunde, leer of konsentrasie. By EduBlocks help ons kinders om die vaardighede te ontwikkel wat hulle nodig het om beter te leer met 'n prettige, buigsame en beproefde benadering. Ons programme verbeter intellektuele vaardighede, lees, begrip en wiskunde, alles binne 'n veilige en ondersteunende omgewing. Gee jou kind die hulp wat hulle nodig het om by die skool uit te blink. Gesels met my, Sonja of Anushka by 078-155-4010. Vind ons op Facebook by EduBlocks PE of besoek www.edublocks.co.za. EduBlocks, dis Blocks met 'n X. 'N Blink akademiese toekoms begin by ons.
4: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

0: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.
1: Luister FM nuus.
2: Jy luister na Luister FM, dis 9:00 en is Jacques Kilian met die nuus. Goeiemôre. In die bulletin, Madlala sê haat Mogotsi oor beweerde geld versoeke. Twee verdagtes in Reigerpark moorde verskyn in die hof en hokkie nuus, Suid-Afrika wil na naweek nederlaag terugslaan. Die beweerde misdaadbaas Woesie Moesie Cat Matlala het aan die Madlanga Kommissie van Ondersoek gesê dat hy Brown Mogotsi haat. Matlala het getuig dat hulle verhouding geëindig het na sy hegtenisneming in 2025. Hy het Mogotsi daarvan beskuldig dat hy hom baie probleme veroorsaak het. Matlala sê Mogotsi het minister Zensi Mchunu sy naam gebruik om hom om geld te vra. 'n Verdagte is na verwagting vandag in die Boksburg Landdroshof in Gauteng verskyn in verband met die moorde op twee polisiebeamptes en twee vroue. Die polisie het die 24-jarige man Sondag in hegtenis geneem na intensiewe opsporingsoperasie. Hy is die tweede verdagte wat in hegtenis geneem is in verband met die moorde wat vroeër van dese maand in Reigerpark plaasgevind het. Die eerste verdagte, die 23-jarige Regan Collis, bly in aanhouding. Hy staan reg op aanklagte van moord, poging tot moord, roof met verswaarde omstandighede en die besit van 'n ongelisensieerde vuurwapen en ammunisie. Die burgerregteorganisasie Afriforum kritiseer konsepreëls deur die nasionale elektrisiteitsverspreider sal vereis om registers van kleinskaalse sonkraginstallasies onder 100 kW te hou. Die organisasie sê die voorgestelde stelsel kan munisipaliteit toelaat om nuwe heffings op huishoudingsboere en besighede wat sonkrag gebruik te hef. Afriforum se Deidre Steffens bevraagteken ook die regsgrondslag vir die registrasie van stelsel onder 100 kW en sy munisipaliteit kan die inligting misbruik om verlore elektrisiteitsinkomste te vervang. Steffen sê die organisasie het formele besware by NERSA ingedien. Die premier van die Oos-Kaap, Oscar Mabajane, sal vandag 'n provinsiale ekonomiese belangegroep betrokkenheid in Oos-London aanbied. Die geleentheid het ten doel om 'n gedeelde ekonomiese ontwikkelingsagenda op te stel en struikelblokke te identifiseer wat belegging, besigheidsgroei en werkskepping in die provinsie beïnvloed. Dit sal die regering, sakewêreld, georganiseerde arbeid, beleggers, akademisie en die burgerlike samelewing byeenbring. Die woordvoerder van die provinsiale regering, Kuselwa Rantjie, sê die vergadering sal 'n geleentheid bied om oor die provinsie se ekonomiese posisie te besin. Sportnuus. Die Suid-Afrikaanse nasionale hokkiespanne sal vandag in die hokkie wêreldbeker probeer om op te maak vir hulle nederlaag die afgelope naweek. Die manspan kom teen Ierland in staan nadat hulle die naweek met 3-1 teen Spanje verloor het. Die vrouespan pak Indië. Die Suid-Afrikaanse vrouespan het die naweek 'n swaar 4-0 nederlaag teen Engeland gelei. Dayen Kassim sal vandag sy 100ste wedstryd vir die nasionale manspan speel. En dan president Donald Trump het volgens Fox News gedreig om Oman te bombardeer indien die land volgens hom die pad van sy administrasie se gesprekke met Iran sou staan. Die Verenigde State sê Oman onderhandel afsonderlik met Iran oor die heropening van die straat van Hormuz wat al byna 6 maande grootliks gesluit is. Die seestraat is van groot belang vir die wêreldekonomie met sowat 1/5 van die wêreld se olie en vloeibare gas aardsgas wat gewoonlik daardeur vervoer word. Geld sake, jou rand is R16.25 teen die dollar, R18.80 teen die euro, R21.99 teen die pond. 'N Bitcoin is $64,066. Prys van goud is $4,392.09 per fyn ons en 'n vat Brent olie $93.21. Daarmee die einde van die nuus. Ons is terug om 10.

Dis hartlike goeiemôre, Dinsdag die 18 Augustus 2026. Welkom by jou lekker luisterstasie. Dis nou Luister FM 89.6 as ook 90.6 FM. Wêreldwyd op luisterfm.co.za. Dankie Mr. G, Gerrit die Jager en Lee Simmery weeksdae 6 tot 9. Vang hulle môre selfde tyd, selfde plek op die Grootbek Breakfast. Hier is dan die JKB, staan vir die Jacques-Kilian Brands. Jacob, Jacques-Kilian, tot 12 uur. Goeiemôre. Die eerste uur lyk so kwart oor 9, jou weer 20 oor jou geestelike inspirasie padkos. Uit die woord van die Here saam pastoor Morney. En dan so by 9:30 begin ons met jou boodskappe. En jy kan het my stuur. En dan 20 voor 10 is het local is lekker. Tussen die beste muziek op Luister FM. Kom ons gaan groet en ons gaan huis die good morning. Goeiemôre. Hier is Pet Shop Boys, Go West.

0: Nou, dis die Pet Shop Boys Go West. Ek het net met daai lied opgestaan vir een of ander rede en daarom het ek ons sommer gespeel ook vanmôre. Hoop jy het 'n bietjie geniet, ietsie anders hier op die JKB en ons kyk bietjie wat maak jou weer.
1: Luister FM weer.
0: Bietjie koeler weer vandag as gister lyk vir my as ek kyk daar na Plettenberg Baai 12 18 Gramstad 11 19 Mthatha 9 21 Queenstown 9 24 Graaf-Reinet 9 21 Kraddock 9 23 Port St John's 15 19 Bishu 10 20 Oos-London 15 21 Polisweet jy's op 12 19 Jeffreys Baai 11 18 Uitenaag Dispatch goeiemôre julle julle hardloop daar op 10 en 20 grade. Nou kyk ons nou wat jou weer doen vandag. Jou weer is gedeelik bewolk met tye en die sonnetjie gaan daar hier en daar skyn en jou wind is lig suidwestelik. Volgens so klein bietjie gewaai, maar volgens dit wat hulle sê 20 tot 22 km/h wind. Hierdie weerbulletin met die vriendelike samewerking van die Suid-Afrikaanse Weerdiens kontak hulle gerus vir meer besonderhede.
2: Need medication after hours? Clinifarm Pharmacy is open from 8:30 a.m. until 9 p.m. 7 days a week and 365 days a year. And Clinicare Moorpark Pharmacy opens for an after-hours service from 5 till 11 p.m. for 7 days a week. Sometimes it's too urgent to wait until morning. So Clinicare Pharmacies is here for you. Clinicare Pharmacies, caring for the community, caring for you.
3: Get ready for unbeatable value this Big Deal Wednesday at Food Lovers Market. Buy two Farm Fresh Orange Pockets for a low 50 Rand and save big on pork brine chops at an amazing 39.99 per kilo. That's right, delicious pork brine chops at just 39.99 per kilo. Now that's great value. Valid this Wednesday only at all Eastern Cape Food Lovers Market stores.
4: Kranadrup. Toilette lek.
5: Wat nou?
6: Bel Johan Plumbers.
4: Johan Plumbers!
7: Waterprobleme.
4: Weg in 'n hoogbank.
7: Van geysers, Jojo tanke, krane, toilette. Alles reg met Johan Plumbers. Gebarste pype, ondergrondse pype, lekkasies of waterdeteksie. Ook septiese tanke, boorgate, geen probleem nie. Johan Plumbers los dit vinnig op sedert 2007. Altyd Johan Plumbers. Bekostigbare pryse. 079-388-2483.
4: Johan Plumbers!
8: Is jy op soek na die perfekte venue vir jou troue of funksie? Dan hoef jy nie verder te kyk nie. Arabesque is jou beste opsie. Gedrapeer in betoverende feesie ligte vir jou spesiale dag. Tiffany stoele, 'n keuse van tafels, alle versierings voorsien en spesiale stoele vir die bruid en bruidegom en selfs 'n aantrekkamer vir die bruid asook akkommodasie vir gaste. As dit kom by eetgoed en verversings, kry jy ook net die beste met Arabesque. Kontak vir François 082-490-2905 of e-pos info@francoisdeisel.co.za.

0: Oue stem teens Jordaan met Hanne van my. 20 minuut oor 9, maar wie vertel, jy kan stadig maar seker jou verjaarsdag boodskap, huweliksherdenking, dank trou iemand die naweek, 'n nuwe geboorte in die familie, en ook selfs jou medelye. Kan jy vir my daar op die WhatsApp nommer stuur, 082-333-667. Standaard data tariewe geld, en onthou as jy klankgreep stuur nie langer as 30 sekondes nie, en dis nou tussen 9:30 en 10 uur. Is daai tyd van die oggend, tyd vir jou geestelike inspirasie padkos, uit die woord van die Here saam pastoor Morney Du Plessis de Alipad uit Boksburg.
1: Luister FM, goeiemôre. Dis tyd vir padkos net hier op JKB. Ons gesels hierdie week oor hoe om impak te maak. Onthou jy Josef? Ek lees Josef se lewensverhaal en Josef was een keer in 'n huis om sy pa en sy broers. 'N ander seisoen toe was hy soms sy broers in die veld en hulle was jaloers en hulle gooi hom in 'n pit en hulle skeur sy klere en sê hy is dood. 'N ander seisoen was hy aan slawe verkopers verkoop en het hy daar saam met slawe getravel. 'N ander seisoen was hy Potifar se huisbediende. 'N ander seisoen was hy in die tronk. 'N ander seisoen was hy die president van Egipte. En elke keer het hy besluit, wel hy is nou daar, hy gaan 'n impak maak. Dis my baie mooi dat Josef nie gesê het, as hy nou eers uit die tronk uit is, dan gaan hy beginne dinge anders doen. As hy nou eers uit Potifar se huis uit is, dan gaan hy anders te doen. En as hy nou eers 'n verhoging en 'n promosie en die en daai, nee, hy het besluit, ek is nou hier, kom ek maak 'n verskil. Ons het gister bevestig, die eerste twee maniere om 'n impak te maak is, nommer 1, onthou dat jy God se teenwoordigheid op jou dra, orals waar jy gaan. Jy en God saam is die meerderheid, jy kan impak maak. Nommer 2, behandel mense met opregte liefde. Maak 'n besluit in jou hart dat ek gaan vir mense lief wees, ongeag van wat instoor is vir my. Die derde sleutel wat ons vandag oor gesels, hoe kan ek impak maak? Nommer 3 is, wees betroubaar, selfs al kyk niemand nie. Josef was met alles toevertrou wat aan Potifar behoort het en Potifar was nie eers daar om hom op te pas nie en toe die ergste gebeur, toe reageer Josef met die woorde, ek kan nie teen God sondig en hierdie dinge verkeerd doen nie. Jy sien, integriteit gee vir jou invloed. En wanneer jy betroubaar is, al kyk niemand nie, dan groei jou integriteit. En jou integriteit gaan vir jou invloed gee by mense. Hoe doen 'n mens dit? Jy hou jou woord. Jy wees eerlik. Jy skinder nie saam nie. Jy manipuleer en intimideer nie.

0: Jy vat nie wat nie joune is nie, want jou karakter praat harder as jou getuienis. Nommer 2 vir vandag, weet jy hoe kan jy impak maak? Dien, in plaas van vra, wat is in dit vir my? Jesus het dit gedemonstreer, inteneel sê in Matteus 20:26, wie ook al groot wil word, moet leer om 'n dienaar te wees. As jy impak wil maak, kyk vir geleenthede om iemand anders se lewe makliker te maak. By jou huis, by jou werk, by jou kerk, in jou gemeenskap, want ware impak gebeur, wanneer jy ophou vra, wie kan my help? En eerder begin vra, vir wie kan ek help? Begin te dien, in plaas om te vra wat's in dit vir my, en wees betroubaar wanneer niemand kyk nie. Bid saam met my, Here, dankie vir geleenthede om U te verteenwoordig. Help ons vandag om impak te maak tot U eer, in Jesus se naam. Amen. Luister FM, die Here seën jou. Geniet 'n lekker dag.
1: Baie baie dankie pastoor Morne, ons sal 'n wonderlike dag hê. Dankie vir die wonderlike geestelike inspirasie padkos wat ons elke oggend weksdae 8:20 ontvang. En die bekende Billy Paulsen, ek het hom in die ateljee gehad. Hy sing daai pragtlied: "Môre sal die son weer skyn. Miswolke sal dan verdwyn. Glimlag deur die stormwind, want jy wat luister is mos 'n koningskind."

0: so mooi. Billy Paulsen, jy is mos 'n koningskind. Want onthou, dit gaan nie altyd sleg gaan nie. Dit gaan ook oor, dit gaan ook verby. En dan skyn die son weer môre vir jou, want is die Here wat dit laat gebeur vir jou. Dis na aanleiding van Pastor Morne se padkos weksdae so 20 oor 9. Ek hoop jy geniet die padkos.
1: Hey, jong boetiekie. Jy luister na Jacques Kilian op Luister FM 90.6. Ja, dan vat hy.
0: Dan vat hy. Dis amper tyd vir jou boodskapie op 082-333-667. En Nick Stevens sê, ons gaan luister na Vlug 101. Ons luister sommer na Vlug JKB.

0: lekker enetjie deur Elvis Blue toe ons jonk was. Oei, is lekker as jy jonk was. Tokkels, baie, baie dankie. Hy laat my weer daar by John Talent, soos jy afdraai van Swartkop se kant af na die N2 toe. Daar het 'n voertuig gebreek, so daar is 'n groot ophou van verkeer daar. Is nou John Talent, sy van Swartkop se kant af na die hoofweg toe gaan N2. Jo, dit staan baie stil dat jy met om die voertuig ry. Sy Tokkels, baie dankie, wees maar versigtig ook in daai area. Ons gaan begin met die boodskap op 082-333-367. Hierdie boodskap gaan aan William. William, vandag wil ek sê baie geluk met jou groot 50ste verjaarsdag. Dankie vir al die memories, die liefde en die omgee. Ek en Emily is baie lief vir jou en mag jy nog veel jare gespaar word. Liefde jou vrou Annelien en jou dogter Emily. So William, 50 vandag my maand, 50 in die uit nie. Hulle sê hulle is lief vir jou, al die memories en alles wat jy doen. Dis nou jou vrou Annelien en dogter Emily wat vir jou, vir William geluk sê met sy groot 50ste. Daar sy vat gaan groot sê hulle, nê? Boodskappe die ingekom en ons probeer al die boodskappe lees. Goeiemôre. Kan asseblief geluk sê vir skoonma Jolanda Weyers. Groete Kruik, Candice en Klein kinders, Zoe en Owen. Hey, lekker, Jolanda Weyers, groete daar Kruik, Candice, kleinkinders, nou Zoe en Owen, wat vir skoonmaak sommer net geluk sê, en het is nou vir Jolanda Weyers. My jene Jolanda, lekker om te hoor jy verjaar vandag, groete vir jou Kruik, Candice, kleinkids en Zoe en Owen, wat vir jou baie, baie geluk sê, hoor. Baie geluk aan Lorraine Chambers met haar verjaardag, hoop jy het 'n heerlijke dag vol bederf, liefde jou niggie net moe. So Lorraine Chambers, lekker verjaar, jou niggie net moer sê so. Met my seun Andri gesê, tel nou al die slaapies af, kan nie meer wag, die hele week keier in September nie, met baie liefde van jou ma, mama Rina, van Somerset Oos. So jy daar gaat een lekker keier wees, Andri, kom een bykie keier. Met een baie seer hart sê ons vir Le Bonne en haar gesin baie, jylle met een groot avontuur in Australië, bou vir jylle mooi lewe daar, al gaan ons jylle baie mis, wens ons jylle net geluk, vrede en vreugde toe, moenie vergeet van ons nie, en stuur gereeld een boodskapie van Tannie Karen, Oom Werner, Rudy, Bianca, Carly, Wianru, Jean-Luc, en die vier van Sels van Bultfontein, lief julle stikkend. Ek hoop ek spreek het reg uit haar gesin, wat lyk my Australië toe gaan met die nieuwe avontuur, baie, baie sterkte daar vir julle, hoor. Kom ons hoor, het sê baby vanuit naag.
1: Goeiemorgen, Jake.
0: Morgen.
1: En ek sê welkom terug.
0: Dankie.
1: Ek baie graag 'n boodskap stuur aan my suster Elizabeth Basson, wat donderdag haar verjaarsdag vier by ons Hemelse Vader. Net sê baie, baie geluk, my sussie. Die vind mis jy oneindig baie. Baie dankie, JK. Geseënde dagie vir almal, baby vanuit en al.
0: Dankie, baby. Ons maak verseker so. Ons wil net vir Landie baie geluk wens met haar verjaarsdag vandag. Lekker verjare, mag jy lekker bederf word. Lief jou van vrou en ankel af, wat hy speciale boodskap vir Landie stuur vandag. Ek sien hulle tik ook sommer nog 'n bietjie daar, miskien kom hy nog 'n stukkie by daar. Môre wil net vir Barbara geluk sê met haar verjaarsdag, gekom haar van Liesbeth af. So Barbara, jy moet lekker vir haar Liesbeth, wat so speciaal die boodskap vir jou stuur. Ouma Lollies.
2: Goeiemôre, JK.
0: Môre.
2: Ek wil net graag vanoggend vir Jolanda Weyers baie geluk sê met haar verjaarsdag. Jolanda, ek hoop jy word lekker bederf, dat die kinders jou somme to the moon and back sal stuur. Baie geluk, en dit kom van Lorette White, Ouma Lollies JB.
0: Dankie, Ouma Lollies, ek hoop hulle ontvang die prachtige boodskapie van jou af. Ja, jy sê nou, baie geluk Pietro Beer met jou verjaarsdag, geniet al jou bederfies liefde, Carolina en Niels, waar hy speciale eniekie daar vir julle stuur. Jy kan die selfde doen tot en met 10 uur, 082-333-367. Tijd vir local is lekker, ons eie Ooskaap talent, Gousie sê ek soek mini donuts, en Jacques Simon, sal jy? Hey.

0: Jacques Simon sal jy net voor dit was die klanke van Gousie met Mini Donuts. So 14 minute weg van nuustyd om 10 en ons is natuurlik besig met jou boodskap hier op 082-333-667.
1: Môre luister ek vir net 'n boodskap stuur aan die Nogo familie.
0: Ja.
1: Marina Nogo wat nou so pas oorlede is gister. Twee dae terug. Wil net sê aan ons menige sympathie van die familie. Donderdag die begrafnis. Ons hart is met julle. Ons bid vir julle en ons dink aan julle baie dankie. Lekker dag. Landie van P.
0: Dankie Landie. Baie sterkte ook aan die familie Kobus.
2: Goeiemôre JK.
0: Môre.
2: Wil ek graag haar een boodskapje stuur vir my ma Lena daar op dispatch. En my sisters Martha ook daar op dispatch.
0: Aha.
2: Zijn zware, met een lekker dag he. Kula, je stel, je moet een lekker dag he. En Kula, ik hoop je gaan gauw beter voel. En voor jou, JK, veilig rij, Kobus vanuit Naag.
0: Dankbaar, Kobus, dank je voor die mooie wens. Sterkte dan voor jou.
3: Goeiemorgen, ik wil alsjeblieft net voor Jolandi de Wet geluk wens met haar verjaarsdag. Mag die Heer haar nog baie jare spaar. Laat sy lekker bederf gaan word in goeders vanaand. En laat sy baie, baie oud gaan raak, hoor. Lief haar van skoonma, Dina Edwards. Thank you. Lekker dagie verder.
0: Dankie Dina Edwards. Selle vir jou, hoor. Wens asblief ons dierbare buurvrou, ander dogter Sonja Scher van Dispatch. Baie geluk met haar groot 60ste verjaarsdag. Geniet jou dag en ons weet jy gaan lekker bederf word. Dankie vir alles wat jy vir ons beteken. En vir ons doen ook, vir 'n beter buurvrou kon ons nie gevraad nie. Baie lief vir jou, geseënde dagje vir julle by Luister FM, Lally en Loy. En is aan Sonja Scher, daarvan Dispatch, speciale boodskap. Aan al die familie wat nog in PE is, wil ons medelye betuig met die ingaan van Johannes Jannie Nel, van al die Otto Matrieks van 1974. Nou ja, baie sterkte daar, jammer om te hoor van die ingaan van Johannes Jannie Nel. Môre, ja, allemaal in die baai, het allemaal so gemis, asseblief my man Johnny, my Uber-driver Habby, dankie vir dat hy ons twee veilig thuis gebring het, van die Kaap af, om familie te gaan bystaan na hartoperasies, dankbaar my patiënt wat ons gaan help het, is gesond en terug by die werk, lekker om julle stemme te hoor, in die Kaap was als maar stil, om die patiënt, Mari, baie dankie, ek is bly om het te hoor, is fantasties man, is lekker om hierdie boodskappe van julle te ontvang.
4: Hi, ek is Steve Moore, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, AD-gerigte monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV-installaties en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart reeds op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur 'n boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black and we always have your back. Citywide Security, securing your peace of mind.
0: Jean Kilian, Luister FM 90.6, jou lekker luisterstasie. Jou lekker luisterstasie en ek dink Zelda wat hier die boodskap stuur.
5: Môre Pastoor Jacques, ek wil net graag vir die Jordaan familie van het en nacht, Marieke Jordaan en Louis sê, die begrafenis is elfie van haar moeder, dat hulle moet sterk is. Ons bid vir hulle, ons bid die Here, gee hulle die krag en dat alles mooi sal afloop. En ons dink aan hulle in die moeilike tye, so die Here sal met hulle wees. Dit kom van Zelda Kluit vanuit die nacht. Baie dankie, pastoor. Mooi reis toe. Lieve jou, pastoor.
0: Dankie, Zelda. Dankie, mooi boodskap en een mooi dagie ook daar vir jou. Wat van 'n bietjie West?

So mooi daar van die manne van West True to the End. JK, verjaardagwense gaan uit aan ons harte vir ons eie tweeling, wat so prachtig groot geword het en albei prachtige vroue verander het. Baie geluk aan Jolandi van der Merwe en Marita Faber met julle verjaarsdag. Ons is baie lief vir julle en ontsettend baie lief vir julle. Dan vra hulle vir Liekie daar groete, Marita en Oma Kelly en ons gesin. Nou ja, die tweeling, baie geluk julle. Dit is wonderlik om te hoor dat julle hierdie wonderlike dames is vandaag.

Aan Jordaan en Liesel Pieters met Silhouette, laaste boodskap, 'n verjaardag wens asseblief vir die Duisel gesin. Ek wil graag vir Estelle Nieuwenhuizen baie geluk wens met haar verjaarsdag, God se rykse seën, vandag en nog vir baie jare. Verjaardag wens asseblief die Duisel gesin, sê geluk aan Estelle Nieuwenhuizen. Jy met 'n lekker dag en jy's 'n wonderlike mens, baie liefde word jou daar toegewens. Tyd vir een lied en dan sit nie tyd om 10 en is Andriet met dinge.

0: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.
1: Luister FM nuus.
2: Jy luister na Luister FM, dis 10:00 en is Jacques Kilian met die nuus. Goeiemôre. In die bulletin, die polisie arresteer 'n tiener weens bande met kinderseksuele misbruik netwerk. Die EFF sê Suid-Afrikaners kan nie die leierskap van die DA vertrou nie. En rugby nuus, Mohang vervang Norris in die Nieu-Seelandse groep. Die polisie het 'n 16-jarige verdagte in Malmesbury in die Wes-Kaap in hegtenis geneem vir beweerde bande met 'n internasionale kinderseksuele misbruik netwerk. Die verdagte is tydens 'n gesamentlike intelligensieoperasie met die Amerikaanse Federale Speurdiens en Amerikaanse Binnelandse Veiligheid vasgetrek. Die polisie het toestelle in beslag geneem wat eksplisiete beeld en video's bevat het. Die operasie was deel van 'n klopjag teen 'n gewelddadige aanlyn netwerk wat bekend staan as 764. Die EFF sê Suid-Afrikaners kan nie vertroue in die leierskap van die DA nie. Die party het hulle neem kennis van die Suid-Afrikaanse Reservebank se beëdigde verklaring wat beweer dat 'n maatskappy wat gestig en voortgesit is deur die DA se federale finansies voorsitter en parlementslid Mark Burke evalita beheer regulasies omseil het om ongeveer 4 miljard rand te eksternaliseer. Die EFF sê die ondersoek na Costello moet tot sy volle einde gevoer word. Intussen het die ANC se parlementêre kokes gevra dat Burke uit die parlement se finansiële komitee verwyder word. Die ANC se parlementêre kokes sê Burke moet uit die komitee verwyder word hangende die afhandeling van die ondersoeke. Dit sê die bewering laat ernstige vrae ontstaan oor die integriteit van die land se finansiële stelsel. Die voorsitter van die portefeulje komitee oor minerale en petroleum hulpbronne, Mika Teko Malale, het kommer uitgespreek oor vertragings met buitelandse eksplorasie. Dit volg op 'n konstitusionele hof uitspraak wat Shell en Impact Africa se buitelandse eksplorasieaktiwiteite langs die Wildskus gestuit het. Masulale vra vir regulatoriese raamwerk wat die omgewing beskerm, terwyl die beleggers voldoende sekerheid bied om verantwoordelike eksplorasie te onderneem. Hy waarsku dat die land die risiko loop om beleggings en geleenthede vir ekonomiese groei en werkskepping weens voortgesette vertragings met eksplorasie te verloor. Sportnuus. Nieu-Seeland het die stad Salomao by hul groep ingesluit wat Suid-Afrika van die naweek af sal aanvat. Die All Blacks het verskeie beserings opgedoen voor die toetsreeks teen die wêreldkampioene. Die 26-jarige Mahu sal die beseerde Ollie Norris vervang. Norris keer met 'n kniebesering na Nieu-Seeland terug. Suid-Afrika en Nieu-Seeland speel Saterdag in hulle eerste wedstryd. En dan Iran sê dat hulle sal oorskakel na 'n volledige offensiewe militêre houding teen die VSA. Die onderhandeling om die oorlog tussen Iran en die VSA te beëindig, verloop nie goed nie en die twee nasies hou aan om dreigemente te mekaar uit te ruil. Die VSA het ook die moontlikheid uitgesluit dat die tydelike wapenstilstand teen Iran verleng sal word. Geldsake, goud is $4,399 5 per fyn ons en 'n vat Brent ruolie $91.71. Jou rand is R16.25 teen die dollar, R18.81 teen die euro, R22 teen die pond. Bitcoin $64,326. Daarmee die einde van die nuus, ons is terug om 11:00.

0: mense. Venga boys met Kiss When the Sun Don't Shine en Steve Hofmeyr, God se bedelaar. Ons kyk na jou weer vir vandag.
1: Luister FM weer.
0: Minimum maksimum temperature Dinsdag 18 Augustus, Plettenberg Baai 12 18, Gramstad 11 19, Mthatha 9 21. Queenstown 9 24, Graaffreinet 9 21, Kraddock 9 23. Port St. John's 15 19, Bishu 10 20, Oos-London 15 21. Port Elizabeth, jy is op 12 19, Jeffreys Baai 11 18, Uitenaag Dispatch 10 20. So lyk jou weer dan nou vandag, jou weer is bewolk, maar hy gaan met tye sonskyn ook hè. En jou wind is lig in 'n suidwestelike rigting, 20 tot 22 km/h wind. Hierdie weerbulletin met die vriendelike samewerking van die Suid-Afrikaanse Weerdiens, kontak hulle gerus vir meer besonderhede. Right, dis hy tyd van die oggend, gryp die mop, die besem, die hond, die kat, wie ook al jy in die hande kan kry, want dans gaan jy dans. Tyd vir boere pompie of sommer net lekker boere musiek. Kobus Gous, Letty Brand, Cetus en die konsertina kampioene voor die deur.

0: sosiale media, dan op JKB en dan praat jy saam as jy wil.
1: Is jy op soek na iemand wat jy kan vertrou vir jou volgende bou- of opknappingsprojek, dan is Hannes die man op wie jy kan staat maak. Hannes en sy span bied professionele algemene bouwerk, plafonherstelwerk, dakherstelwerk, opgraderings, verwerk en die oprigting van betonpaneelmure. Geen werk is te groot of te klein nie. Kwaliteit, vakmanskap en vriendelike diens is hulle prioriteit. Kontak vandag vir Hannes by 068-820-2253 vir 'n gratis kwotasie en laat hulle jou droomprojek in 'n werklikheid maak. Hannes, jou betroubare bouvernoot.
2: Do you need professional training in forklifting and welding? That includes ARC CO2 TIG or health and safety. With over 22 years of experience, Nirvana Business Solutions delivers accredited training for individuals and businesses, including first aid, fire safety, working at heights, and machinery courses. Visit us at 89 Newton Street, Newton Park. Call or WhatsApp 082-419-9858 or go to nirvana.co.za. Nirvana Business Solutions. Training that works for you.
3: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.

So mooi romantiese lied vir 'n huwelik, Rihanna Nel met Vanaand. Kyk bietjie wat ek vir jou geskryf het daar op sosiale media op JKB en is, hoe weet jy wanneer iemand regtig vir jou omgee? Hoe weet jy wanneer iemand regtig vir jou omgee? Sê hulle dit? Is dit 'n sekere iets wat hulle vir jou doen, hulle lyfstaal wat hulle dalk vir jou wys, of jy weet net, kyk, daai persoon gee om vir my, ek het nie 'n twyfel in my hart nie, maar hoe weet jy wanneer iemand regtig omgee vir jou? Salome Milan in sy optrede, hoe hy my behandel en waar is ek op sy prioriteitslysie. Ja, dis mooi gestel. Logan May, hulle sal

extra mijl vir jou stap sonder dat jy bewus is daarvan. Ook goed, Logan. Doopie, ek glo dat as jy op hulle knoppie druk, al is dit in die middel van die nacht, dan sal hulle alles los om jou te help sonder om iets terug te verwag. Ook waar, Doopie. Kathy Swart, wanneer jy nie nodig het om te vra nie. Mense wat regtig omgee, sien alles gewoonlik raak en is altyd daar vir jou enige tyd, dag of nacht. Francette Roux, liefde word altyd deur dade bewys. Daar sy nou daardie onverwagse briefie op jou tafel, wat sê jy's awesome, die vinnige inloer om te hoor of jy nog okay is, dit beteken vir my die wêreld. Dankie Francette. Rina Lak sê woorde is nie nodig nie, jy sal weer die een wat vir jare by jou staan, sonder om iets terug te verwag, wat net na jou kan kyk en dan weet jy, daar's iets verkeerd, né? Dianka Bos, as iemand regtig omgee, sien hulle alles raak en is altyd daar vir jou as jy iets nodig het dag of nag. Jessica J. Stephens, wanneer hulle jou respekteer ten alle tye. Karen Kap, wanneer die ongevraagde bederfies kom, ja, en ook wanneer mense nie hoef te vra om iets te doen nie. As jy nou net ingeskakel is, hoe weet jy wanneer iemand regtig vir jou omgee? En die mense praat lekker. Vanessa McLean, deur woorde en dade beslis, daar spesiale dinge wat jy hulle uit liefde vir mekaar doen. Amanda van Eden Kloete, wanneer persoon by jou staan deur dik en dun, definitief, nê? Rina de Klerk, as persoon jou deur dik en dun bystaan en altyd daar vir jou is en jou respekteer. Hester Loots, wanneer jy nood is, jy sê niks en vra niks, maar verrassing hulp daag op en hulle praat nie daaroor nie. As mens vir die hele wêreld vertel wat jy vir iemand gedoen het, is dit nie hulp nie, dan is dit om mense te beïndruk, maar net my opinie. Ook waar, Hester. Adel Walters, môre om te gee sonder om te wil ontvang en daar te wees in storms, nie net in die oorvloed nie. My maat altyd gepraat van mooi weers vriende. Ja, De Leen van Niekerk, wanneer iemand altyd daar is en net opdaag wanneer jy iemand nodig het. Ilse Beneke, deur ons moeilikste tye, wat ons sekerlik nie die beste vriende is nie, hulle is nog steeds daar en hulle daag op. Kom ons lees nog so een. Riekie Knoesen, ek sal nou nie weet nie, want ek is jarenlang al een weduwee, maar as ek sou na my kinders kyk en die omgee van alle kante, die oproepe elke dag van allemaal, vooral my dochter, Diane Man in Londen 2 keer 'n dag, dit sê vir my baie. Ja, definitief, Riekie. So die vraag is, hoe weet jy wanneer iemand regtig vir jou omgee?

Sy naam is Viljoen Retief met Droomvanger 1030. Praat sy bietjie oor hoe weet jy wanneer iemand regtig vir jou omgee en die mense praat met my, hoor. Magda Grywenstein, as iemand van al jou mislukkings weet, maar nog steeds kies om by jou te bly. Ja, Magda. Debbie Samuels, wanneer hulle vir jou opstaan by man sonder dat jy daarvan weet, hoor dit by iemand anders. Ja, Karen Kap, as hulle hul braaibroodjie met jou deel. Is 'n groote. Marinda Ferreira, wanneer hulle jou respekteer, dan kom alles natuurlik. Loretta Diedriks, môre wanneer hulle jou ontvang, net soos jy is. Hulle aanvaar jou met ander woorde, nê? Leona Kitching sê vir my, woorde is nie nodig om te sê jy's daar vir my nie. Dit is jou dade wat bewys jy is daar vir my. Ek sê altyd, moenie sê jy's lief vir my nie, kan dit en jy kan dit nie bewys nie. Baie waar. Ben Maris Kraus, soos Job se vriende, nie nodig om iets te doen nie. Sê nie, jy is net daar. Ja man, Elmer die Badenors, wanneer iemand altyd daar is, wanneer jy hulle nodig het en wat die ekstra tree saam met jou stap. Rita Conaway, wanneer daar liefde is, sê Rita, dis 'n mooi eenskap. Lynette Moore, hulle sal belangstel en moeite doen om vir jou te kuier, daar die boodskap is so af en toe. Is jy okay? Ja, hulle moet het stuur. NL, hy sal vir jou beklein, sal jy op die hande dra, of hy sê natuurlijk, 'n goeie voorbeeld is Pastor JK en sy meisie en Isabel en Henny Stein. Dankie vir die voorbeeld. Wow, dankie, ek het dit nie geweet nie. Dankie, Anne. Ek waardeer die mooi boodskapie van jou, hoor. Maar hierdie enetjie sê, van die volgens die vraag is, hoe weet jy wanneer iemand regtig vir jou omgee? Hoe weet jy? Jy moet vir my nou sê, man, sê vir my. So ek waardeer al die boodskap en nou kyk hierdie groot man Bieknik, ek sê vir my, skerper is wat hy dink. Hy sê as hulle vir jou hulle laaste roulou gee. Kan jy dit onthou? It's my last roulou, but you can have it. Nee, jy skerp ou groote, jy skerp vir my, nee. Wanneer jy wys hoe lief jy hom of haar het, net om 'n drukkie te gee is genoeg vir my en om dit te doen sonder moeite, sê Landie daar vir my. Yes, yes, verseker. Gerry help my alles, byvoorbeeld skoonmaak in die huis en wasgoed ophang. Ek kry elke oggend 'n briefie in my koelerboks en waardering en hoe lief hy Gerry my het, sê Lorinda. Ah, dis mooi, hoor. Wanneer jy 47 jaar getroud is en manlief hanteer nog steeds jou nonsens, sê Werna. Ja, ons allemaal het een bykie nonsens in ons, nee. Morgen, ja nee, oké, daar is een lekkie enekie morgen. Slechts optrede sal vir my sê, natuurlijk, of jy my waardeer en omgee. Nou, hoe weet jy wanneer iemand regtig vir jou omgee? Laat my weet bykie op 082-333-667.

0: te kry.
1: Darren Lamse, jy is te dierbaar om seer te kry. Ek praat met jou, hoe weet jy wanneer iemand regtig vir jou omgee? En kyk hierso, ek het nou vir jou gelag terwyl ek hierdie liedjie gespeel het. Anton sê, môre JK, as sy jou toonaal sny, want ek self kan nie bykom nie. Mooi dag, Anton. Ja, Karen, neem my die man reg sien van jou, hoor, hy is een lekker grapjas, hoor, ek like dit. Nou, ek dink, as Anton, as jy nou haar toonaals verf, dan gaan sy baie gelukkig wees, een mooie bloedrooi. Karen, gee jou toonaals af om, en sê, verf my toonaals, dan weet ek, jy gee om. Nee, dit is classic, ek like dit, is altyd lekker met die boodskappe te hoor. Heerlijke program van oggend, ek ken die oom, ons is groot vriende, hy behandel my as sy seun, die gevoel tussen ons is opreg en ek het die wêreldse respect vir hom. Hy verwelkom my altyd met open arms, hy is soos 'n pa vir my wat tussen hom en my is. Dit is spesiaal en hy lees my gedagtes ook. Ons gee regtig om vir mekaar so mooi en ware vriendskap. Ons hart en gevoel het nie altyd woorde nodig, is spesiaal en kosbaar, so sê Hein daar vir my. Karen lag nou behoorlik goed daar. Nou, ek wil so 'n bietjie op 'n ander kant toe. Hoe gee jy om vir iemand? Daar's baie maniere. Jy weet daai briefietjie wat jy nou in die pos in die kosblik kan sit, daai swientjie op die wang, daai WhatsAppie wat jy stuur, daai geskenkie wat jy koop. Ek sê altyd, manne, julle moet nou my nou hoor en julle gaan nou daar ook gelukkig moet wees of julle gaan nou nie gelukkig moet my wees nie, maar manne, jou vrou, as sy mooi lyk, weerspeel dit wie jy is. 'N Vrou lyk mooi as haar man maar mooi versorg. So ek glo my hele hart, dis my voorreg om my meisie, my vrou wat ek mee getroud is, haar naals en toonaals te doen en ek betaal self daarvoor, haar hare te laat doen, ek betaal self daarvoor, want dis vir my belangrik dat sy beautiful lyk. As sy mooi lyk, dan weet ek het mooi nagekyk. So manne, ek wil weet hoe lyk jou vrou. Ek wil weet hoe lyk sy, kan jy deur 'n ring trek? Lyk sy altyd mooi as haar hare mooi, is dit uitgegroei? Dan moet jy betaal dat dit gedoen word. As haar tone en toonaals en naals nog nie mooi gemaak is nie, gaan haal hy kaart uit, dan betaal jy en bederf jy haar bietjie, dan weet sy jy gee om.

0: so groot treffer daai van Kurt Darren. Hemel op Tafelberg, 18 minute weg van 11. Ek vra, hoe weet jy? Iemand gee om vir jou mense. Hierdie is mooi uit Kreersdorp uit, maar hoor hoe mooi is die?
1: Pastoor, môre, JP van Kreersdorp.
0: JP.
1: Man, ek het vertel, ek was verkeersbeamte.
0: Ja.
1: Tannie Corrie is nou so 4 jaar terug oorlede. Dan sy 4 uur in die oggend opgestaan. Sy het vir my lunch gepak.
0: Ja.
1: 5 uur al maak sy my saggies wakker. Dan is die badwater klaar ingetap, die koppie koffie staan langs die bad. As ek uit die bad uit klim, voor ek werk toe gaan en aantrek, dan sy klaar my klere warm gemaak met die heatertjie.
0: Sjoe.
1: Ek moet koue klere in, buiten die patrolliekar moet klim. Ek dink dis liefde.
0: Sjoe.
1: Baie dankie, pastoor, ek geniet jou program.
0: JP daar, Kreersdorp, my ma, dis goud werd, nee. Ek so jammer, sy is nie meer hier nie, maar dis allemaal mooi liefde, nee. Morgen my man gee om vir my, wat ek is in de spet was, sy my altyd een geelkie gegee, in COVID-tijd so geheil, maar het by my gestaan, sê Maria, ai man, dis so mooi. Ja, kyk jy so dier dik en din, goeie tye, slechte tye, dit maak nie rarig saak nie. Ons moet mooi na mekaar kyk, nee. Ons harte kan gauw seer kry, en ons kan mekaar so gauw seer maak. Ons besef jy altyd wat ons sê en wat ons doen nie. En ons oordeel baie, baie gauw, maar eindelijk het ons allemaal maar net een bykie liefde nodig. Ons allemaal net een bykie aanvaarding nodig. Ons allemaal het nodig om partijke net speciaal te voel, nee. En allemaal wil jy met elke dag sê, well done, well done, well done, nie. Maar ek dink toch, nou en dan, is dit nodig net om vir iemand te sê, weet jy wat, jy doen goed. En ek waardeer wat jy vir my doen. Ek waardeer wie jy is. En ek waardeer die opoffering wat jy doen. Doen het een bykie, man. Hoekom nou nie? Ek dink dit is belangrijk. Al wil jy nie bos blomme koop, jy koop die blomme, gaan pluk hy blommiek in die tuin. Ek dink die goed werk ook definitief 100% reg, nee. So dis lekker om het by mekaar te bring, om die liefde te seevier vir mekaar om te gee. Ek dink jy is een las om vir mekaar om te gee, ek dink jy is een absolute voorreg. Kom ons sê dankie aan Clinicare, hulle maak die JKB program moontlik maandag tot vrijdag, 9 tot 12, ondersteun ons vriende by Clinicare.
2: Spring is a time of rebirth, a time for new beginnings, and a time to put your healthcare first. Our Clinicare clinics offer wellness assessments to put you on the path to good health. And our Clinicare clinic sisters are standing by to advise you on your primary healthcare requirements. Contact your nearest Clinicare pharmacy today. Clinicare Pharmacies, caring for the community, caring for you.
3: Laat ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie part nie. Jy weet, julle mense dink
4: dit
3: altyd ons...
4: Dit was Gert, voor hy Speedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en cargo daar. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte, en. Noem dit. Hulle het dit. Hulle doen nou selfs braai toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier is die beste deel. As Speedico dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vannacht, so kom kuier gerus by Speedico. Kuip en Prins Alfredruid, reg hier in PE. Speedico is...
5: Man, Speedico is die beste.
4: Wel, daai heet hier dit. Spiedico.
6: By East Cape Caravans, Campbell en Safari Center het ons alles wat jy benodig vir jou kamper 4x4 uitstappie. Lieve en uitstekende gebruikte karavane en sleepwans, bakkie canopies en vele meer. East Cape Caravans is die enigste geakkrediteerde Jurgens en Bushlappe handelaar in die Ooskaap.
7: Ek is Ewan Grobler.
6: En ek is Chantal Grobler van East Cape Caravans, Campbell en Safari Center.
7: Kom gesels met ons.
6: 24 Vierde Laan, Womer, Port Elizabeth.
7: Dat ons julle kan help met die beste advies rakende jou 4x4 en kampering teen die beste prijs.
6: 041-581-5363.
0: Ja, dis kwart voor 11 en John skryf my hier, hy sê, goeiemorgen, te min mens het self love en verwag om hulle geliefd te laat voel. As jy nie jouself lief het nie, kan jy ook nie iemand anders regtig hanteer en jy sal nooit goed genoeg wees nie. Dis baie waar, nee. Jy moet jouself lief hê, dis baie belangrik. Jy weet, jy moet jouself versorg, na jouself kyk, want hoe anders te weet jy om na iemand anders te kyk en vir iemand anders te sorg. So baie waar woorde. Jy weet, as jy nie self die liefde ervaar het, nie, is dit baie moeilik om het partykeer te gee, maar liefde verander jou. Die mens wat jy mee betrokke is, die persoon wat in jou lewe is, verander jou uitkyk van hoe liefde is. Al het jy dit nie gekry as kind nie, of jy het dit nie reg aanvaar as kind nie. As jy met iemand betrokke is, jou hart verander dadelijk, jou uitkyk na liefde en hoe jy mekaar hanteer, verander, want die persoon beïnvloed jou vir die beter. Ek sê altyd, as ek in jou geselskap kom en ek praat met jou oor 5 minute, en ek stap nie beter weg dan nie, was dit nie een goeie gesprek nie. As ek negatief wegstap, dan denk ek, ja, maar as ek al wegstap, dan sê, joh, die persoon het een impak in my leven gemaakt, hulle laat my beter voel, hulle het dinge gesê wat my opgebouw het, wat my goed laat voel het, of stap jy weg om te sê, mens, ek voel so negatief, as ek nou in een kaarse batterij vat, as hy pap. Ja, nee, wil jy so voel, jy wil jy, ek is gecharge, man, ek is reg vir die ding. Soos Opus, life is life.

Anne Lans het ons hierdie ene gehoor van Opus Life is Life, 9 minute weg van Nuustyd, altyd lekker om saam jou te kuier. Hierdie ene praat so 'n bietjie, hoe weet jy wanneer iemand jou regtig vir jou omgee? Wel, my boyfriend is baie lief vir my, hy maak my tee en pap in die oggend en wil glad nie, ek moet swaar dra in die sakke nie, ons werk saam met enigiets. Ek ook lief vir hom, maak sy toebroodjies, want wil nie alleen eet nie, ek moet saam met hom eet. Ah, Maggie, dis prachtig, die liefde is allemaal mooi ding, nee? Want Demi Lee Moore sê, joh, die mooi in jou.

Emily Moore sê die mooi in jou. Almal het mos ietsie mooi in jou. Ja, Jacoba Belcher van Jeffrey sê, daar's twee mense wat 'n verskil in my lewe kom maak het en ek sal hulle koester en oppas so ver ek kan. Want hulle vriendskap is vir my goudwerk en ek pas dit op, weet wie hulle is en ek dank ons hemelse Vader vir hulle. Nou ja, dis fantasties mense, as jy so iemand in jou lewe het, dankie Vader daarvoor. Ek sê elke dag vir ons vader, vir my man, dankie vir CJ, hy bederf my elke dag, alles is net iets klein en dan boonop dit laat my elke dag lach. Love you beyond the universe, CJ, groete Irma. Hey, dis mooi Irma, ek is bly CJ, kyk so mooi na jou, nee, dis fantasties om dit ook te hoor. Nou, ek wil jou vertel, jy weet ons nou, dit is Augustus maand, so dis vrouwe maand, vul een handsak en vul iemand se hart. Ons handsak project is weer op volle dreef, handsak is synoniem met vrou wees, ons is samel jou handsakke wat jy nie meer gebruik nie, gevul met nodige toiletware vir vroue in nood. Die aflaaipunte vir die handsakke is Cobblestone en Warmer, Daniels Astron Energy en Uitenaag Dispatch Deli en Biscuit Lovers in Jeffreys Bay. Laas vrijdag was ons al by Cobblestone en Warmer en dan jy kan nog hele maand daar afgeef hulle, maar hierdie vrijdag, tussen 9 en 12, kyk die JKB met ons handsakproject by Daniels Astron Energy in Uitenaag. Dit is al by Bruce en Zunay natuurlijk, groot vriende van ons, ons gaan ons handsakproject daar hee, asjeblief bring vir ons die handsakke, of die goeikies wat ons binnen kan sit, asjeblief, tussen 9 en 12 daar, en ek weet ons gaan sommer lekker saam keier.

en nuus. Jy luister na Luister FM, dis 11 uur en is Jean-Kilian met die nuus. Goeiemôre. In die bulletin, Magwanasi en 5 medebeskuldigdes keer terug na die hof vir borgtog. Man word swaar vonnis opgelef vir verkrachting en 'n moord op 'n meisie en atletiek. Skole probeer fondse insamel om 'n streek by einkoms by te woon. Die borgtog aansoek vir die geskorste adjunkhoof van die Ekurhuleni Metropolisie Departement Julius Magwanasi en 5 ander sal vandag hervat word. Die groep sal terugkeer na die Brakpan Landdroshof in Gauteng, waar hulle verlede week om borgtog aansoek gedoen het. Die 6 beskuldigdes staan tereg op aanklagte in verband met die moord by sakeman Emmanuel Mbenze in 2022. Mbenze is na bewering dood gemartel voordat sy liggaam in 'n dam naby Nigel gestort is. Marius van der Merwe, ook bekend as getuie D, het verlede jaar by die Madlange Kommissie van Ondersoek voor die voorval getuig. Die Ooskaap Hooggeregshof het 'n 27-jarige man tot 2 termyne lewenslange tronkstraf gevonnis vir die moord en verkrachting van 'n 8-jarige meisie. Die meisie het verlede jaar in Kwalanga uit 'n naag verdwyn. Haar liggaam is die volgende dag naby haar huis gevind. Die man het skuldig gepleit op aanklagte van inbraak in sy familielid se kamer waar hy die meisie verkragt en vermoor het. Wiekie Knutse van die DA sê die skulderkenning bring 'n belangrike mate van geregtigheid vir die meisie se familie. Sy voeg by, geregtigheid moet gepaard gaan met strenger maatreëls om vroue en kinders teen misdaad te beskerm. Die parlement sal 4 maatskappye wat meer as 'n 500 miljoen rand van Niswas ontvang het, ontbied om hulle werk te verduidelik. Die 4 maatskappye is in 2022 aangestel om 'n studenteverblyfportaal op te rig en te bestuur. Parlementslede het kommer het gespreek oor die geld wat aan die maatskappye betaal is en voeg by, dit is baie duur. Die leier van Al Jamaha, Ghanif Hendricks, sê Suid-Afrika werk daaraan om sy diplomatieke en ekonomiese bande met Mosambiek te versterk. Dit volg op hoofvlak gesprekke by 'n staatsbanket wat aangebied is vir staatshoofde en regeringshoofde van die Suid-Afrikaanse Ontwikkelingsgemeenskap. Volgens Hendricks het die besprekings gefokus op strategiese handelsinfrastruktuur en streekkonnektiwiteit. Hy sê 'n sleutelprioriteit is die ontwikkeling van 'n toegewyde maritieme skeepvaartlyn wat Suid-Afrika met Mosambiek verbind. Hy sê dit kan help om oorgrenshandel te versnel, streekvoorsendingskettings te stroomlyn en volhoubare ekonomiese ontwikkeling te ondersteun. Sportnuus. Suid-Afrikaanse skole atletiek het 'n veldtog van stapel gestuur om fondse in te samel vir atlete wat aan die Konfederasie van Skole Sportverenigings van Suider-Afrika gaan deelneem. Die spele vind aan die einde van die maand in Bulawayo, Zimbabwe plaas. Die fondsinsamelingsveldtog is van stapel gestuur nadat die organisasie nie daarin kon slaag om befondsing van die regering vir die 120 leerders te bekom nie. Die vereniging sê beide die departement van basiese onderwys, sport, kuns en kultuur sê daar's geen befondsing vir die program beskikbaar nie. Zambiese president Hakainde Hichilema is herkies. Hichilema het meer as 60% van die stemme ontvang nadat die land donderdag gestem het. Verkiesingswaarnemers sê die stemproses was grootliks vreedsaam. Opposisieleiers is egter voor die verkiesing en tydens veldtogte in hegtenis geneem. Die rand is R16.23 teen die dollar, R18.78 teen die euro, R21.96 teen die pond. Bitcoin is $64,244. Prys van goud $4,399.61 per fyn ons en 'n vat Brent 3 olie $93.02. Daarmee die einde van die nuus, ons is terug om 12.

0: Jean Steuner met John Mann en net voor het Sonja Herald met Katrein, Katrein. En dit is die laatste uur van die JKB, ook die laatste weerbulletin wat ek vir jou bring. Net hierna sal Etienne Kalitz en sy program vir jou morgen se weer gee.
1: Luister FM, weer.
0: Minimum maximum temperature vir dinsdag 18 Augustus, Plettenberg Baai 12, 18, Gramstad 11, 19, Mthatha 9, 21, Queenstown 9, 24, Graaf-Reinet 9, 21, Kraddock 9, 23, Ports & Johns 15, 19, Bishop 10, 20, Oos-London op 15, 21, Portiesbet op 12, 19, Jeffreys Baai Koelerige 11, 18, Uitenaagte Spatch 10 en 20 grade. So dis bewolk sonskyn vandag en jou wind is lig in 'n suidwestelike rigting 20 tot 22 km/h wind. So môre kyk so 28 km/h wind vir môre vir Woensdag. Hierdie weerbulletin met die vriendelike samewerking van die Suid-Afrikaanse Weerdienste. Kontak hulle gerus vir meer besonderhede. Nou môre is dit weer tyd vir wiele Woensdag saam met King Cars en jy moet onthou eers komende Saterdag dan is dit die groot opening van Dongfeng, die elektriese voertuie wat natuurlik deur King Cars aangebied word en dis natuurlik aan Kaapweg by die Kaapweg tak by King Cars Dongfeng. Hulle groot open dag. Luister FM kom daar uitsaai. Jy het gehoor gaan lekker face painting wees, gesigverf sê maar die Afrikaans, gaan 'n barista koffie wees, worsrolletjies wees. Jy kan van daai voertuie kom bestuur. Jy moet die elektriese voertuie kom bestuur. Dis juist waaroor die hele dag gaan om so 'n bietjie te kom bestuur en te kyk wat daai voertuie doen. Natuurlik as baie ander voertuie ook daar, maar die elektriese voertuie ook te kom bestuur en dan is maar worsrolletjie koffie. Jy sê vir ons hallo daar by die lekker luise lorry. Ek gaan self daar wees. So 'n bietjie musiek maak ook daar vir Dongfeng en vir King Cars. Dis nou Saterdag tussen 9 en 12 met die groot open dag daar.

Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.

Ek is stormwolke, so sê Abel Kramsal en net voor het Appelse Diana, jy tyd vir een lied nog, dan gaan ons bykie na Toekas toe en is Jakte Priester met 'n helder sonskyn dag.

Dis Jacques de Priester met 'n helder sonskyn dag. 11:31 tyd vir Toekas. Vandag praat ons oor John Robert Cocker, beter bekend as Joe Cocker. Hy is gebore op die 20ste Mei 1944, oorlede 22 Desember 2014. Was 'n Engelse sanger wat bekend was vir die grove blues-agtige stem en 'n dinamiese verhoogoptredes wat kenmerk is deur ekspressiewe liggaamsbewegings en die meeste van sy bekendste enkelsnitte was vertolkings van liedjies wat deur ander geskryf is soos Feeling Alright, Unchain My Heart, hoewel Cocker ook oorspronklike liedjies vir die meeste van sy albums gekomponeer het, dikwels in samenwerking met sy liedjieskryfmaat Chris Steinten. Sy debuutalbum het 'n opname van die Beatles' With a Little Help from My Friends bevat, dit het as die titelsnit gedien en hom byna onmiddellik tot sterstatus verhef. Die liedjie het in 1968 die nummer 1 posisie in die VK bereik, 'n vaste onderdeel van sy vele lewendige optredes geword is soos Woodstock, The Isle of Wight in 1969, Party at the Palace in 2002 en was ook bekend as 'n themalied van die Amerikaanse televisiereeks The Wonder Years in die laat 1980s. 'N Liedjie wat ek wil speel is een wat goed gedoen het vir hom is Unchain My Heart.

Nou, stop sommer net so ewe skielik sing nog. Dis die man wat deel is van Tukas. So ons praat so 'n bietjie oor sy lewe vandag en ook die sukses wat hy natuurlik gehad het, was baie groot. Hy het in sy sukses voortgesit met sy tweede album, wat 'n tweede Beatles liedjie, She Came In Through The Bathroom Window, ingesluit in 'n toer deur die VSA in die 70s, wat haastig saamgestel is en het gelei tot die dubbelalbum Mad Dogs and Englishmen, waarop 'n groep topmusikante onder leiding van Leon Russell opgetree het. Sy opname van You Are So Beautiful uit 74 het die 5de plek in die VSA bereik en sy kenmerkende liedjie geword. Kanker se besverkopende liedjie was die Amerikaanse nommer 1 treffer en dit gaat ons speel, was Up Where We Belong, in 'n duet met die Amerikaanse sanger liedjie skrywer natuurlik Jennifer Warnes, wat in 83 'n Grammy toekenning gewen het. Hy het altesaam 22 ateljee albums tydens sy opname loopbaan van 43 jaar vrygestel.

baie dankie Dante. Ja, hierdie was The Officer and the Gentleman, die tema lied, en hy sê dit het definitief daai fliek, daai film gemaak. Ja, was 'n groot, groot lied, definitief so. Dankie ons eie Gertjie, ou Buddy Opel, hy sê daar die einde van Stanford Road, dis daar na Jacksonville se kant toe, net voor Jacksonville, is die pad geblok met protesaksie, asseblief wees versigtig in daai area. So as jy nou ry daan Stanford Road en jy gaan nou na Jacksonville se kant toe, dan asseblief wees versigtig, die pad is versper, hulle brand daar die klippe in die pad, so dankie Mr. G.

0: Inderdaad is hier waar ek wil bly, Jonita Du Plessis. Nou, ek wil jou vertel dat jy wat nou luister, as jy lus is vir lekker lach, eksklusiewe onderhoude met die gunsteling musikante en bands, en wil jy sien wat jou gunsteling luister FM omroeper alles aanvang, dan moet jy nou sommer dadelijk luister FM sy TikTok volg. Soek net at luister FM live daar op TikTok, en is waar jy al die snaakse video's achter die skerms oomlik en hoop pret kry, wat jy nergens anders gaan sien nie. Nou moet nie uitmis nie, gaan volg at luister FM live vandag nog, en bring sommer jou vriende saam. Nou, ek wil ook baie dankie sê vir allemaal sy ondersteuning, elke oggend se video wat ek opsit daar by JKB, en dankie vir allemaal wat daar sommer net comment en sê hulle geniet het, ook op JK Live, natuurlijk op die WhatsApp, wat ons doen, baie, baie belangrik, en dan dik som op Facebook ook, as jy bykie al wil gaan kyk, JK Live, ek het hom ook nou oopgemaak, nog nie rarig mense uitgenooi nie, maar as jy wil gaan daar, dit gaan ook natuurlijk deel wees waar ons hy video's vind, vandaar kan jy om deel. Ek weet op die JKB blad kan jy hom nie deel nie, want dit is mas nou geslote groep, maar as jy JK Live gaan soek, jy sal my en my meisie se foto daarop sien, dan sal jy die video ook elke oggend daar kry, en dan kan jy hom vandaar of bykie share as jy dit wil doen. Dankie vir allemaal sy terugvoering die laaste rikkie oor hy boodskap, ons maak het lekker kort en krachtig, en ek hoop het beteken vir iemand iets. Nou ja, dit is tyd om te groet Etienne Kalit, stand by met die middag same sein, dan die grootman Bieknikie van 3 uur af met die Bieknik Drive. En dan sit Erika so van 6 uur af vanavond. Ek sê dankie Clinicare, jylle maak die JKB program moontlik. Dit is nou maandag tot vrijdag, 9 tot 12 in die steengerus vir Clinicare. Morgen is wiele woensdag saam met Kienkaars, en my kant af JK tot morgen. Gaan groet of gaan huis toe, tot ziens.
1: Need medication after hours? Clinifarm Pharmacy is open from 8:30 a.m. until 9 p.m. 7 days a week and 365 days a year. And Clinicare Moorpark Pharmacy opens for an after-hours service from 5 till 11 p.m. for 7 days a week. Sometimes it's too urgent to wait until morning. So Clinicare Pharmacies is here for you. Clinicare Pharmacies, caring for the community, caring for you.
2: You have family when you buy at Kinko's.
3: Word deel van die Kinkaars familie, waar jy altyd ware omgee en persoonlijke familiedienst kan verwag. Vir meer as 30 jaar sien ons om na jou vervoerbehoeftes. Kom kies sommer nou uit meer as 250 voertuie online of by een van ons 6 handelaarstakke in die Wes- en Ooskaap. By Kinkaars kan jy altyd staat maak op kwaliteit en omgee.
2: You have family when you buy at Kinkaars.
4: Luister online op www.luisterfm.co.za.

In jou hoofnuus om hierdie uur, die NA komitee oorweeg moontlike aanklagte van myneed, die boere verwelkom vorderinge met die eindrol van private back-and-close-seer en stobbe, en in jou rugbynuus, die All Blacks hou vol dat hulle nie die buite werd is nie. Die tyd is nou 12 uur, ek is Etienne Kalitz met jou nuus, goeiemiddag. Die parlementse NA komitee wat beweerde polisiekorrupsie ondersoek oorweeg moontlike aanklagte van myn eet terwyl dit sy konsepverslag verfyn. Politieke partye het al voorleggings rakende beweerde valse getuienisse deur twee getuies geformaliseer. Dit sluit in die KwaZulu-Natalse geweldsmoniteur Mary De Haas en die stafhoof van die polisieministerie Cedric Nkambinde. Parlementslede sal verdere insette lewer oor die gedrag van getuies wanneer die komitee die bevindinge afdeling van die verslag behandel. Die komitee sal na verwagting sy werk teen 11 September afhandel en sy bevindinge aan die nasionale vergadering voorlê. Boere in Suid-Afrika het die vordering verwelkom wat gemaak is met die verkryging van back-and-close-seer en stowwe uit die private sektor. Volgens BK Response South Africa het die eerste besendings en stowwe hierdie week private veeartsenykundige praktyke begin bereik. Die groep sê die volgende stap is dat die Departement van Landbou gereeld inligting van sy uitbrekingstoetse deel. Dit sê boere en veeartse moet inligting ontvang oor waar die siekte voorkom en watter stamme opgespoor word. Suid-Afrikaanse hoërskoolleerders word genooi om die land se eerste amptelike ruimtegelukbringer te ontwerp in 'n kompetisie wat verlede week deur die Suid-Afrikaanse Nasionale Ruimteagentskap van stapel gestuur is. Die kompetisie is oop vir graad 8 tot 11 leerders by geregistreerde openbare, onafhanklike en tuisskole landwyd. Deelnemers moet 'n oorspronklike ruimtetema ontwerp en 'n kort verduideliking aanlyn indien teen middernag op 14 September. Geen ontwerp of ervaring word vereis nie. Die wenontwerp sal professioneel ontwikkel word vir SANSA se skool en openbare uitreikprogramme. Die DA in Gauteng veroordeel die beweerde misbruik van openbare fondse deur die stad Johannesburg onder burgemeester Dada Moreiro veroordeel. Volgens die DA het die stad meer as R585.000 bestee om twee burgemeesterskomiteelede na 'n vierdaagse vigskonferensie in Brasilië te stuur. Dit voeg byna dan verdere R31.000 in gekombineerde verblyf en lewenskostes toelaas betaal is. Die DA se Belinda Keiser Otsionjoku sê die stad se prioriteite is misplaas aangesien die reis plaasvind te midde van voortsleepende uitdagings met dienslewering. In jou sportnuus, Nieu-Seeland het die buiteperd etiket verwerp voor hul kragmeting teen die Springbokke hierdie naweek. Die All Blacks het teen Suid-Afrika se klip spinne gespeel ter voorbereiding vir die toetsreeks teen die wêreldkampioene. Die Kiwis meen hulle is nie die ondergeskikte span voor Saterdag se wedstryd nie. Die All Blacks sê hulle en die Springbokke is die twee beste spanne in wêreld rugby. En ten slotte, 'n vrou in Suid-Italië het amper 'n loteryprys van €1 miljoen verloor nadat sy per ongeluk haar wenkaartjie in 'n vullisdrom gegooi het. Toe sy haar fout besef het, het die afvalbestuursmaatskappy in haar omgewing ure lank deur 'n hele

0: vragmotor vol vullis gesoek. Personeel het uiteindelik die kaartjie na 'n heel dag lange soektog teruggekry en dit was wonderbaarlik nog ongeskonde. Die vrou het dit weggegooi nadat 'n winkelmasjien die kaartjie as onbetaalbaar verklaar het, onbewus daarvan dat die prys te groot was vir die winkel om in te ruil. In jou geldsaake, die rand verhandel teen R16.26 teen die dollar, R18.81 teen die euro en R21.98 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $64,153. Die prys van goud is $4,388.72 per fyn ons en die prys van Brent ru-olie is $93.11 per vat. En op daai noot is dit die einde van hierdie nuusbulletin. Ek is Etienne Kalitz vir Luister FM Nuus. Ons volgende nuusbulletin volg om 1:00, maar vir nou kom ons kyk wat gebeur in ons weer vir Woensdag, die 19 Augustus.
1: Luister FM weer.
0: En jou weer vooruitsigte vir Woensdag die 19 Augustus, ek skop af in Aliwal Noord 11 met 'n maksimum van 25, Bisho staan op 12, 27, Kraddock 10 met 'n maksimum van 27, Oos-London 16, 22, Fort Beaufort staan op 11 met 'n maksimum van 27, Graafry net 11, 28, Gramstad 11, 26, Mtata 10 met 'n maksimum van 28, Port Elfred 14, 20, Port Elizabeth 13 met 'n maksimum van 19, Port St. John's 15-27, Queenstown 9 met 'n maksimum van 27, Uitnagende Dispatch 11-22 en Jeffreys Bay staan op 13 met 'n maksimum van 19. Jou weer word vriendelik verskaf deur die Suid-Afrikaanse Weerbureau. Kuier gerus op hulle webtuiste www.weathersa.co.za.

0: Dans die klanke van Ryzen en hy sê vir ons hier binnenklop Boerhard, net voor het Brendan Piper met Sari Marie en Kid Rock en Sheryl Crow hier vir ons picture. Die tyd is so 21 minuut oor 12. Goeiemiddag vriende en welkom by die middag samen sy. Ek is Etienne Kalitz en soos ouder gewoonte hou ook vir jou geselskap tot net so voor 3 vanmiddag. Ek wil net my collega pastoor Jean Kilian baie dankie sê vir weer eens een puinprogram. Ek kan vir Jean weeksdag kry tussen 9 en 12 op die Jean Kilian Brunch. Net hier op jou lekker luisterstasie. Nou vriende, vandag in Kombuiskas Kanades deel ek met julle 'n heerlike pepersaus. Nou ek het gister met julle die kaas Monkey Gland saus gedeel, wat sekerlik een van my gunstelinge is, as het kom by, is 'n ou steikbraai, maar soos ek gesê, jy kan daai saus dan natuurlik gebruik oor hoender, oor aardappels, jy kan met om enig iets doen, is een van die veelsuidige saus, en ek het soveel mense gehad, wat my vir die recept aangevraad, en asseblief ek raai julle aan, probeer om, julle gaan nie spyt wees nie, nou, vir diegene wat nou lief is vir pepersaus, ek is baie lief vir 'n pepersaus, ook oor 'n steik, en ek deel vandag met julle 'n heerlike pepersaus recept, wat baie maklik is. Hy kry 'n pakkie beestertsop, 'n koppie room, 2 eetlepels swart peper, lekker baie swart peper, hy kry 'n koppie gerasperde kaas en 2,5 koppies water. 'N maklike resep wat jy vinnig aan mekaar kan slaan, en dat ek jou vertel, as jy nou lief is vir pepersaus, dan is hierdie oukie nou net vir jou. Probeer hom gerus, hy is op my Facebookblad Etienne Kalitz op Luister FM en net so ook op die Luister FM resepte groepie. Ek het nog 'n resep wat ek met julle wil deel, wat ek nou net moet uitkom by, want ek het om jou by voor, hierso is hy julle. So die ander resept wat ek met julle wil deel is, kyk ons, ek het nou al 'n paar wortelkoeke met julle gedeel, maar jy kry nou soveel variasies van 'n wortelkoek, verskillende maniere om te maak. Nou kyk, ek weet, ek het nou al 'n paar piesangbrood resepte met julle ook gedeel, en ek weet, hy is altyd populair onder die mense. Nou ek het 'n piesangwortelkoek wat ek vandag met julle wil deel. Ja, jy het reg gehoor, 'n piesangwortelkoek. Dink nou net by jouself 'n wortelkoek en so ietsie met 'n piesang en soos piesangbrood. Hoe lekker die kombinasie nou met neute en 'n heerlike versiersel. Hoe lekker daai koek nie gaan wees nie. Hoor jy, julle probeer op gerus 'n piesangwortelkoek. Hy is ook op my Facebookblad Etienne Kalitz op Luister FM en net so ook op die Luister FM resepte groepie. Jy kan vir my in die studio ook 'n boodskap stuur op ons WhatsApp forum 082 333 333. Sewe die tyd is 24 minuut oor 12, is ingeskakel op die beste stasie. Dis Luister FM.
1: Etienne Kalitz op Luister FM.

0: by my.
1: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei.
2: Luister FM het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika toegepas word. Kragtens hierdie kode is ons verbind tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie skadelik is vir kinders nie, wat nie haat verkondig nie en wat nie sinnelose geweld en eksplisiete seks beskryf nie. As u meen dat ons nie aan hierdie kode voldoen nie, kan u die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika, Posbus 412-365, Craighall 2024 of stuur 'n fax aan 011-325-5736 of 'n e-pos aan bccsa@napsa.co.za. Vir verdere inligting besoek gerus www.bccsa.co.za.
3: Come on, come on, come on! At Goldwagen, we know how important it is for your car to be reliable, which is why we source our parts from reputable manufacturers to ensure that our Goldwagen stores are stocked with a wide range of vehicle parts. No, we don't only supply parts for Volkswagen, it's been like forever now. We supply parts of all major vehicle brands. Visit Goldwagen Newton Park at 345 Cape Road in Port Elizabeth. Goldwagen.

Dick Langobandino en Isaiah vir ons Tassies pak. Iets wat ons definitief nie nou gaan doen nie, net voor het kudder met groentjie kop en appel gee vir ons Dina. Tijd so 20 minute voor 1, goeiemiddag en welkom as jy nou niet ingeskakel het, jy is op die rechte plek, dis Luister FM. Ek deel vandag met jou een heerlijke pepersaus, vir diegene wat lief is vir pepersaus oor jou steik of oor jou hoenderborsie wat jy gebraai het, hierdie is een wenner, hy is makkelijk om te maak, en dan vir diegene wat lief is vir een pisang, sal ek sê brood en een wortelkoek, ek geef jou vandag een pisang wortelkoek. Heerlijke recept, baie makkelijk om aan mekaar te slaan en hy is een absolute winner. Hy is op my Facebook blad, Etienne Kalas op Luister FM en net so ook op die Luister FM recepte groep. Ek skop aan vir een medie heerlijke pepersaus, baie makkelijk, wat jy nodig het vriende, is een pakkie beestert sop, een koppie room, 2 eetlepels swart peper, een koppie gerasperde kaas en 2,5 koppies water. So, wat jy doen is, meng jou beestert sop met die 2,5 koppies water. Kook tot die mengsel baie dik is. Dan voeg jou vars room, jou swart peper en jou gerasperde kaas by. Kook hom dan oor lae hitte en roer gereeld totdat die saus lekker dik en romerig is. Jy kan nou so bietjie, as hy nou te dik is, vir jou so bietjie nog bietjie room bygooi of bietjie melk bygooi om hom bietjie meer loperig te maak. Baie mense hou van 'n lekker dik saus, ek hou van 'n lekker dik saus. Maar as jy hom meer vloeibaar en glad wil hê, dan kan jy nou bietjie meer room bygooi of bietjie meer melk, sou ek sê, as jy nou nie soveel room het nie, maar dit melk doen ook die ding. Maar nou ja, daar is hy en laat ek jou vertel, bedien hom saam met 'n sappige steikie, gaan definitief nie teleergesteld wees nie. Lekker baie peper, 2 eetlepels peper, ek of jouself ding, hy moet so lekker brand as jy oor jou steik, as jy hom so in jou mond druk. Dit is hoe pepersaus moet wees. So, geniet hom vriende en dan natuurlik die heerlike smaak van die beestert sop, wat hom sy sout gee, en dan natuurlijk die kaas, wat dan nou ook saam met hom is. Jy kan nou nie dink hoe lekker is hierdie saus, en hy is regtig waar so makkelijk om te maak. Ek skop dan nou af met die pisang wortelkoek, vir diegene wat lief is vir wortelkoek en pisang brood, die so ietsie van albei. Wat jy nodig het, is 'n koppie wit suiker, 'n koppie olie, 3 eiers, 'n koppie en 'n half koekmeel, of 375 milliliter koekmeel, 2 teelepels kaneel, 2 teelepels bakpoeier, 1 teelepel koeksoda, 'n knippie sout. Dan het jy 1 koppie grof gerasperde wortels nodig, 1 koppie fyn gedrukte piesangs en dan so 200 ml pekanneute grof gekap. Kyk, 'n wortelkoek moet neute in hê. Dit is nou een ding wat die twee sê moet neute bysit. So dis hy, wat jy doen is jy voorvry daai oond op 180 grade. Smeer jou koekpan met botter of spuit om het kleewerende kosproei. Klits dan nou jou suiker en jou olie goed saam. Voeg jou eiers een vir een by en klits goed na elke byvoeging. Sif jou koekmeel, jou kaneel, jou bakpoeier, jou koeksoda en jou sout saam. Voeg dan nou die droë bestanddele by die suiker-olie mengsel en vou hom mooi in. Voeg jou wortels en piesangs en pekanneute by, meng hom liggies deur, dan skep jy nou daai oukie in 'n voorbereide pan. Jy bak hom vir so 40 tot 50 minute, totdat die koek gaar is, laat hom heeltemal afkoel. Dan het ek nou 'n heerlike roomkaas versiersel. Jy kan ons nou nie 'n kaas of so wortel, so pisang wortelkoek sonder 'n heerlike roomkaas versiersel geniet nie. So wat jy nodig het is 1 bakkie roomkaas, so 375 ml versiersuiker en 5 ml vanilla geersel. So wat jy doen is jy meng daai roomkaas en daai versiersuiker goed saam, maar moenie dit oorklits nie. Baie belangrik, moenie hom oorklits nie. Voeg jy vanilla geersel by, meng hom deur en dan smeer jy daai afgekoelde koek nou met hierdie heerlike roomkaas versiersel. En wat ek wil net bysê vir jou, die kombinasie van die pekan of jouself dink, die piesang, die wortel en die pekanete, maak hierdie 'n baie geurige en klam wortelkoek. Kyk, die laaste ding wat ou nou wil hê is 'n droë wortelkoek. Nou die piesang dra by tot dit en natuurlik die olie. So dis 'n heerlike klam piesang wortelkoek. Probeer hom vriende, hy's regtig waar heerlik en hy's so maklik om te maak. Hy's op my Facebook blad en op ons WhatsApp forum. Stuur vir my boodskap 082 333 667.

Luister FM. Praat met my oor dit wat saak maak en los die goed wat jou net kwaad maak. Daar's te veel

0: In jou hoofnuus om hier die uur in Weskaapse tiener is vas oor internasionale kinderuitbuiting netwerke. Iran sê gesprekke met Oman oor die seestraat van Hormuz is ingewikkeld, maar gaan voort. En in jou motorsport nuus, Zandvoort bied hierdie naweek sy laaste Nederlandse Grand Prix aan. Die tyd is nou 1 uur, ek is Etienne Galitz met jou nuus, goeiemiddag. Die Weskaapse polisie het 'n 16-jarige tiener van Malmesbury aangekeer in verband met 'n internasionale netwerk wat kinders seksueel misbruik. Dit volg op 'n gesamentlike operasie deur die Amerikaanse Federale Ondersoekbureau, die Suid-Afrikaanse Polisiediens se Nasionale Ondersoekspan vir elektroniese en reeks misdade en die Amerikaanse ambassade en Nasionale Sentrum vir vermiste en uitgebuite kinders. Polisiewoordvoerder Amanda van Wyk sê daar is beslag gelê op toestelle met eksplisiete foto's en video's.
1: Die 764 netwerke is gewelddadige internasionale online ekstremistiese netwerke wat met die uitbuiting van kinders geassosieer word. Hierdie oortreders teiken, dreig en dwing na bewering minderjariges tot online seksuele mishandeling, die marteling en doodmaak van diere, as ook ander vorme van skadelike kriminele aktiwiteite.
0: Een gewapende man is doodgeskiet op een plaas by De Hoop buite Robertson in die Weskaap na een urelange dooie punt met die polisie. Hulle het op een klagte gereageer en het onder skoot gekom waarna die taktiese taakspan ontbied is om in te gryp. Woordvoerder Nonkululeko Pokane sê die situasie is aan die spesiale taak mag oorhandig wat die bedreiging beëindig het. Sy sê 'n polisiebeampte is gewond en herstel tans.
2: Two women who were in a neighboring house were safely rescued during the operation while a special task force successfully neutralized the armed threat and police vehicle was also damaged during the exchange of fire. Members of the SAPS demonstrated courage, discipline and tactical restraint in confronting an armed individual who posed a direct threat to police officers and innocent members of the community.
0: Nuus uit die buiteland, Iranse ministerie van buitelandse sake sê gesprekke duur voort met Oman oor die seestraat van Hormuz, maar is tydsaam weens ingewikkelde kwessies en sekere rolspelers se pogings om die proses te ondermyn. Die Amerikaanse president Donald Trump het gedreig om Oman te bombardeer indien die land inmeng met sy regeringse bedrywighede in die roete. Die ministeriese woordvoerder Esmail Baghai sê Iran en Oman het ooreengekom op 'n routekaart vir skeepsverkeer, maar 'n finale ooreenkoms is nog nie bereik nie. In jou motorsport in die Zandvoort gaan die naweek die laaste keer die Nederlandse Formule 1 Grand Prix aanbied, omdat dit nie finansieel lewensvatbaar is nie, ondanks die gewildheid. Die wedren is in 2021 weer op die kalender geplaas na een afwesigheid van 36 jaar, maar die inkomste was te laag en die organiseerders het besluit om nie vir verdere wedrenne te bied nie. Verlede jaar se wenner McLaren se Australiese jaar Oscar Piastri is dan 7de in die bestuurderskampioenskap met 92 punte, 127 punte agter die voorloper Mercedes se Italiaanse jaar Kimi Antonelli. Jou finansiële aanwysers, die rand verhandel teen R16,23 teen die dollar, R18,79 teen die euro en R21,97 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $64,097, die prys van goud is $4,390,95 per fyn ons en die prys van Brent olie is $92,82 per vat. En ten slotte, een studie deur die Universiteit van Kaapstad het bevind, stokvelle kan een belangrike platform word vir die verbetering van voeding en voedselsekerheid in lae-inkomste gemeenskappe. Die Internasionale Navorsings- en Ontwikkelingssentrum het die studie befonds. Ondersoek is ingestel na die uitwerking van kruideniersware stokvelle op voedselaankope en voedingsverwante besluite in twee lae-inkomste gemeenskappe in Kaapstad, Die Noon en Khayelitsha. Die universiteit sê die groepe het meestal bestaan uit tussen 10 en 30 lede wat elk tussen R200 en R1,500 per maand bygedra het. En op daai noot is dit die einde van hierdie nuusbulletin. Ek is Etienne Galitz vir Luister FM Nuus. Ons volgende nuusbulletin volg om 2:00, maar vir nou kom ons kyk wat gebeur in ons weer vir Woensdag die 19 Augustus.
3: Luister FM weer.
0: En jou weer vooruitsigte vir Woensdag die 19de Augustus. Ek skop aan vanuit Nagende Spanish 11 met 'n maksimum van 22, Queenstown 9:27, Port St. John's 15:27, Port Elizabeth 13 met 'n maksimum van 19, Port Alfred 14:20, Mutanda staan op 10 met 'n maksimum van 28, Gramstad 11:26, Graafry net 11:28, Fort Beaufort 11:27, Oos-London 16:22, Kraddock 10 met 'n maksimum van 27, Bishu 12:27, Aliwal Noord 11:25 en Jeffreys Bay staan op 13 met 'n maksimum van 19. Jou weer word vriendelik verskaf deur die Suid-Afrikaanse Weerbureau. Kuier gerus op hulle webtuiste www.weathersa.co.za.
3: Etienne Collins op Leicester FM.

0: Die klanke van Foreigner met I Want to Know What Love Is. Net voor het Sturgeon met Baby One Day en alweer Dian sê vir ons klim op my voete. Tijd is so 22 minuut oor 1. Goeiemiddag en welkom as jy nou niet ingeskakel het. Boodskap die vroeger ontvang van Rina. Al die pad van Somerset Oosaf sê hallo Etienne, hoop het gaan goed. Ek is soos altyd ingeskakel. Speer asseblief my I Want to Know What Love Is on Foreigner. Ek het hom nog al lang klaas gehoor. Dankie en een lekker dag vir jou, Gerte Rina van Somerset Oosaf. Daar sê Rina, weet sommer jy het hom geniet. Baie dankie vir jou boodskap. Ons waardeer dit opreg. Heel wat mense wat my gevra het vir hierdie pepersaus. Ek sien sommer die mense gaan om hierdie naweek maak. So probeer hom gerus, vriende. Hy is regtig ware heerlike, heerlike saus. Nou vriende, vandag wil ek bietjie by jou hoor. Kyk, ons almal het ons gunsteling plekke. Ons het nou al gesels oor wanneer, wat as jy nou kon aftree ergens, waar sal dit nou wees? Ek weet, baie mense het gesê Hartenbos of Mosselbaai. En so het hy nou in die platteland toe getrek en so het allemaal toe nou vir ons gesê. Maar Hartenbos was hy nou heel waarschijnlijk een van die populairste plekke wat mense so graag wil aftree. As hy nou in so posisie kon wees. Natuurlijk wildernis was ook daar en as hele paar plekke. Suid-Afrika het baie, baie mooi plekke wat mense kan aftree. Nou ek wil vandag by jou weet, wat is volgens jou die mooiste dorp in Suid-Afrika? Gaan allemaal ook sê Hartenbos, of gaan het ook iets anders wees. Ons het soveel mooie dorpe hier in die baie, en soveel dorpe met geskiedenis, wat net so mooi is. En een van die mooiste dorpe vir my, is ek nou net so vinnig moet dink, wat vir my baie geskiedkundige, mooi gebouwe en goed het, is het Gramstad vir een of ander rede. Gramstad het vir my baie mooi gebouwe en goed. Ek weet, nou was nou baie lang laas daar gewees. Ek weet nie hoe het is daar, Lykie. Ek weet, Port Elizabeth sal nie heel eerste op my lys wees, as ek sê die mooiste dorp, maar as die mooiste kus, dit kan ek vir jou sê. Port Elizabeth het een baie mooi kusgebied, wat vir my baie, baie mooi is. Maar ek denk nie, ek sal hier kan aftree, as ek nou kon kies, enige ander dorp, sal het heel waarschijnlijk iets anders wees. Maar wat sou jy sê, is die mooiste dorp in Suid-Afrika. 082-333-667.
1: Dis die raaisel van die skaakspel met die eerglas waar die tyd tel. Die koning stuur kastele, die perde kry bevele,

probleme in die legkaart. Daar's besluite by die kruispad. Die wolwe van die skape skei, die jakkels uit die wingerd kry, en vir jou en my beklei. Daar's weer kante van die weegskaal, en 'n koers om te bepaal. Daar's 'n kompas as ons wegraak, 'n anker as dit rof raak, so is ons vir mekaar gemaak.

0: Tea Down Products is 'n familiebesigheid wat 27 jaar gelede begin het met 12 ganse en 'n stuk lap as gevolg van die droogte. Ons vervaardig duvets, kussings en baie mooi diersame linne van byvoorbeeld Egiptiese katoen van 'n hoë standaard. Ons kan ook duvets hermaak of skoonmaak en werk landwyd. Die Donswilsels dra 'n lewenslange waarborg en mense met allergieë kan al ons produkte gebruik. Besoek Makoti Down Products in Womer Park. Ons kontaknommer 041-992-395.
1: Hi, ek is Steve Moore, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, area-gerigte monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV-installaties en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur een boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black and we always have your back. Citywide Security, securing your peace of mind.
2: Metro Diesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis maandag tot vrijdag. 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is ook aan Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa straat tussen Dispatch en Uiternaag. Wil jy ons speciale prijse en promosies sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die krag van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.

0: Die klanke van Silver Pizzoli met Around My Dream. Goeie muziek op sy tyd en vandag nog goeie muziek. Net word het Johanie dat u plezier met Gaan Groot en Dozie sê vir ons pennies op die spoor. Tyd so 19 minute voor 2. Goeiemiddag en welkom. As jy nou net ingeskakel het, jy is op die rechte plek. Dis Luister FM, ons gesels bykie. Wanneer jy is die mooiste dorp in Suid-Afrika? Die mooiste dorp, ons land het soveel mooie dorpe. Maar ek seker of aan meeste van ons het maar ons gunstelinge. En dis wat ek vandag by jou wil weet. Ek het 'n boodskap hier so wat vir my sê, kom ons hoor gou wat sê Etienne.
1: Hallo Etienne, die Erasmus van Jeffreys Bay. Vir my het ek in 1993 eerste keer my voete in Jeffreys Bay gesit. En ek het hier hoe klein en sinker verlief geraak. En ek dink dis een van die wonderlikste plekke om te bly en dis Jeffreys Bay.
0: Dan sê Etty, baie dankie vir jou boodskap, maar Jeffreys Bay is definitief heel boop die lys van die mooiste kusdorpe in die land. Baie dankie vir jou boodskap. Ek sien Wolfie is in die huis, hy sê ek is seker nie die mooiste nie, maar Buffelsfontein is een van die lekkerste. Ai, ek het nie minder verwag van jou nie. Dankie Wolfie vir jou boodskap. Dankie, altyd lekker om jou te gesels. Hier is 'n boodskapie wat my sê, lange baan, definitief lange baan. Middag het in die mooiste dorp. Vir my sal altyd te rust in die Weskaap wees. My hart en siel leef daar. Groete van Josie. Daar sê, te rust in die Weskaap, weet ek, is baie mooi. Joey sê vir my, die Parel, die mooiste dorpe met die prachtigste berge. Net so mooi. Die Parel is regtig waar 'n mooi plek. Tannie Rita is in die huis. Goeiemiddag, Tannie Rita. Sy sê, definitief Jeffreys Bay, Etienne. Hier is een boodskapie wat sê, ek is 72 jaar in Port Elizabeth geboren en wil hier my oë toemaak. PE is vir my die mooiste in die wêreld. Ek sal altyd 'n baie naar bly. So kom het van Heisel Erasmus af. Daar sê Heisel, baie dankie vir jou boodskap. Nog enetjie wat vir my sê, hallo Etienne, vir my is dit Oudtshoorn, my geboortedorp, die prachtige en geskiedkundige dorpie, met soveel prachtige bezienswaardighede in die kontry, maar dit was ons droom om by die see te kom aftree. Jeffreys Bay is die mooiste en die skoonste kusdorpie, regtig sulke goeie besigheidsbestuur en ons inwoners is so behulpsaam en vriendelik. Dit is vir my 'n voorreg om deel te wees van hierdie gemeenskap met trots, sê ek. Ek is 'n huiseienaar en inwoner van Jeffreys Bay. Ongelukkig moet ek alleen hier oud word, maar ek is geseend. Baie dankie vir die musiek en die hartsonderwerpe. So kom het van groete van Jeffreys Bay af en is Alta. Baie dankie Alta vir jou boodskap. En heel wat mense wat sê, Jeffreys Bay is 'n baie mooi plek. Baie dankie. Hier is een wat vir my sê, hallo Etienne, die Karoo, veral Graaf Reinet. So kom het van Malien af. Graaf Reinet is 'n baie mooi dorpie. Hier is een boodskap wat vir my sê, Anonymous nogal, please, I would say Cape Town, because it's my hometown. Thank you very much for your message. Hier is een boodskap wat vir my sê, kom ons kyk gou, Etienne, definitief Mossel Bay. Kom van Rina. Wie is nog een? Jolandi, Mossel Bay. Annemarie sê vir my, George. Amanda sê Riversdal. Riversdal, net so mooi plekkie. Nog een Lindy, nogal Mossel Bay. Hier is Rita wat vir my sê, Sedgefield. Sedgefield is net so mooi, ek stem saam. En dan is die een wat sê, Clarence, George, Hartenbos. Ek het geweet, al gaan Hartenbos in die mix wees. Kyk, Hartenbos is nou maar een van die plekke. Ek het ook baie jare daar gekamp en is een van my gunsteling plekke in Suid-Afrika. Nog een wat vir my sê, Port Alfred, definitief Port Alfred. Middag het hier, my mooiste is Graaf Reinet, is my geboorte dorp, my ouers daar begrawe. Ek sal ek terug wil gaan Graaf Reinet toe, geseend, so kom het van Mariska van Sydney. Maar waar is hy Mariska, Graaf Reinet, niks fout met Graaf Reinet. Die Christel is in die huis, kom ons hoor wat sê sy.
2: Hallo Etienne, Christel Jansen van Rensburg. Ek gaan weer sê, Langebaan, die mooiste en die rustigste en skoonste plekkie wat ek al ooit op was. En dit is binne bereik van soveel ander klein kusdorpies daar op die Weskus. Amal net so 30 minute omtrent uit mekaar uit.
0: Dan sy Christel, baie dankie vir jou boodskap. Lange baan, definitief ook heel bo aan my lys, sou ek sê. En definitief een baie, baie mooi kusdorp. En soos jy sê, al die plekjes so om dit, is naby aan mekaar. So ook kan vinnig hierna toe rein, dan so en toe, en is Pater Noster, en is al hierdie lekker plek, en hou wat jou lief is vir seekos, dan gaan jy nou definitief een lange baan wil wees, want dit is nou die plek om te wees. Janneke sê vir my, Blue Horizon Bay. Hier is nog een persoon vir my, sê hallo Etienne, Graafry net is die mooiste. Hier is een wat sê, hallo Etienne, Gordons Bay. Marina is in die huis, kom ons hoor wat sê sy.
3: Goeiemiddag, Etienne. Jy vat die woorde so uit my mond uit. Ja, Graamstad, gryp my verbeelding aan. En dit lyk of dit 'n lekker plek kan wees om te bly daar. Ons is altyd daar gekuier, want daar is van my familie wat nog steeds daar bly en so aan. Goed gaan, dankie vir jou program en mooi muziek.
0: Dankie Marina, groot plezier vir die boodskap en natuurlijk, soos ek gesê, Graamstad is een baie mooi plek, is een baie mooi dorp, met al sy mooi kerke en gebouwe, maar dit is nou nie, ek gaan nou nie daar wil kan aftreen, want ek wil by die water wees, ek wil by die see wees, ek seker al van meeste van ons. Koos sê vir my, hallo Etienne, oos Parys in die Vrystaat en Graafry net, so definitief Parys in Frankryk nie, Parys in Vrystaat en Graafry net, baie mense wat lief is vir Graafry net, ek is heel verbaas, baie dankie julle. Dankie Koos vir jou boodskap. Marina sê, wildernis vir my. Ek wonder of jy... ja, hier is een paar mense wat vir my gesê het, wie hart en bos. Kom ons hoor wat sê Diekie.
4: Middag Etienne, jou maaikie Diekie op, het gaan goed. Lekker om jou sê weer te hoor. Plettenberg baai. Oh, dit is een baie mooie plekje daai. Al sê, lekker sou.
0: Daar sê Diekie, baie maar dankie vir jou boodskap. Ellen sê vir my, Hubertina is vir my prachtig en net so rustig. Het is een rustige plek. Sandro sê nogal vir my, Nieuw Bethesda. En dis ook nou een rustige plek daai, definitief. Baie dankie Sandro vir jou boodskap. Liesel sê Prins Albert. Prins Albert is die plek. Karin sê vir my, stil baie, lekker rustig. En alles by mekaar sal weer daar wil gaan bly. Selfs daar aftree as ek die voorreg het. Dankie Karin vir jou boodskap. Myse boodskap wat my sê, hierdie is een landgoed in Limpopo naby Lepaglale. My sister woon daar en ek keier een keer een jaar daar vir 2 maande. Nou dit, oog, dit is mooi. Ek wens ek kan vir julle die foto wys, dit is net natuurskoon. En hier soos een foto van bokkies wat soms so op die grondpad, op wild sal ek nou maar sê wat so op die grondpad loop. Al is dan maar niks mooier as die natuurlewe nie, ek stem saam. Hier is iemand sê, nuis na my nou, as dankie vir jou boodskap, Mara is in die huis, kom ons hoor wat sy sê.
5: Hallo Etien, o nee, wie is Sedgefield? O, dit is die prachtigste plekje vir my. Ek het groot geworden Karatra, maar ons het gereeld Sedgefield toe gegaan by die rivier. Het is fantastisch en mooi en lekker om te kuier daar. Wil jy eten jy met een lieflike dagje en veilig reis toe, hoor. Dis Mara hier so.
0: Dan sê Mara, lekker om van jou te hoor. Baie dankie vir jou boodskap. Hier is iemand wat ook vir my gesê het, Port Elizabeth is die plek. Dan sê Port Elizabeth. Ek het hier een van Servaas wat nogal vir my sê, IJzerfontein het hier, IJzerfontein. Ek verstaan, is een mooie plek. Ek was nou nog nie in IJzerfontein. Hier is nog een wat sê IJzerfontein, Johan. Dankie Johan. Weer Mosselbaai, my geboortedorp Mosselbaai. Hier is een wat sê Parel Franschhoek. Jongensfontein, Prins Albert, nog iemand wat van Prins Albert hou, baie mense wat sê George Mosselbaai, Stilbaai is op die mix, Stilbaai definitief Hogsback, hier soos iemand sê Montiki, dankie Babs, Montiki, ja, sy, laat my sommer dink aan ou David Kramer, miskien moet ek maar so David Kramer nommerkie deerdruk vir ons, kom ons hoor gauw, wat sê ou Moras?
6: Middag Etienne, ek is al vir die laatste 6 jaar rustig afgetrede aan Colchester, nie rarig afgetreen nie, maar ek wil nergens anders te wees. Lekker rustig gehad, nie zondags al 4. Rustig en ek maak het bedrijwig as ek lis.
0: Daar sê, dankie Moras vir jou boodskap, nee, dit sal ek glo, baie, baie dankie. Kom ons hoor gauw, wat sê die luisteraar?
7: Hallo Redien, ek geniet jou program baie, ek moet sê, vir my die al prachtig is op die dorp waarna my hart trek, en ek sal enige tyd terug gaan soen toe, is Douglas in die Noordkap, waar tussen die Vaal en die rivier. Prachtige dorpie, op die walle van die Vaal rivier, dit is een prachtige dorp in die Noordkap, het is, ek het daar groot geword en alles. En my pal is ons steeds daar by plaas. Dit is lieflik daar so. Groete van Wynand.
0: Daar sê Wynand, baie dankie vir jou boodskap. Het klink sommer asof dit 'n mooi plek daai kan wees. Baie dankie. Sean sê vir my, eerste rivier Karedo. Daar is nog 'n mooi plek. Baie dankie Sean vir jou boodskap. Marike sê vir my, Hermanus. Hermanus is net so mooi, hoorie. Moenie 'n fout maak nie. Hermanus is net so mooi. Hier is 'n boodskap wat sê, nice naam my nou. Nog enetjie wat vir my sê, Kaapstad met Tafelberg, net so mooi. Is net baie bedrywig daar, soveel verkeer en goed. As jy daar ergens heen wil ry, dan sit net stil hou vas in die verkeer vir omtrent 'n uur lank. Ek het so rukkie terug in die Kaap gaan kuier vir vriende wat al bly en dit is 'n mooi plek, moet binne verkeer te staan nie. Maar as jy nou in Somersuid Wes bly en jy moet nou Kaapstad toe self ry, dan is dit net 'n hoop verkeer wat hou in vas. Dis nou al wat my bietjie wat vir my nou bietjie afsit van Kaapstad. Alhoewel Kaapstad is een van die mooiste dorpe of stede in die wêreld. Indien nie die mooiste nie, maar dis net die verkeer wat vir my 'n bietjie van 'n probleem is daar, want ek weet hoe my vriende, hulle het intussen teruggetrek Port Elizabeth toe. En is 'n storie want hulle het nou twee kinders gehad en die een moet by die een skool wees en die een moet by die ander een skool wees en om by die skole, dit is die arme ma moes haar doordry, net om die kinders by die skool te kry en weer terug te kry by die huis elke dag. Dit op sy eie, en dan moet jy nou nog werk ook. Is een groot gejaag jou hele lewe, is ou daai kant bly. Is net ver om te ry, so ou moet hom seker maar, en hulle het in Somersuid Wes gebly. En hulle my vriend het in die Kaap self gewerk, so jy kan vir jouself dink, is op en af gery elke dag. Baie mense wat ek ken wat in die Kaap bly, wat die Kaap love, die Kaap is 'n great plek. Ek is maar net iemand, ek hou van Port Elizabeth is 'n lieflike plek, ek love die plek, ek die groot geword. Die lekker ding van Port Elizabeth is jy kan enige plek hier in Port Elizabeth ry binne 20 minute, sal ek sê. As jy nou van hier af see toe wil ry, jy klim op die N2 en jy gaan see toe, en dat is dit, dis maklik, en of as jy enige plek wil wees, dis lekker, en dit is die type plek wat ek in sal wil bly, as ek nou enig af. Maar soos baie mense nou hier vir my sê, Langebaan is definitief heel boe, en Hartenbos, Mosselbaai, George, as ek so gaan die lysie aan, is heel wat mense wat daai kant toe sal sê die mooiste is, maar soos ek sê, meeste van ons dorpie in Suid-Afrika is daarom al veel mooi, dit is 'n mooi land, Suid-Afrika is 'n baie mooi land, kom ons hoor gou wat sê Yvonne.
3: Middag Etienne, Yvonne Jankpaak, dit gaan goed, ek hoop met jou ook. Ja, ek wil nergens anders bly as in Jankpaak, Port Elizabeth nie, skoon, rustig, mense is vriendelik en behulpsam, ek bly baie lekker. En my ou nicht daar, Mara, wat nou met jou gepraat het, groete Mara, mooi bly, love you.
0: Daar sê Tannie Yvonne, yes, ek het langlaas met Tannie gesels, baie dankie vir jou boodskap, so Tannie bly net hier in Port Elizabeth en Ferguson, niks fout daarmee nie. Tyd so 7 minute voor 2, amper tyd vir die 2 nuus, kom ons gaan terug na die musiek toe.

0: In jou hoofnuus om hierdie uur met lange kommissie hoor van beweerde verbintenis tussen CB en Carney Links. Vrou beskuldig van pleegsorgtoelaanbedrog keer terug na die hof. En die Verenigde Koninkryk word daarvan beskuldig dat dit aanvalle in Rusland help uitvoer. Die tyd is nou 2:00, ek is Etienne Kalitz met jou nuus. Goeiemiddag. Die Medlanga Kommissie se hoofbewysleier Matthew Tjaskalson sê hy het 'n vermoedelike verband tussen die ontslape taksibaas Jothan Msebi en Carney Links gevind. Tjaskalson lei getuienis uit WhatsApp boodskappe wat van Msebi se foon onttrek is. Hy sê die gesprekke wys dat Carney Links se direkteur Kyle Phillips Msebi sou bel nadat die tabakmaatskappy beroof is. Tjaskalson sê Phillips sou dan Msebi se hulp soek om die maatskappy se gesteelde voorraad terug te kry. 'n 58-jarige vrou wat van bedrog beskuldig word, word vandag weer in die Mthatha gespesialiseerde handelsmisdaadhof in Ooslond in die Ooskaap verwag. Nokwakwabana staan tereg op aanklagte van bedrog, die uitreiking van een vals dokument en die oortreding van die wet op kommissarisse van Ede. Bana het na bewering een plan uitgevoer om pleegsorg toelaas onwettig tussen 2018 en februari van jaar te bekom. Die valke sê dit het na bewering daartoe gelei dat die Suid-Afrikaanse Maatskaplike Sekerheidsagentskap finansiële verliese van meer as R300.000 gelei het. Bana is tydens haar vorige hofverskyning op borgtog van R1.000 vrygelaat. President Cyril Ramaphosa het die onmiddellike inwerkingtreding van die wysigingswet op die vervoer appeltribunaal aangekondig. Die parlement het die wet in 2024 aangeneem en die president het dit verlede jaar onderteken. Die wet gee die vervoer appeltribunaal die nodige bevoegdheid en middele om sy beslissings af te dwing. Die veranderinge stel die tribunaal in staat om gepaste stappe te doen wanneer sy besluite of uitsprake nie betyds geïmplementeer word nie. Die tribunaal is nou ook gemagtig om vertragings in die afhandeling van sy verrigtinge te ondersoek. Die March and March organisasie sê Afrika-leiers moet die oorsake van massamigrasie op die vasteland aanspreek. Die organisasie het gister in betoging na die Suider-Afrikaanse Ontwikkelingsgemeenskap se algemene spitsberaad van staatshoofde en regeringsleiers gelei. March and March sê hy is bekommerd oor die groot aantal ongedokumenteerde migrante wat na Suid-Afrika kom. In jou sportnuus, die Premier Soccer Liga het die besonderhede vir die MTN 8 halfeindstryde bekend gemaak. Die eerste been van die wedstryde in die ronde word die naweek gespeel, terwyl die tweede been volgende naweek plaasvind. Sekhukhune United pak die verdedigende kampioene Orlando Pirates by die Old Peter Mokaba Stadion, terwyl die tweede been die daarop volgende week op die Orlando Amstel Arena gespeel word. Mamelodi Sundowns speel Sondag al eerste been thuis teen Golden Arrows by die Lucas Moripe Stadion. Die tweede been vind volgende Sondag by die King Zwelithini Stadion plaas. En ten slotte, Rusland het die Verenigde Koninkryk daarvan beskuldig dat hy as medepligtige en een medeoortreder optree in wat hy as terreuraanvalle beskryf. Dit volg op berigte dat VK vervaardigde hommeltuie in Oekraïense aanvalle op teikens in Rusland gebruik is. Die Russiese ambassade en die Verenigde Koninkryk beweer dat Brittanje doelbewus die konflik eskaleer. Dit waarsku dat die Verenigde Koninkryk gevolge vir sy optrede sal dra. Die Britse ministerie van verdediging het aan die BBC gesê dat dit daartoe verbind is om Oekraïne van toerusting te voorsien om homself teen Ruslandse inval te verdedig. In jou geldsake, die rand verhandel teen R16.23 teen die dollar, R18.79 teen die euro en R21.97 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $64,097, die prys van goud is $4,390.95 per fyn ons en die prys van Brent ru-olie is $92.82 per vat. En op daai noot is dit die einde van hierdie nuusbulletin. Ek is Etienne Kalitz vir Luister FM Nuus. Ons volgende nuusbulletin volg om 3:00, maar vir nou kom ons kyk wat gebeur in ons maksimum temperature vir Woensdag die 19 Augustus.
1: Luister FM weer.
0: En jou maximum temperature vir Woensdag die 19de Augustus, ek skop af in Aliwal Noord, 'n maximum van 25, Bisho staan op 27, Kraanhoek 'n maximum van 27, Oos-London 22, Fort Beaufort 27, Graaf-Reinet staan op 28, Gramstad 26, Ntata 28, Port Elfred 20, Port Elizabeth 19, Port St. John staan op 27, Queenstown 27, uit Nagende Spatch 22 en Jeffreys Bay 'n maximum van 19. Jou weer word vriendelik verskaf deur die Suid-Afrikaanse Weerbureau. Kuier gerus op hulle webtuiste www.weathersa.co.za.

0: Die klanke van môre aan sy nice iPhone Sondagsrivier. Net vir dit Niels Somers met Mosambiek, my nou en Joe Black hier vir ons daai suiderkruis. Tyd is so 2:15, goeiemiddag en welkom. As jy nou net ingeskakel het, ons gesels bietjie oor wat is die mooiste dorpe in Suid-Afrika. En hier is nou so heel wat deurgekom het. Baie mense wat van Jeffreys Bay hou, soos ek sien Graafry net was ook heel bo op daai lys en natuurlik Mossel Bay. Ek het enetjie ontvang van 'n dametjie wat vir my gesê het swakkop moet natuurlik nou nie in Suid-Afrika nie, maar kom ons hoor wat sy sê.
1: Etienne Marag Ronel, Roland Paap. Luister, swak op mond. Jy moet toch, ek weet of jy al in Namibie was, Suidwes-Afrika, destijds Suidwes-Afrika. Jy moet jouself dan die gunst doen en Namibie gaan bykie vakantie hou. Swak op mond, henties, oh, lekker plekke. En hoor jy Namibie is 'n skoon land. Dat lyk nie soos hier in Suid-Afrika waar die gemors oral die wêreld vol lê nie. Maar julle moet 'n lekker dag hê en 'n geseënde week verder. En wanneer jy huis toe gaan, veilig ry. Liefde.
0: Daar sê Ronel, baie dankie. Kyk, swak op moend is natuurlik ongelukkig nou nie in Suid-Afrika nie, maar ek stem saam met jou. Dit ek sal bitter graag as die Here my spaar en my seën, sal ek daar wil gaan witte brood hou in swak op moend. Ek verstaan, is 'n baie mooi plek en ek het nou baie video's en foto's gesien van swak op moed, en ek weet daai is definitief een van die mooiste plekke, sal ek sê, in die wêreld vir my. Nog 'n boodskap wat vir my sê, Etienne, definitief Piketberg. Hier is een wat sê, daar is nog 'n daar is, te wakker stroom in die somer. Clan William, Titi's Baai is ook op die... Daar ons Kroonstad, Krakeel rivier in die Langkloof. Ek ken homie, dankie Rian vir jou boodskap. Kali sê na Makwaland. Jy, JC sê, waar die wind nie waai nie, ek gee nie om nie, solank die wind net nie waai nie, dan sou ek sê, Port Elizabeth is die boop die lysie, want die windjie waai daar maar gereeld hier so. Hier is een boodskap wat vir my sê, die hele Suid-Afrika is mooi, te leen sê, Ermelo, die stel sê vir my Orania, dan het ek nog iemand wat vir my gesê, Montiki, Hartenbos, Piketberg, Clarence, Swellendam, net so mooi natuurlijk, Kapa, Gullas, Stilbaai, nog een Eisterfontein, Stilbaai, dan sê Jeffreys Bay, Breda's Dorp, ek was nou nog nie daar nie, Sandra, dankie vir jou boodskap, Hartepees, Boerdam, Hartepees, die beste, Langebaan, Hoedspruit, Hermanus, Jongensfontein en Stilbaai. Hier is een Rian, sê Kalitsdorp in die Klein Karoo, Kalitsdorp, selfe van, ek naamgenoot. Ek wonder of my familie nie haal van Kalitsdorp se wêreld afkom, het moet seker maar wees, ek moet bykie uitvind. Hier is een wat weer sê, Jeffreys Bay, Parys, Vrystaat, nie Parys, Frankrykie, Merweval, George, Stellenbosch, en so gaan die lys aan. Hier's 'n boodskapie, kom ons hoor wat sê Sean.
2: Hi Etienne, ek kom oorspronkelijk van P, lieflike plek, maar ons is nou so 1.5 jaar in Hankie. My vrou se en sy boer daarso spaar jy so baie diesel, jy park jou kar, en jy loop net waar jy wil. Jy loop spaar toe, jy loop na die winkels toe, goed. Lieflik, net baie warm is het warm is. Maar ek is, en dit draak baie koud. Maar ek is, 13 maande van die jaar is ek kopbroek. So, hulle vraag nie of ek koud kry nie. Ja nee, luister even, kruidstasie. Net jammer te ons moet om stream, as ons daar so, daar tel jy nie, luister even op die normale stasie nie, radio nie. Dankie. Sean van Ankie.
0: Dan sê Sean, baie dankie dat jy ingeskakel is aanlyn op ons www.luisterfm.co.za. Ons waardeer jou opreg. Ankie is 'n mooi plek. Ek stem saam met jou, rustige plek, rustige dorpie. En as ou hy rustigheid soek, dan is daai definitief ook een van die plekke om te wees. Hier is ons 'n boodskap wat sê Etienne definitief Gans Bay, Hermanus, Oudtshoorn is vir my die mooiste plek. Hier is Oudtshoorn is baie mooi. My familie is eintlik maar van Oudtshoorn af. Ons het daar 'n appelplaas jare terug gehad. My ouma het daar geboer, my ma het op die plaas groot geword. So Oudtshoorn is vir my baie na my hart en ek het baie familie wat in Oudtshoorn bly. Ons gaan terug na die musiek toe, vriende. Hierdie enetjie ken ons almal.

0: man, waar is my sleutels?
1: Ag, moenie sê jy het hulle verloor nie.
0: Die hele bos.
1: Alles was op daai bos, die huis, die hek, die kar.
0: Ja, alles.
1: Fantasties. Ek moes vir my ma geluister het.
2: Maar met Eddie the Locksmith is daar 'n oplossing. Ons doen sleutelkodering op die perseel, selfs as jou sleutels weg is. Ons maak motors en huise oop, sny sleutels en vervang slotte. Ons vervang ook afstandbeheer sleutels en key casings. As dit kom by slotte en sleutels, is daar net een naam, Eddie the Locksmith. 073-993-8917. Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet. Algoa Steel.

Die klanke van Ruan het ooit en hy sê vir ons tot ziens. Net voor het Michael Lind met Trompie en Robbie Wessels geef ons krammel en waksteen. Tijd so 22 minuten voor drie, amper tijd om te groet. Ons het internet lekker gesels, baie dankie vir amal sy boodskappe. Heel wat mense wat vir my die stof boodskappe toch al sê, ons het vakantiehuis hier op Gamtoos en is natuurlijk net so mooi. Hulle kom oorspronkelijk van Dispatch af, so kom het van Linette af. Dankie Linette. Hier is die boodskap wat sê, ek sit nou en luister na amal sy boodskappe. Ek was al in al die dorpe gewees, maar Jeffrey's Blaai Bly maar tops. En so kom het van Andreas af. Hier is een wat vir my sê, Margate, my nou, daar is hy, Margate, net so mooi plek. Sy is eenekie wat sê, the love of my life is swartkops. So swartkops natuurlijk ook baie, baie mooi. Baie dankie vir jou boodskap, Jennifer. En so, hier is Pom, Paul Schenk is in die huis. Hy sê, middag my ma, dwarskersbos. Op die Weskus. Jo, ja, net is een mooi plek daar, hoor. Baie, baie mooi. Ek stem saam met hom, Paul, daar. Baie dankie vir jou boodskap. Nog een boodskap. Het een boodskap van een damiekie deurgekom. Waar is hy? Wat bly in? Sy het my foto's gestuur. Ek moet nou net kyk waar het ek dit gekry. Kom ons kyk gauw hierso. Ja, dit was die mooiste foto's. Hulle bly daar. Nou moet ek kyk. Kom ons kyk gauw. Hier is dit, het was in, hulle woon in Cardusi, is die plek se naam, sy het my foto's gestuur van waar hulle bly, het lyk soos 'n berg teen 'n berg, maar die foto's, mens moet dit sien om dit te glo, dit is soos prentjie mooi, soos hulle sal sê, 'n baie, baie mooi plek, baie dankie vir jou boodskap, waardeer oprecht, en so vir almal se boodskappe, het lyk my Suid-Afrika het maar die mooiste dorpe, en ook waardeer almal se boodskappe, en ongelukkig is het nou amper tyd vir my om te groet. Big Nick staan al reg hier vir die Big Nick Drive. En hy vat die stuurwiel oor by my en hy gaan definitief vir julle goeie geselskap gee vanmiddag op die Big Nick Drive. So bly ingeskakel, ek groet net hierna.

maar huiwer en weet nie waar om te begin nie. Laat 'n wens van Shane en Liesel van Talana Voet Eiendomme, 'n familie-egpaar wat omgee, saam met jou hierdie pad stap. Om jou huis te verkoop kan 'n stresvolle ervaring wees. Ons kan jou gedagte van te koop na verkoop gou realiseer. Ons bied 'n gratis waardasie aan. Kom ons maak jou reis aangenaam. Skakel ons op 084-307-5148. Dis 084-307-5148. Of besoek ons by 89 Main Road Dispatch. Jou wens van Shane en Liesel by Talana Voet Eiendomme.

0: Jy luister na Luister FM, dit is nou 3 uur en ek is Big Nick met jou nuus in die bulletin. Motoriste maak gereed, moet gereed maak vir brandstofprysverhogings in September. En Kem Air vra die mededingingstribunaal om Harith se oorname van Fly Safair te verhoed. Middelmaand data van die Sentrale Energiefonds toon motoriste kan hoër brandstofpryse verwag in September. Die prys van 93 oktaan petrol toon tans in onderverhaling van 66 cent per liter, terwyl 95 oktaan petrol met sowat 77 cent per liter kan styg. Dieselgebruikers kan die swaarste getref word met stygings van tussen R2.73 en R2.90 per liter. Kenners sê die verhogings word aangevuur deur stygende internasionale oliepryse en voortdurende spanning in die Midde-Ooste, ondanks 'n redelike bestendige rand teenoor die Amerikaanse dollar. Die Madlanga-kommissie het gehoor die geskorste polisie-sersant Fanny Nkosi het 'n demonstrasie gereël van selfoon-nasporingstegnologie en steringstegnologie van die Tsjechiese maatskappy Invasys. Die hoofgetuienisleier Matthew Chaskelson sê WhatsApp-bewyse betrek Nkosi, die sakelui Steve Motsumi en Katiso Molefe en die vermoorde taxibaas Mswazi Msibi wat voorgegee het om die regering te verteenwoordig. Chaskelson en die kommissaris Sandile Kumalo het kommer uitgespreek oor Nkosi se beweerde gebruik van polisiedokumente om bedrog te vergemaklik.
1: We don't even know whether the Czech company were aware of who they were dealing with.
2: You can see one conduct where a demonstration to private individuals in South Africa. What if it was weapons that are not authorized? What does it say about the use of stamps at subs?
1: Every captain must have a stamp. It's how the stamp is used.
0: Kem Air vra die mededingingstribunaal om Harith Aviation se beplande verkryging van Safair Holdings, die eienaar van Fly Safair, te verbied. Kem Air voer aan die transaksie kan oorvleedende ekonomiese en bestuursbelange skep waarby die Lanseria liggawe in Gauteng, die regeringspensioenfonds, die liggaamsmaatskappy van Suid-Afrika en die Suid-Afrikaanse lugdiens betrokke is wat mededinging kan beïnvloed. Die lugredery vra beskermingsmaatreëls insluitend die onafhanklike bestuur van lughawens, streng beheer oor die uitruil van inligting en gelyke toegang. Die mededingingskommissie steun die goedkeuring van die transaksie onderhewig aan sekere voorwaardes. 'N studie deur die Universiteit Stellenbosch en Artifact Suid-Afrika vra getekende voorkomings- en ondersteuningsstrategieë om kiberboeliegedrag onder tieners hok te slaan. Navorsers Daniel Leroux en Cameron Twaddle het bevind 63,9% van leerders wat ondervra is, was betrokke by kiberboeliegedrag. Twaddle sê die studie het bevind meisies en seuns het verskillende vorms van aanlyn mishandeling ervaar met TikTok, Instagram en Snapchat as die platforms wat die meeste met kiberafknouery verbind word.
3: Our research shows that cyberbullying may not only affect teenagers' emotional well-being, but also their motivation and academic performance. For example, teenagers who experienced direct cyberbullying reported lower levels of happiness and perseverance and tended to perform less well academically.
0: In jou geldsaak, die rand R16.22 teen die dollar, R18.77 teen die euro en R21.93 teen die pond. Bitcoin is $64,286. Die prys van goud $4,389, 97 cent per fynons en Brent ruolie $92, 62 cent per vat. Dis die einde van jou nuus, jou volgende bulletin volg om 4. Bly ingeskakel.
4: Dis die Big Nick Drive op Luister FM.

0: Tannie Karika met Baie Boulevard. Lekker muziek. Luister FM, jou sport net na die.
1: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of eposbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.
2: Laat ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie part nie. Jy weet, julle mense dink
3: altyd ons was Gert, voor hy Speedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en cargo daar. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte en. Noem dit. Hulle het dit. Hulle doen nou selfs braai toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier's die beste deal. As Speedico dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vinnig. So kom kuier gerus by Speedico. Cape en Prins Alfredruid, reg hier in PE. Speedico is
4: man, Speedico is die beste.
3: Wel, dan heet hier het. Spiedico.
5: Krane drup, toilette lek.
6: Wat nou?
7: Bel Johan Plummer.
6: Johan Plummer!
5: Waterprobleme.
6: Weg in een hoogbank.
5: Van geezers, Jojo tanken, krane, toilette. Alles reg met Johan Plummer. Gebarste pijpen, ondergrondse pijpen, lekkasies of waterdetectie. Ook septische tanken, boorgaten, geen probleem nie. Johan Plummer los het vannig op sedert 2007. Altijd Johan Plummer. Bekostigbare prijse. 079-388-2483.
6: Johan Plummers!
0: Ons kyk wat gaan aan in jou wereld van sport en ons begin met motorsport. Motorsport Suid-Afrika het 'n span van 34 jaar aangekondig wat gekies is om deel te neem aan die 2026 FIM Africa Motocross of African Nations Championship wat van 28 tot 30 Augustus in Windhoek, Namibia sal plaasvind. Die Suid-Afrikaanse span sal in 8 klasse meeding insluit in MX50, MX65, MX Light, MX125, MX1 en 2. Spanne van Angola, Botswana, Kenia, Madagaskar, Mosambiek, Senegal, Uganda, Zambië en Zimbabwe sal hulle lande by die gesogte kontinentale kampioenskap verteenwoordig. En ons hou by nog motorsport. Zandvoort gaan die naweek die laaste keer die Nederlandse Formule 1 Grand Prix aanbied, omdat dit nie financieel lewensvatbaar is nie, ondanks die gewildheid. Die wedren is in 2021 weer op die kalender geplaas na nawesigheid van 36 jaar. Maar die inkomste was te laag en die organiseerders het besluit om nie vir verdere wedrenne te bied nie. Verlede jaar se wenner McLaren se Australiese jaar, Oscar Piastri, is tans 7 in die bestuurderskampioenskap met 92 punte, 127 punte agter die voorloper, Mercedes Italiaanse jaar, Kimi Antonelli. En rugby nuus, bille afrigter Johan Akkerman, ek dink nie die All Blacks se vertoning teen sy span, die Stormers en die Haie, is 'n aanduiding van hoe hulle teen die Bokke gaan vaar nie. Nieu-Seeland het die streekspanne redelik maklik verslaan voor Saterdag sy eerste toets op Ellis Park. Die voormalige slot wat tussen 1996 en 2007 13 toetse vir Suid-Afrika gespeel het, sê die Bokke sal meer wedstryd fiks wees as die franchise spanne. All Black afrigter Dave Rennie waarsku sy spelers om hulle spelpyl teen die wêreldkampioene te verhoog. Rassie Erasmus sê verder hulle verstaan maar al te goed hoe die All Blacks wil speel. Op hierdie stadium is daar kommer oor slegs 2 beserings in die groep met kaptein Siya Kolisi en Stit Oxenche wat dalk Saterdag sy eerste toets op Ellis Park kan misloop. Erasmus verwerp beweringe uit Nieu-Seeland dat die Bokke die spel verlangsaam. Hy sê hulle vind altyd 'n balans wanneer die wedstryde regtig moeilik raak.
8: Oh, I think you can see on the social media sites they advocating this high intensity running multi-phase intensity, nobody can keep up with us. I mean, they're not hiding it. Everybody's talking about it. So, yeah, I've seen that, and when you analyze that, it definitely shows that in the stats, and it shows on the scoreboards, if you watch the last 3 games they played.
0: Dan in golfnuus, LIV Golf het bevestig dat sy spankampioenskap in Michigan gekanselleer is en hierdie week se toernooi in Indianapolis is die laaste van die seisoen. Die wegbreekliga is in onsekerheid gedompel sedert die Saudi-Arabiese beleggingsfonds in April sy finansiële steun onttrek het. LIV Golf se uitvoerende hoof Scott O'Neill het onlangs 'n ooreenkoms met 'n nuwe naamlose hoofbelegger bevestig om die 2027 seisoen te befonds. Hy sê die vroeë einde stel hulle in staat om te fokus op die streng bedryfsvereistes wat nodig is vir so 'n oorgang. In tennis, die topgekeerde Alexander Zverev van Duitsland is deur na die vierde ronde van die Cincinnati Open na een oorwinning oor die Fransman Terence Atmane. Die 19-jarige Spanjaard Rafael Jodar en Alejandro Tabilo van Chili geklop en is nou saam met Carlos Alcaraz en Ben Shelton die enigste tieners om hierdie dekade die ronde in Cincinnati te haal. In die vrouwenafdeling het die verdedigende kampioen Iga Swiatek van Polen die Griek Maria Sakkari in 3 stelle verslaan. Die tweede gekeerde Elina Rybakina van Kazakhstan het die Pool Magdalena Vrech uitgeskakel. Terug naar rugby toe, die All Blacks afrigter Dave Rennie verwacht die Bokke sal saterdag op Ellis Park aanhoudende druk op die besoekers plaas met hulle kragtige vaste fasette om foute af te dwing. Die All Blacks gaan die eerste toets met selfvertroue tegemoet na oorwinnings oor die Stormers, Haie en Bulle. Saula Mahu het Ali Naris vervang en Noah Hatham en Richie Maunga het ook by New Zealand aangesluit. Rennie sê hulle sal volgens hulle sterkpunte speel.
7: We're well aware of the quality of the side that we'll play against and the pressure that they'll bring. Certainly the line speed will be a hell of a lot higher than what we faced on the weekends. And then, the intensity throughout. But we've got a number of guys who've played a lot of footy here in South Africa. And we know we're going to have to be really good. We're going to have to play at our best and force them to be below their best.
0: Soccer News, FIFA se bedryfshoof Kevin Lamour is afgedank nadat hy verlede maand die president Gianni Infantino se mislukte plan in die openbaar gekritiseer het om deel van die wêreldbeker toernooi aan beleggers te verkoop. Hy beskryf die omstrede FIFA Forward Enterprise plan as 1 persoon se projek en sê personeel is mislei. Daar was wyd verspreide kritiek op die voorstel wat behels het dat 21% van die beheerliggaam aan privaat beleggingsmaatskappye verkoop word. Lamour se vertrek volg op die bedanking van 'n senior raadgewer van Infantino, Carlos Cordeiro. Terug rugby toe, die Bok is 'n tegniese raadgewer, die voormalige toetskeidsregter Jaco Piper, sê aantuigings oor die vertraging van die spel gebeur op stadions waar die lig dun is. Die All Blacks sê Suid-Afrikaanse spanne vertraag die spel doelbewus en ondermyn pogings om dit te versnel. Piper sê spelers het 30 sekondes van die oomblik dat die skeidsregter sy voet neersit om 'n merk te maak vir 'n skram of 'n lyn staan.
9: I've seen notices of us slowing down when it gets to set piece at altitude. Refereed many Super Rugby games here where teams that travels, slow the game down. It's the same, the Lions didn't want that, the Bulls didn't want that. But you can also slow the game down by continuously infringing at the breakdown or at the mall and break the game tempo there. Good thing is there's proper strong referees on these matches and we are very clear on the guidelines.
0: All Blacks afvlugter Dave Rennie beskou die komende reeks teen die Bokke as baie moeiliker as 'n wêreldbeker toernooi. Hy sê in 'n wêreldbeker wissel die krag van die teenstanders aansienlik terwyl hulle teen Suid-Afrika elke keer teen dieselfde sterk teenstander speel. Die twee lande kan in die kwartfinale van volgende jaar se toernooi in Australië ontmoet. Rennie sê die gebruik van feitelik al sy spelers in die voorraadwedstryde was goeie voorbereiding vir Saterdag se eerste toets op Ellis Park. En ons sluit hem af op golfnuus. Die tweemalige Amerikaanse Open-kampioen Bryson DeChambeau het sy deelname aan van die jaar se Netbank uitdaging bevestig. Die toernooi vind vroeg in Desember plaas op die Gary Player Buiteklub in Sun City Noordwes. DeChambeau het van jaar ook by Live Golf toernooi op Stein City in Johannesburg gewen. Die Suid-Afrikaanse golf-icoon Gary Player, wat in sy loopbaan 9 majors gewen het, is die gasheer. Hy sê hy is verheug dat die Amerikaner van jaar meer ding oor sy passie, krag en toewyding aan die spel. En dis wat dan gaan in jou wêreld van sport op Luister FM Picnic saam met jou op die Picnic Drive.

0: Markie.
1: Christel Visser, luister FM, ons kyk nie jou topic net na die.
0: Soek jy een wegbreek voor jy die natuur regtig kan beleef, dan is Buffalo Bush Camp op Kuru Valley Safaris net die plek vir jou. Geleen na by Glen Connor in die Ooskaap bied ons alles van selfkampeer en luxe glamping tot ons volledige toegeruste Kuru Cabin. Ervaar die opwinding van die bos omring deur buffels en ander wild terwyl jy in gerief ontspan. Besoek ons webtuiste by www.buffalobushcamp.co.za of bespreek vandag nog. Kontak of WhatsApp Marius by 083-310-0881 of stuur e-pos na kpsafaris@iafrica.com. Buffalo Bush Camp, jou bosavontuur begin hier.
2: Jou verkeer vermaak vir jou gemaak. Die Big Nick Drive op Luister FM.
1: Asai, ons kyk na vandag se topic wat ek en jy oor gaan gesels. Ek wil jou hoor. Ken jy mense wat altyd glimlag en vriendelik is? Maar ek praat van nou soos baie, soos ekstra. Jy weet, en ek vraag vir jou, met mense soos dit, want ek ken 'n paar, ek het al 'n paar ontmoet in my lewe, is daar iets soos te vriendelik, soos iemand wat te vriendelik is? Soos hulle glimlag so baie en hulle is nie die hele tyd so positief en so vriendelik, jy dink amper hier is iets aan die gang hoor. Ek weet nie wat gaan hier aan nie, daar is iets fout hierso. Ek vra maar net, ken jy mense wat so is, wat verskriklik baie glimlag en altyd vriendelik is en altyd positief is? En is daar iets soos te vriendelik? Denk jy daar is iets soos iemand wat te vriendelik is die hele tyd? 082-333-667, dit is waar ons gesels. Vandag se topic, ken jy mense wat altyd glimlag en vriendelik is, soos en altyd positief? En ek vraag vir jou, is daar iets soos te vriendelik? Denk jy daar is iets verkeerd daarmee? Sê my 'n bietjie daar op die WhatsApp-lyn, 082-333-667.

Sydney in jou saak, soek my waar jy gaan, kyk so

0: André tussen die lakens, is luister FM, Big Nick saam met jou. En ons kyk na vandagse topic. Ek vra vir jou, ken jy mense wat altyd glimlag en die heeltyd vriendelik is? Soos in, het lyk of niks hulle kan onderkrin. Ja, sommer die son skyn, ja, want het is nie oor. Is daar iets soos te vriendelik wil ek by jou hoor? Die mense wat mense ontmoet, ek het al mense ontmoet, is net tanden, grootste glimlagte, vriendelik, hulle glanster, hulle glinster omtrent. So vriendelik is hulle, positief die hele tyd. Partykeer ek wonder ek altyd, is daar dalk, weet jy wat, wys net 'n bietjie, jy het gevoelens. Miskien dink jy, joh, ek kan nie die hele tyd so wees nie, maar ek vra vir jou, wat dink jy? Dink jy, daar is iets fout daarmee? Is daar iets soos te vriendelik? 082-333-667, dis vandag se topic. Is daar iets soos te vriendelik? Mense wat altyd glimlag en die hele tyd vriendelik is en positief is, vertel my 'n bietjie, of jy so mense al tegekom het, in jou lewe. Ons gaan kyk wat gaan aan in jou nuus.
1: Luister in die nuus.
0: Hey, luister na Luister FM. Dit is nou 4:00 en ek is Big Nick met jou nuus in die bulletin. Die Deigerpark moordsaak is uitgestel vir borgtog aansoek. En die valgemeenskap is waaksaam namate pogings begin om 'n krokodil te vang. Die Landdroshof in Boksburg, Gauteng, het die Reigerpark moordsaak tot volgende dinsdag uitgestel vir 'n formele borgtog aansoek. Die tweede beskuldigde, die 24-jarige Jamal Meyer, het sy eerste verskyning gemaak en aangesluit by sy medebeskuldigde Regan Collins. Die nasionale vervolgingsgesag se woordvoerder, Magaboke Motlatlole, sê hulle staan tereg op 4 aanklagte van moord wat verband hou met die skietvoorval vroeër die maand waarin 4 mense dood is, insluitend 2 beamptes van die teenbende eenheid.
2: The NPA has added the second accused in the Reigerpark shooting murder case. Meyer was arrested on 16 August 2026 following further investigations. The NPA continues to work close with the police to ensure that those responsible for the heinous crimes are held accountable.
0: Die Parlement se portefeuljekomitee oor minerale en petroleumbronne sê Suid-Afrika benodig 'n regulatoriese raamwerk wat die omgewing en gemeenskappe se regte beskerm, terwyl dit beleggers voldoende sekerheid bied om verantwoordelike olie- en gasverkenning te onderneem. Die konstitusionele hof het Shell en Impact Africa se verkenningsbedrywighede langs die Wilde Kus verbied. Die komitee is bekommerd oor die weiergevolge van langdurige regsonsekerheid en herhaalde vertragings vir belegging, verkenning en ekonomiese ontwikkeling in die aflandige petroleumsektor. Die DA sê die Gautengse Departement van Landbou en Landelike Ontwikkeling het tussen 2022 en vanjaar meer as 20,6 miljoen rand aan 211 geleenthede bestee, terwyl boere aanhou sukkel. Die DA-lid Bronwyn Engelbreg sê die besteding is onthul tydens antwoorde op vrae uit die provinsiale wetgewer. Sy sê die departement moet voorkeur gee aan landbou-infrastruktuur, veeartsenykundige dienste, produksiemiddele en marktoegang en nie aan dierfunksies nie.
3: Waar is die bewyse van die impak? Hoeveel boere het werklik voordeel getrek? Hoeveel werksgeleenthede is geskep? Besighede wat gegroei is? En hoeveel boere het toegang tot nuwe markte gekry? Die departement kan nie sukses meet aan hoeveel geleenthede gehou of hoeveel kos gekoop is nie. Belastingbetalers benodig resultate.
0: 'n 3 meter lange krokodil is in die Vaalrivier gesien en owerhede waarsku mense om nie te swem of aan waterbedrywighede deel te neem tot die dier gevang is nie. Charles van der Merwe van die waterwetstoepassingsspan sê daar is reeds 'n vanghok. Die reptiel, waarskynlik 'n Wes-Afrika slanksnykrokodiel, is nie aggressief nie, maar steeds gevaarlik. Van der Merwe sê inwoners moet die Vanderbijlpark se polisiestasie of Vaal River Rats inlig oor enige waarnemings. 'n Koopbewys van R20,000 word aangebied vir inligting wat daartoe lei dat die krokodil veilig gevang word. Jou geldsaak het die rand R16,20 teen die dollar, R18,75 teen die euro en R21,92 teen die pond. Bitcoin is $64,274. Die prys van goud $4,399, 18 cent per fynons en Brent ru olie $92, 88 cent per vat. Dis die einde van jou nuus. Jou volgende bulletin volg om 5. Bly ingeskakel.
1: Dis die Big Nick Drive op Luister FM.

Phil Collins, Philip Bailey, Easy Lover, Luister FM. Hi, van die lekker tunes. En ons gesels lekker die topic vandag. Ons praat oor mense wat altyd glimlag en vriendelik is. Ek vra vir jou, ken jy so persoon of so mense? Hulle glimlag die hele tyd. Jy weet, lyk amper of hulle suurlemoen suig. En hy mondhoeke is so die hele tyd styf getrek, tanden. En hulle is net vriendelik, net positief, die hele tyd. Ek wil by jou weet, is daar iets ook soos te vriendelik? As het nou kom by die mense wat altyd so glimlag en altyd so vriendelik is en altyd so positief is, is daar dalk iets soos te vriendelik ook, wil ek weet. Dis jou, jou topic vandag, waar ons gesels. Daar op Facebook, Doopie sê, ek is die Mr. Nice Guy, super vriendelik. André sê vir ons, ons noem hulle mal mense. Belinda sê, vriendelik is baie mooi, solank jy net jou plek ken. Ja, ja, ja. Maar in die algemeen, nee. Linda sê, vriendelikheid kos niks. Dit is nie, dit is. Maar as jy die hele tyd glimlach in jou mond toek, heb ek eina. Maar sê, die nie, smal plooie is mos mooi. Sê, die, jyp, sê, Hein, ek het vriende wat altyd glimlach en vriendelik is. Was gister nog by een van hulle opreg loyale vriend. En as het nou kom by te vriendelik, as die persoon nie in my vriendekring is nie, maar wel 'n kennis, en hy of sy reageer soms so 10 uit 1, soek hulle iets by my, of van my. Dis voorgee, want ander tye sien hulle my skaars raak, of hulle groet my. Dit is nie, jy kry mense soos dit. Dis soos hoe jy met jou ma en pa is, voordat jy vir geld gaan vra. Hallo my ma, ek lief vir jou, hoor. Zel sê, ken baie, ek is ook ingesluit daar, met die vriendelik nou. Elise sê, jyp, ek myself, dan vat mense dit soms aan as 'n flirt. Kyk, en dit is nou maar net een van die dinge in die wêreld. Is moeilik om vriendelik te wees, want party mense gaan dit verkeerd opvat. Ry sê, ek ken baie van hulle wat openlik lag en vriendelik is, maar die duivel self steek achter daai glimlag weg. O, ja nee. Die duivel in die kinderbybel, nee. Dis die topic, ken jy mense wat altyd glimlag en vriendelik is? Ek vra vir jou, en is daar ook iets soos te vriendelik? 082-333-667. Praat van glimlag.

0: Glimlach, check, Daniel Jays. Luister FM, net na die is ons terug met nog een kijkje na jou weer. Onthou, Luister FM is op TikTok. Volg ons at Luister FM Live.
1: Rebecca, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in decoratieve, beschermde en marine verf, en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, style en topdienst. Welkom by PE, se nieuwe huis van kleerkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willerhout Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met kracht. Get ready for unbeatable value this Big Deal Wednesday at Food Lovers Market. Buy two farm fresh orange pockets for a low 50 rand and save big on pork brine chops at an amazing 39.99 per kilo. That's right, delicious pork brine chops at just 39.99 per kilo. Now that's great value. Valid this Wednesday only at all Eastern Cape Food Lovers Market stores.
2: Is jy op soek na iemand wat jy kan vertrou vir jou volgende bou- of opknappingsprojek, dan is Hannes die man op wie jy kan staat maak. Hannes en sy span bied professionele algemene bouwerk, plafonherstelwerk, dakherstelwerk, opgraderings, verwerk en die oprigting van betonpaneelmure. Geen werk is te groot of te klein nie. Kwaliteit, vakmanskap en vriendelike diens is hulle prioriteit. Kontak vandag vir Hannes by 068-820-2253 vir 'n gratis kwotasie en laat hulle jou droomprojek in 'n werklikheid maak. Hannes, jou betroubare bouvernoot.
3: Luister FM weer.
0: Ons kyk nie jou weer môre, Woensdag 19 Augustus, Alival Noord 11:25, Bisu 12:27, Kraddock 10:27, Dispatch 11:21, West London 16:22, Fort Beaufort 11:27, Graaf Reinet 11:28, Gramstad 11:26, Jeffreys Bay 13:19, Mthatha 10:28, Port Elizabeth 13:19, Port St. John's 15:27, Queenstown 9:27 en uit die nag 11:22. Dit is jou weer vir môre, Woensdag 19 Augustus.

0: Meneer Piper, boere drukkie, boere meisie dinge. Ons kyk wat sê julle oor vandag se topic. Petrus sê, gewoonlik lei die mense aan depressie. Dis hulle manier om dit weg te steek. So jy sê die mense wat so baie glimlag, heeltyd vriendelik is, haas iets hier wat hulle wegsteek. Is 'n masker, sê Petrus gewoonlik. Ja, ek het familie wat in 'n rolstoel is en hy het altyd 'n glimlag op sy gesig, sê Zelda. Iemand wat die heel tyd vriendelik is. Middag daar, ja, dis beslis so iets. My vrou is so 'n mens, is met almal vriendelik. Ek het haar baie gesê, ons mans is 'n ander spesies. Sodra 'n vrou vriendelik met ons is, praat en lag vir ons, flou jokes, dan dink ons daar is away. Dis 'n probleem, my maat, dis 'n probleem. Kyk nee. Ons mans. Ek sê nie almal is so nie, maar jy kry maar mense van al twee geslagte, maar ek, as 'n man kan ek nou maar sê, nê? Enige opening, ai. Middag, Big Nick, my oudste dogter, Karen van Sail, lag altyd en so lekker, sê Yvonne. Dankie, Yvonne. Kom ons wat dat sê, Marina.
1: Goeiemiddag, Nick.
0: Hallo.
1: Ek ken heel wat mense wat baie glimlag en wat vriendelik is. En om te vriendelik te wees, bestaan nie, want hoe meer vriendelik jy is, hoe beter maak jy die lewe vir ander mense ook makliker. Om, dit moet aansteeklik wees, sodat hulle ook vriendelik moet wees altyd. Ons het so baie om voor dankbaar te wees.
0: Ja, is waar wat jy sê, Marina. Kyk, ek maan glad nie iemand wat vriendelik is nie. Kyk, as ek in 'n slegte bui is, is fyn en jy's vriendelik, dis cool. En jy weet, maar ook wys emosies, nê? Want baie keer is iemand te vriendelik is, dan dink ek hulle is in 'n kult. En dan dink ek, wat soek jy? Of miskien wil jy hê ek moet saam met jou en jou vrou parkie toe gaan. Jy weet, dit worry my altyd. Daar's altyd, ek wonder altyd, is daar dinge wat jy, wat soek jy? Jy weet, soek jy geld, wil jy my nooi parkie toe, of iets, of as jy in 'n kult, wil jy, ek moet saam met jou gaan en 'n uil aanbid, of wat ook al. kom ons kyk, wat sê die netjie so vir my? Big Nick, ek voel mens moet nie allemaal belast met jou probleme deur lang gesig rond te loop nie. As ek by 'n til kom en die kassier is onvriendelik, vra ek hoe dit gaan. En dadelijk verander die persoon en vraag vriendelijk hoe dit met my gaan. Lach is gratis, deel dit uit, sê Joey. Dankie Joey, dit is waar nie. Hierdie sê, ek geloof so ja dat jy regtig vriendelijk kry. Ek geloof dis een van my talente, anders het ek niks. My hart is so happy, al val alles uit mekaar uit. En die duivel is ook een ja, hy sê aan nie. En ek skyn my lig, maar dan kry jy een verkoopsman. Dis een saak vir die ander tyd. Ja, dis hy mense. Met die glimlach, jy weet, oh, wat wil jy, wat sê die vir my?

Middag, ek het geleer as vir al werkers oorvriendelik is en jou 'n nickname gee, moet jy weet daai persoon se intensie is in gevaar. Van jou sal gevat word, sê Marina. Dankie vir almal wat so lekker saamgesels. Ons hou met die musiek. Dis vandag se topic. So kyk as daar nog boodskappe is wat jy lekker dink ons nog so een of twee. Ken jy mense wat altyd glimlag en vriendelik is? En is daar iets soos te vriendelik?

0: WeBuy Cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Kom ons kyk na vandag se kiekie kykies en jy weet hoe dit werk nie. Ek vat 'n foto van iets wat gebeur. Iets wat jy moet erken. As ek het gewoonlik vir jou wys nie, sy is, dan sal julle paar mense weet wat het is. Maar ek krap om die mekaar soos 'n puzzle en dan gee ek hom vir jou in daai formaat en jy moet dan vir my sê, kan jy sien wat daar aangaan al het ek om die mekaar gekrap. Vandag sin, net so moeilik soos gister sin. So ek het besluit, ek hou om moeilik, ek gaan nie vir jou een makkelike ene vandag, gee nie vandag nog een moeilike ene en ek wil weet, kan jy sien wat daar aangaan? Ek sal verbaas wees, as ons selfs 5 vandag kry, gister net 2 het om reg gekry, gister was ons gewees, life goes on of morgen is nog een dag, is dat TV program gewees met Kokkie en sy familie. Vandag kom ek druk op die knoppie. Kom ons kyk, hoeveel gaan hierdie ene kry, hoeveel gaan hom reg kry, 082-333-667 vandag sy kiekie kyk, hy is op pad na die status toe, sê vir my, sien jy wat gaan daar aan?

0: kyk vir my ry dan en like vir my julle kyk vir daai kiekie kyk en julle sê kry hom nie. So moeilike een, hy's te moeilik vandag piknik. Antoinette sê nee, is joune. Anisha sê is seker Vampire Diaries. Wat sê Charles?
1: Nee, piknik. Daai kiekie kyk is 'n what went wrong. Ek kan nie uitmaak wat daar is nie, lyk soos elke tres.
0: En Tanya sê vir my House of Wax. Ek gaan vir julle 'n wenk moet gee. Vandag sin, ek gaan vir jou wenk gee as ek terugkom van die winkelrakke af en dan kyk ons of dit help.
2: Makoti Down Products is 'n familiebesigheid wat 27 jaar gelede begin het met 12 ganse en 'n stuk lap as gevolg van die droogte. Ons vervaardig dowys, kussings en baie mooi diersame linne van byvoorbeeld Egiptiese katoen van 'n hoë standaard. Ons kan ook dowys hermaak of skoonmaak en werk landwyd. Die Donswilsers dra 'n lewenslange waarborg en mense met allergieë kan al ons produkte gebruik. Besoek Makoti Down Products in Homer Park. Ons kontaknommer 041-992-395.
3: Sikkel jou kind met lees, wiskunde, leer of konsentrasie. By EduBlocks help ons kinders om die vaardighede te ontwikkel wat hulle nodig het om beter te leer met 'n prettige, buigsame en beproefde benadering. Ons programme verbeter intellektuele vaardighede, lees, begrip en wiskunde. Alles binne 'n veilige en ondersteunende omgewing. Gee jou kind die hulp wat hulle nodig het om by die skool uit te blink. Gesels met my, Sonja of Anushka by 078-155-4010. Vind ons op Facebook by EduBlocks PE of besoek www.edublocks.co.za. EduBlocks, dis blocks met 'n X. 'N Blink akademiese toekoms begin by ons.
4: Are you a transporter, trailer builder or trailer repair shop? We are TSE Big Max and we have been around for 4 decades. We supply axles, suspensions, trailer supports, fifth wheels, trailer lights, chevrons, wheel studs and wheel bearings, air brake valves and much, much more. On a trailer, you name it, we have it. Call us on 041-007-0522 or go to tsebigmax.co.za. Outlets in PE at 118 Berman Road, Deal Party, Johannesburg, Newcastle and Northwest Province. TSE Big Max, your trucking partner.
0: Haat jy dit, ons is terug. Nee, en nog 'n raaiskoot van Jen sê wrong turn. Nog 'n verkeerde draai van jy af. Hier's vir jou 'n wenk oor vandag se kiekie. Kyk, is jy mooi dan na die foto. Kyk, dis 'n baie snaakse, baie gewilde Suid-Afrikaanse TV-advertensie gewees. So hy's glad nie meer oppie. Sy ouer advertensie, TV-advertensie. Hy is redelik snaaks en daar's twee mense. Twee mense wat met mekaar gesels. Dis al wat ek vir jou sê.

0: As we salade, luister FM, big niks saam met jou. Kom ons kyk wat het wie gedoen in vandag se kiekie. Kyk, daai wenk het beslis gehelp. Niemand het hom gekry voordat ek 'n wenk moes gee nie. So ek vat nog steeds die wen vandag, maar kom ons kyk hoe het julle gedoen na die wenk. Julle het, ja natuurlijk, het die hele paar van julle om reg gekry. Sandra, yes, jy het hom ook reg. Kom ons kyk, Liesel, Hassai, Tom, nee, is nie welkom, by Telkom nie, is ook nie die GTX Castrol, jylle nie, kloek, kloek. Ilse, ja, het om reg, Angelique, mooi, Debbie, Hassai, Niele Smeiding-Brits, jy het om, ja, Jaco het om ook, Linda, mooi gedaan, ook Tania, Edward sê, nee, hy gee, gooi maar die handdoek in, en nee, it's not inside, it's on top, is nie daai ene nie. Anisha, ja, jy het hom ook. Lester, yes, gee hom vir jou ook. Kom ons kyk, wat is die antwoord? Wel, natuurlijk is die antwoord, I love it when you speak foreign to me. Macchiato, cappuccino, dis ITV advertentie, want hou jylle die girl en die kerel wat op die stoep sit. En dan haal hy die papierkie uit en hy lees hier die Italiaanse woorde van die koffies af. Wie was die vinnigste vijf geweest? Vijfde plek, Ilse. Met vandag sy kiekie kyk. Vierde is het Jaco, derde, Liesel, Sandra, tweede. En die vinnigste vinger vir vandag sy kiekie kyk. Baie geluk, Debbie. Hey, vinnigste vinger, jy wen absoluut niks. Jy moet het geniet, fantastisch. Maar jy is die vinnigste vandag met kiekie kyk. Baie geluk. Luister FM Nies. Jy luister na Luister FM, dit is nou 5:00 en ek is Big Nick met jou Nies in die bulletin. President Ramaphosa stel voormalige minister in Nhlanhla-Nene aan as voorsitter van die Finansiële en Fiskale Kommissie. En Donald Trump se goedkeuring syfer daal tot die laagste vlak in sy presidentskap. President Cyril Ramaphosa het die voormalige minister van Finansies in Nhlanhla-Nene aangestel as voorsitter van die Finansiële en Fiskale Kommissie vir 'n tydperk van 5 jaar. Malijeng Nkaleni is die ondervoorsitter. Die ander 4 lede wat aangestel is, is Bulelwa Nkadolo, advokaat Neo Sholangu, Andrew Donaldson en Astrid Luden. Die kommissie voorsien die parlement, provinsiale wetgevers en plaaslike owerhede van raad oor geldsake en fiskale kwessies. Ramaphosa sê die lede se kennis en ervaring sal beduidende waarde voeg tot die kommissie. Build One South Africa sê nasionale en provinsiale regeringsinstellings is 1,44 miljard rand aan die stad Johannesburg verskuldig vir noodsaaklike munisipale dienste. Die burgemeesterskandidaat van Bosa in Johannesburg, Nobuntu Tlazo Webster, sê hierdie onbetaalde skuld plaas druk op die stadse finansies en bedreig die stadse vermoë om infrastruktuur te onderhou en dienste te lewer. Sy sê streng finansiële dissipline, billike inkomste invordering en vinnige geskilbeslegging is van kardinale belang. Sy sê om 'n volhoubare Johannesburg te bou, moet regeringsdepartemente finansiële aanspreeklikheid prioritiseer en uitstaande munisipale rekeninge vinnig vereffen.
1: This is a cost that's also carried by businesses that serve the city and particularly small suppliers, because they then have to deal with delayed payments, retrenchments, and in some cases, ultimately having to close their businesses. And this is a political culture where government has protected government, while residents and businesses carry the consequences.
0: Wat sy boodskappe voor die Mantlanga-kommissie dui aan, die vermoorde taxibaas Mswazi Msibi, het na bewering die sakeman Zek Momalo gebruik om 'n vervoertender van die Kololeni te beïnvloed. Die hoofgetuienisleier Matthew Chaskelson sê Msibi het na bewering 'n projekbestuurseenheid en tegniese dienskontrak identifiseer voordat dit geadverteer is, blykbaar vir Camp Rock eiendoms beperk. Die tender hou verband met die Kololeni se geïntegreerde sneldiens openbare vervoernetwerk. Chaskelson sê die boodskappe laat vrae ontstaan oor die verkrygingsproses.
2: Mr. Nomalo forwards to Mr. Msibi the tender advertisement for this project management unit that Mr. Msibi wanted for Camp Rock. What was actually forwarded was the entire bid invitation. As early as April, Mr. Msibi had identified that this contract should be put out to tender by Kololeni for Camp Rock.
0: Amerikaanse president Donald Trump se goedkeuringssyfer is op die laagste vlak in sy presidentskap, terwyl die oorgrote meerderheid Amerikaners bekommerd is dat die oorlog met Iran nog lank kan voortduur. Dit volgens 'n Reuters-Ipsos meningsopname wat gister afgehandel is. Slegs 33% van die deelnemers sê hulle keur Trump se optrede in die Withuis goed, terwyl 64% dit afkeur. Dit is laer as die 35% wat vroeër in die maand aangeteken is en verteenwoordig die laagste steun vir Trump sedert die begin van sy huidige termyn. Die syfer evenaar ook die laagste vlak in sy presidentskap, wat in Desember 2017 gemeet is. In jou geldsaak die rand R16.20 teen die dollar, R18.76 teen die euro en R21.93 teen die pond. Bitcoin $64,121. Die prys van goud $4,393.47 per fyn ons en Brent ru olie $93.01 per vat. Dis die einde van jou nuus, jou volgende en laaste bulletin volg om 6. Bly ingeskakel.
3: Dis die Big Nick Drive op Luister FM. Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde, 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
4: Gerugte is dat as jy sy baard vryf, kry jy goeie geluk. Big Nick, op Luister FM.

0: met my baby en ons kop ding af met Bob Marley, Buffalo Soldier.
1: Ken jy jou hard stuff? Laat ons hoor.
0: Yes, het tyd vir hard stuff. Dit beteken ek gee vir jou woord in die antwoordeboek van die Afrikaanse taal en jy moet dan vir my 'n sin gebruik en ek stuur dit vir my daai sin in die WhatsApp lyn toe op 0823333667. Vandag se woord vir hard stuff is padbuffel. Padbuffel. PADBUFFEL. Padbuffel. PADBUFFEL. Baie eenvoudige spelling. Padbuffel. Gebruik hom in 'n sin. Stuur vir my daai sin in die WhatsApp lyn. Jy moenie net vir my die betekenis stuur nie. 0823333667. Wees vir my kreatief en stuur vir my 'n sin waar jy daai woord in gebruik. Speaking saam met jou, dit is Augustus maand, dit is ons vroue maand en Luister FM se handsak projek is op volle dreef. Vul 'n handsak en vul iemand se hart. Ons handsak projek is aan die gang en dis mos sinoniem met 'n vrou wees. Ons versamel jou handsakke wat jy nie meer gebruik nie, gevul met nodige toiletware vir vroue in nood. Aflaaipunte vir daai handsakke: Cobblestone, Walmart, Daniel's, Astron Energy uit die nag, Dispatch Deli en Biscuit Lovers, Jeffrey's Bay.
1: Big news, Port Elizabeth. Prominent Paints has a

0: By Eastgate Caravan Campel en Safari Center het ons alles wat jy benodig vir jou kamper 4x4 uitstappie. Nuwe en uitstekende gebruikte karavane en sleepwaens, bakkie canopies en vele meer. Eastgate Caravans is die enigste geakkrediteerde Jurgens en Bushlaphandelaar in die Ooskaap.
1: Ek is Ewan Grobler.
0: En ek is Chantal Grobler van Eastgate Caravan Campel en Safari Center.
1: Kom gesels met ons.
0: 24 Vierde Laan, Homer Port Elizabeth.
1: Dat ons julle kan help met die beste advies rakende jou 4x4 en kampering teen die beste prys.
0: 041-581-5363.
2: Get ready for unbeatable value this Big Deal Wednesday at Food Lovers Market. Buy two farm fresh orange pockets for a low 50 rand and save big on pork brine chops at an amazing £39.99 per kilo. That's right, delicious pork brine chops at just £39.99 per kilo. Now that's great value. Valid this Wednesday only at all Eastern Cape Food Lovers Market stores.
3: Is jy in die proses om jou huis te verkoop? Benodig jy dalk 'n houtkewer of elektriese sertifikaat? Kontak Fliek Pest Control en Elektries. Ons reik albei sertifikate gelyktydig uit. Dit beteken 'n kostebesparing net vir jou. Fliek spesialiseer ook in die bestryding van alle huishoudelike peste, soos kokkerotte, voorluise, vlooie en so meer. Fliek is al vir 43 jaar jou getroue plagbeheer en elektriese firma. Moenie wag nie, kontak dadelik Fliek Pest Control en Elektries op 041-586-3379.
4: Luister FM weer.
5: Kyk vir oulaas dan jou weer vir môre, Woensdag 19 Augustus, Aliwal Noord 11:25, Bishu 12:27, Kraddock 10:27, Dispatch 11:21, Oos-London 16:22, Fort Beaufort 11:27, Graaf-Reinet 11:28, Gramstad 11:26, Jeffreys Bay 13:19, Mtata 10:28, Port Alfred 14:20, Port Elizabeth 13:19, Port St. John's 15:27, Queenstown 9:27 en Uitenhaag 11:22. Dit is jou weer vir môre, Woensdag 19 Augustus.

0: Bardu op Luister FM, ek nie saam met jou, ons speel die ding met die woord in die hart, antwoordeboek van Afrikaanse taal. Vandag sy woord is padbuffel, padbuffel. Gebruik hom in 'n sin, stuur vir my daai sin na die WhatsApp, like, praat van 'n buffel. Hallo, hierdie kan groet. Goed om jy te sien, sy is doodstil met haar rose pink ensemble vandag.
1: Ja, daar, Erika, ons is praat die, van die buffel.
0: Is die truikie by die horlosie of is die horlosie by die truikie?
1: Dit is vir my om te weet, ja, vir jou om te wonder.
0: Ja, ensemble. My ensemble. Vrou, gewoonlik praat julle oor fashion openlik. Mm. Die wat jy weer wegsteek. Yeah. Kom ons kyk wat sê julle vir my so, vandag se woord pad buffel. Wat sê julle die middag, as jy bestuur sonder... as jy bestuur sonder om ander nacht te neem, is jy regte padbuffel. In Suid-Afrika word 99% van 16 sitplekbussies deur padbuffels bestuur, sê Steven. Hulle nie kou die padbuffel wat so gejaag het, was so hastig om voorbij mee te gaan en my amper van die pad af gedruk. Check of het Erika was, so ek het al gesien reis op die pad. Bignik is so onverskillige padverbruiker en een roekeloose motorbestuurder. Wanneer hom op sy foute wil uitwys, gee jou die vinger in die triespeelkie en jaag net weg asof niks fout is nie. Hy is een rechte padbuffel, sê Arne. Arne, ek is.
1: Arne, jy is een doorring. Jy is een doorring.
0: As jy my op my scooter vang, dan sal ek het nog net so doen met twee handen sommer. die padbuffel van een man het amper ongeluk veroorzaak toe hy skielik voor my indraai. Altyd week is hier middag nie, my kinders is baie bekommerd wanneer ek alleen my motor op die hoofweg bestuur, want die padbuffels vat sommer op blinde hoogtes voorbij en druk jou voertuig van die pad af. Wat sê Marina?
2: Dit is beter om 'n padbuffel te vermy, want hy kan gewelddadig word.
0: Dankie Marina. Tiana uit Botswana sê die padbuffel se kieringkies, ek dink is reg, ja, gaan braai om 'n skerp draai. Ben sê die meeste minibusse is regte padbuffels. Kom ons kyk, wat sê dingetjie vir my? Louise Lamprecht sê, joh, mens kry baie padbuffels as 'n mens partymaal in 'n kroeg verkeer. Dat is 'n ander soort verkeer, daai, nee. kom ons kyk, wat sê dingetjie so vir my? Nee, dis omtrent dit. Erika, weet jy wat 'n padbuffel is? Ek is seker jy kry die just of
1: it. Arno het dit perfect beskryf.
0: Is dit? Ons sê ek sweet. Is dit wat jy sê, Erika?
1: Nee. Want as jy spin jou pas,
0: want
1: as
0: jy spin jou pas. Die pastoor is 'n vrou vet grappies. Kyk nie daarna jou arm, what would Jesus do? Moet nie met jou dinge hier begin nie, wat? Skynheilig,
1: beskrikkelijk.
0: Wat sê julle vandag, ja, oor vandag se woord padbuffel, dit is net soos julle daar sê. Oei, soos jy nog iemand, padbuffel is ons nasionale motor. A.K.A. die taxis. Ja, die taxis. Ek moet sê, nee, ek weet nie wat jy, Erika, ek moet jou vraag. Ek dink die meerderheid van ons mense hou nie van taxis nie. Maar wees eerlik, het die taxi al ooit vir jou guns gedoen op die pad, soos en hy het jou hier gelaat. En dan dink jy, ey, cool my vraag. Dan dink jy, ey, hy is nice. Het jy al ooit, taxi, en dit het my al gebeur. Taxis het my al laat, ey, hallo.
1: Miskien dalk al een keer. Ek kan nie spesifiek onthou vir van een keer nie, maar...
0: So ek moet sê, ek het dit al ervaar, dit was cool geweest. Ek was al op een punt, was ek, ek kan nie toe wat het was, maar ek was by begrafenis,

0: En toe na die begrafenis, dan gaan die mens nou ons nou na die begrafplaas toe. En
1: ter met aarde die, bestelling.
0: En met hierdie karavaan, motors wat ry, was daar ook taxis gewees.
1: Oh, ja.
0: En die taxis het, toe ons oorgaan by William Moffat, toe blok die taxis al die verkeer vir ons, laat die hele karavaan oorgaan.
1: Kyk nou mooi, die karavaan.
0: Die karavaan. Pad pa vol.
1: Groot woord.
0: As 'n motoris wat teen 'n hoë snelheid voortjaag, sonder om te dink aan die gerief en veiligheid van ander padgebruikers, ook beter bekend as 'n Erika, sê dit. So pad pa vol. Dankie vir almal wat so lekker saam gesels het. Dit is vandag se woord vir haar. Staf, pad, moenie 'n pad pa vol wees nie, dis al. Wees chilled, wees relaxed.
1: Wees beter.
0: Wees beter as een padbuffel. Wees een padolifant. Dis die beter weergawe. Dis die trappie op. Pad, ek is een padolifant. Kom ons beweeg aan. Winkelrak is een kant toe. Is amper tyd vir my om tot ziens te sê. Jy keir saam met Erika vanaf 6 uur af. Is altyd lekker om so saam met haar te keir. Denk jy daarom om jou motor op te gradeer met WeBuyCars, a trading assist, kan jy tot R30,000 kry vir jou volgende voertuig wanneer jy jou huidige ene inruil. Gaan loer na duisende voertuie op hulle webtuiste of besoek jou naaste WeBuyCars tak en laat hulle jou help om slim op te gradeer. Bepalings en voorwaardes geld.
2: Are you tired of crime and feeling unsafe? Join Krav Maga Warriors with founder and chief instructor, Belinda Klein. Belinda holds Master Level 3 certification and 2 international instructor diplomas from Israel and Sweden. Weekly classes and workshops cover hijacking, kidnapping, knives, guns, and all weapon defenses. Earn an internationally recognized diploma. 073-77-11-668. Follow Belinda Klein on Facebook, YouTube, and Instagram. Klein, maar getrain.

0: volg ons op Instagram @luisterfm.
1: Ek hoor jou huil, het verdwaal as jy roep na my. En ek leef wakker in 'n stil woestyn. En dit is meer as 'n kind om 'n guns te vra. Om dit wat ek het vir jou in te ruil.

0: Goeienaand, dit is nou 6:00. My naam is Erika Meiberg vir Luister FM Nuus. In hierdie bulletin, minister Godsiens Ramakgopa prys die uitskakeling van lasvermindering in 7 provinsies. Die openbare beskermer Koleka Kaleka onthul 3,1 miljard rand in onverhaalde fondse by NSFAS. En die Kaapse Skiereilandse Universiteit vir Tegnologie sluit alle kampusse weens gewelddadige studente onrus. Die minister van elektrisiteit en energie, Godsiens Ramakgopa, sê die regering het verwagtinge oortref deur lasvermindering uit te skakel. 7 van die 9 provinsies het nou die praktyk beëindig, met die Oos-Kaap as die jongste verlede week. Ramakgopa sê werk duur voort in KwaZulu-Natal en Gauteng. Hy bly vol vertroue dat beide provinsies so gou as moontlik voltooi sal wees na volgehoue ondersteuning om die sperdatum te verhaal. Meer as 40.000 studente by 76 instellings is nie behoorlik befonds deur die nasionale finansiële hulpskema vir studente nie, teen 'n koste van 5,1 miljard rand. Die openbare beskermer, Koleka Kaleka, het vandag die bevindings van 'n ondersoek bekend gemaak. Slegs 2 miljard rand is verhaal. Dis is ongeveer 3,1 miljard rand uitstaande. Dit laat ernstige vrae ontstaan oor NSFAS se finansiële beheermaatreëls, nagaan prosesse vir geskiktheid en aanspreeklikheid. Sy sê die ondersoek beklemtoon die behoefte aan sterker toesig om te verhoed dat ongeregtigde begunstigdes in die toekomsfondse ontvang wat vir dienstelike studente bedoel is. Die nasionale Krugerwoudtuin in Mpumalanga en Limpopo beplan 'n groot infrastruktuuropknapping na die ernstige oorstromings in Januarie met herstelwerk wat na verwagting sowat 950 miljoen rand sal kos. Die vloede het paaie, akkommodasie en waterinfrastruktuur beskadig. Die minister van Bosbou, Visserye en die Omgewing, David Meyneer, sê werk is nou aan die gang om die beskadigde fasiliteite te herbou en te verbeter, met sommige areas van die Letaba ruskamp wat na verwagting volgende maand sal heropen. Die Kaapse Skiereilandse Universiteit van Tegnologie het al sy kampusse en koshuise gesluit na toenemende studente onrus. Die besluit volg nadat 'n brand gestig is naby die ou onderwysgebou op die kampus in Bellville. Geen besering is aangemeld nie. Akademiese bedrywighede is opgeskort en studente het opdrag gekry om koshuise te ontruim. Die betogings hou verband met klagtes oor studentebefondsing, geskiedkundige skuld, koshuisgelde en voorgestelde registrasievereistes. Die universiteit sê sy kampusse bly gesluit tot verdere kennisgewing. Dan in jou sokkernuus, FIFA se bedryfshoof Kevin Lamoor is afgedank nadat hy verlede maand die president Gianni Infantino se mislukte plan in die openbaar gekritiseer het om 'n deel van die wêreldbeker toernooi aan beleggers te verkoop. Hy beskryf die omstrede FIFA Forward Enterprise plan as 'n persoonse projek en sê personeel is mislei. Daar was wydverspreide kritiek op die voorstel wat behels het dat 21% van die beheerliggaam aan privaat beleggingsmaatskappye verkoop word. Lamoor se vertrek volg op die danking van 'n senior raadgewer van Infanto, Carlos Cordeiro. Ons kyk na jou geldsaake vir die laaste keer hier op Luister FM vandag. Die rand verhandel teen R16.22 in die dollar, R18.79 in die euro en R21.97 in die pond. Bitcoin verhandel teen $64,256. Die prys van goud is $4,403.37 per fyn ons en die prys van Brent 3 olie is $92.67 per vat. Dis dan die einde van die nuus vir hierdie uur. Ons volgende bulletin op Luister FM is môre oggend om 6:00 en jy gaan dit kry op die Groot Pack Breakfast.
1: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.
0: Home Awesome, saam met my Erika Meiberg op Awesome Teeg, net hier op Luister FM, jou lekker luisterstasie.

0: Bebecha, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met krag.
1: Laat ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie part nie. Jy weet, julle mense dink
0: altyd ons... Dit was Gert, voor hy Speedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en cargo daar. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte, en. Noem dit. Hulle het dit. Hulle doen nou selfs braai toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier is die beste deel. As Speedico dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vannacht, so kom keien geris by Speedico. Kuip en Prins Alfredruid, reg hier in PE. Speedico is...
2: Man, Speedykoop is die beste.
0: Wel, dan heet hier dit. Speedykoop.
3: On your marks, get set. Looking for a school where your child doesn't just fit in, but truly stands out.
4: Yes, a place with strong values, proven results, and real opportunities that coincide.
3: At Lorraine Primary School, excellence isn't a goal. It's a tradition, offering award-winning education from grade R to grade 7 in both English and Afrikaans.
4: We learn, we laugh, and we try new things every day.
3: With a proud culture of academic distinction, sporting success, and a rich cultural achievement, every child is encouraged to shine.
4: At Lorraine, we don't just grow big dreams, we chase them.
3: Because the journey of 13 years of education starts here, laying the foundation for confident, capable, and future-ready learners. Lorraine Primary School, where legacy inspires excellence, and excellence shapes the future.
5: Goeienaand en welkom op Awesome Teeg. Nog 'n week is verby en jy kuier saam met my Erika Meiberg net hier op jou lekker luisterstasie. Dis natuurlik 'n Dinsdag en is die 18 Augustus en is so 18 minute oor 6 op hierdie lieflike Dinsdag aand. Nou ja, waarna het ons geluister na die 6 uur nuus? Ons het 'n bietjie geluister na Tees for Fears se Shout, Jackals Vibes saam met Arne Jordaan het gesing Ek het plek en Demi Lee Moor met Daai gevoel. As jy nog nie vanaand en vandag lekker ontspan het nie, wil ek jou uitnooi om terug te sit en te ontspan. Dit is my die grootste voorreg om saam met jou te kuier en seker te maak jou aand is sommer net heerlik. Soos jy dit nog nie gedoen het vandag nie, op hierdie Dinsdag nie. Dalk het jy dit nog nie eens gister gedoen nie. Haal net 'n bietjie asem. Nou sy. Ek gaan saam met jou kuier tot so skuins voor 9. Luister FM 89.6 of natuurlik 90.6 en aan ons online platform www.luisterfm.co.za wêreldwyd kan jy inskakel. Dankie ook aan my kollega Biknik met sy program Biknik Drive. Hy hou jou natuurlik geselskap elke maandag tot vrydag tussen 3 en 6. Maar waarna kan jy uitsien vir die volgende 3 ure hier op Awesome Teeg? Ons gaan natuurlik afskop met Impak. Dis daai stories wat ek met jou deel, stories van hoop, en is daai stories van hoop wat ons lewens radikaal kan impakteer natuurlik en vir ons hoop bring. En dan speel ons lekker vermaakvraag, hoe werk dit? Ek gee vir jou 'n kategorie van enigiets in die vermaakbedryf. Dan gee vir jou leidraad en dan moet jy vir die antwoord gee. Dan gaan ons kyk wat het gebeur op die 18 Augustus in die wêreld van musiek. Terug in tyd. Dan is het 30 seconds daarna, so gaan jy vanaand saam speel. Is opgewonde om te sien wie gaan vanaand se wenner wees en dan is het tyd vir ons natuurlik. Ek gaan nie meer sê dis 'n splinternuwe insetsel nie, want ons weet mos nou al, hy is daar. Kom ons toer en dan gaan ons natuurlik toer in die Laagveld waar ons nog in die noordelike dele van die Laagveld rondrits. En dan ware woorde en ons kunstenaar van die maand natuurlik vir Augustus is Bet Midler. So ek nooi jou uit. Kuier saam, maak seker jy al asem saam met my Erika net hier op jou lekker luisterstasie. Luister FM.
6: Luister FM.

0: Ja, is 'n mooi liedjie daar natuurlik van Danny Smoke. Hy beloof en dan het ons ook geluister na Appel met Genadewater en Liesel Peters met Droë Riviere. Nou ja, dis daardie tyd van die aand op Asemteug vir ons Impak storie.
1: Impak, gewone mense wat opdaag en buitengewone dinge gebeur.
0: Hy het roem geken, die applaus, die partytjies in die wille lewe. Maar in die stilte van COVID-19 het Dozy begin ontdek waarna hy jare lank gesoek het. Vrede. Vandag kyk die geliefde sanger met nuwe oë na sy lewe en hy sê hy wil nie meer hê mense moet na Dozy, die vermaaklikheidsster, kom luister nie, maar na Hendrik Christoffel Opperman. Die COVID-19 inperking was vir baie mense 'n tyd van eensaamheid. Maar vir Dozy het dit die plek geword waar God stadig maar seker die geraas in sy lewe begin stilmaak het. Dit was net ek, my seun Storm, my hond, my kitaar en my Bybel, vertel hy in sy Jesus rasper stem. Ek het ure lank in daardie afsonderingstyd gesit en lees, nie om kennis op te doen nie. Ek wou verstaan, ek wou uitvind wat God werklik vir my sê. En dit was die begin van 'n nuwe hoofstuk. Die man wat dekades lank net so bekend was vir sy sielvolle musiek as vir wilde partytjies, het in die stilte iets ontdek wat hy nêrens anders kon vind nie. Innerlike vrede. Dozy sê hy lag wanneer mense hom vra wanneer hy hom bekeer het. Hy wou immers lank voordat hy as Afrikaanse sanger bekend geword het, 'n Zulu gospel sanger word. Maar sy antwoord vir sulke mense is eenvoudig. Ek is bekeer daardie dag toe ek uit my ma, Susan, se ma gekom het. Sy was baie lief vir Jesus, pa teens ook, en ek het so groot geword. Ek was van kleins af gelowig. Ek het nie regtig verstaan wat geloof beteken nie. Sy pa was nie 'n man van baie woorde nie, maar wel 'n mens met 'n diep wysheid en vol waarhede, wat eers later vir Dozy begin sin maak het. Een van daardie gesprekke onthou hy vandag nog. Hendrik het sy pa hom gevra, hoe toets jy 'n man se karakter? Ek weet nie, papa, het hy geantwoord. Jy gee hom geld of jy gee hom roem? Nou, Dozy ken albei en hy het 'n renons in al twee. Hy het uitverkoopte vertonings beleef, ter duisende mense se applaus aangehoor en die druk van bekendheid aan sy lyf gevoel. Vir baie mense sou dit dalk die toppunt van sukses wees. Hy ervaar dit anders. Ek wil nie meer ander mense beïndruk nie. Ek wil nie 'n ster wees nie. Die enigste ster, die enigste ware celebrity, is Jesus. En hy het nog iets agtergekom. Roem maak jou arrogant. Dit laat jou dink jy is belangriker as wat jy regtig is. Dit het my laat glo ek het alles self vermag, maar eintlik is ek net 'n instrument. Na 6 dekades se lewensondervinding het Dozy besef 'n mens se grootste begeerte behoort te wees om ware liefde te vind en om liefde uit te leef. Jesus het immers gesê, alles berus op liefde. En dit glo hy. Jou hart moet so sag wees soos wol. Hoe anders sal jy by die hemelpoorte kan ingaan? Dozy reken dat hy jare lank deur die publiek en die media of geprys of veroordeel en gestenig is, sonder dat hulle die ware hy leer ken het. Hulle het die verhoogpersoonlikheid beleef, die treffers gehoor, die koerantopskrifte gelees. Maar min mense het die man gesien met die groot worsteling in sy hart. Die een aand, Die ou wat een aand nie so lank gelede nie vir God gevra het, Here, hoekom het U my so wild gemaak? Wanneer hy aan sy grootword jare terugdink, onthou hy die onskuldige witkop seentjie. Ja, maar die onskuldige witkop seentjie sonder letsels op sy hart. Hy sing daaroor in sy lied Sibanyoni, die naam wat sy Zulu maats hom gegee het. Dit beteken vlerke van 'n voël. Dis 'n beeld van vryheid. Dozy onthou die stofpaaie, die speel met draadkarretjies, klei laat gooi, die veld, die eenvoudige tyd wat hom gevorm het. Toch voeg hy by, het my ma altyd gesê het 'n baie sterk wil. Wat sy daarmee bedoel het, was dat niks hom sou keer wanneer hy iets wou doen nie. Die witkop seun het groot geword, droog gemaak en vandag sê hy eerlik en sonder verskonings, ek het regtig wild geleef, maar dit was omdat ek so wou leef. Die drank, die partytjies, die gedurende gejaag in die musiekbedryf het verlang soos vryheid gevoel. Maar vandag weet hy van beter. Ek het al gesê ek het die duiwel raak gedrink. Hy het my rond gepluk, maar ek het gedink ek moes hom leer ken om te weet hoe slee hy is. Sy stem breek as hy sê, deur dit alles het God nooit my hand gelos nie. En ek het nooit ophou glo nie. Selfs wanneer ek op my dronkste was, het ek steeds gebid. Terugskouend reken hy dat God daardie wilde jare toegelaat het, omdat hy geweet het my karakter is sterk genoeg om weer ander kant uit te kom. Vandag lê die krag van sy getuienis juist daarin dat hy donkerte ken. As ek nog altyd 'n perfekte lewe gehad het, sou ek nie vandag mense kon verstaan wat swaar kry nie. Ek sou nie iemand wat te veel drink in die oë kon kyk en sê, ek weet hoe dit voel nie. Ek sou nie iemand wat moed verloor het kon moed inpraat nie. Maar nou kan hy. En as ek eerlik oor my eie lewe kan wees, kan dit dalk iemand anders hoop gee. Hierdie oortuiging word versterk deur iets wat hom telkens verras het. Hy vertel, daar het deur die jare soveel vreemdelinge na my toe gekom. Allerhande mense, mense wat hom glad nie geken het nie. En dan het hulle nie oor sy musiek gepraat, maar bloot gesê, die Here het 'n groot plan met jou. Dit het soveel keer gebeur, sê hy, en aanvanklik het hy nie geweet wat om daarmee of daarvan te maak nie. Ek het eenvoudig maar net aangegaan met my lewe. Vandag beleef hy dit as die bewys dat God al lank al besig is met hom, lank voordat hy die goddelike hande werk herken het. Hy wil nie meer ligtelik deur die lewe gaan nie, sê Dousie, en vertel dat hy reeds 5 jaar lank nugter is. Hy probeer ook hard om op te rook ter wille van homself en ter wille vir sy stem. Skielik voel dit vir my asof ek op 'n ander manier asemhaal. Ek is dieselfde mens, maar ek kyk anders na die wêreld. Daar is 'n Zulu-uitdrukking wat dit vir hom mooi omskryf, sê hy. Umoya wake. Dit beteken sy asem, sy wind wat deur jou siel waai, sy gees wat in jou leef. En vir Dousie het dit 'n nuwe betekenis aan die skepping gegee. God is in alles. Hy is in elke titseltjie lig en elke asemteug. Soms dink ek, Here, dit het so lank geduur voordat ek dit besef het. Ek wil dit nie langer besoedel nie. En hy glo vandag meer as ooit dat musiek 'n gawe is wat met ontsag hanteer moet word. Musiek het Jeriko se mure laat val. Dit vorm 'n volk, dit bou 'n kultuur, dit gee kos vir die siel. En hy praat ook oor die invloed van woorde. In die 80er jare en 90er jare van die vorige eeu het ons sommer vreeslike dinge gesing. En al die woorde, sonder om te besef, was woorde wat invloed op ander mense kon gehad het. Dese kyk hy met ander oë daarna. Musiek kan eintlik onrus saai, maar dit kan ook vrede bring. En dit wil hy baie graag met sy musiek doen. Ek sê nie almal moet gospel sing nie, maar 'n mens kan ook deur gewone liedjies dinge soos waarheid, hoop en skoonheid oordra. Al wat hy deesdae wil doen is sing en musiek skryf en om te luister na wat die Here deur hom vir ander wil sê. Nie noodwendig deur gospel musiek nie, maar deur musiek met 'n boodskap. Al wat ek het is vandag. Gister is verby en môre lê nog voor en wanneer Dousie vandag op 'n verhoog klim en sing, is dit om Jesus aan mense te wys. Om hulle op 'n reis te neem, om Dousie stories te vertel en om eerlik te praat oor die foute wat hy gemaak het. Ek is nou op 'n plek van vrede en my stem is nou eers waar ek dit wil hê. En dan voeg hy laasens by, ek wil hê mense moet weet dat as hulle vandag na een van my shows toe kom, hulle nie meer na Dousie kom luister nie. Hulle kom om vir Hendrik Christoffel Opperman te hoor.

was van die hoofveld, stap een kaal voet witkop kind. Sy naam is Sibanyoni, ek hoor nog hoe hy bid. Loli, Disemba, Figile, Interkana, my gistermaats gesigte, ons was grassade in die wind. Die nugget polish blikkies, waar die draadkarre laat rai, gaans eiers in die spruikie, wat drijf tot in die drif. Vroegochend kallers vang, dan klei laat in die vlei. Die omlongoekie sy heimwee, sit in trane teen die ruit.

Oh, lekker enig daar. Van Teens Jordaan, saam met Juanita Duplessis, bring jou hart. Karin van Jaarsveld, as jy my roep, en natuurlijk na Duisie se story het ons na sy liekie Sibanyoni geluister. Maar so laat dink, ons het op die plaas in Mpumalanga groot geword, en elke een van ons vijf kinders het een Zulu naam gehad. En elke een het een betekenis gehad, en ek kan hulle tot vandag toe nog elke liewe naam onthou. Dit is eintlik so speciaal. Maar nou ja, dit is tyd vir ons om vermaakvraag te speel hier op Awesome Tea. Jy kuier natuurlik saam met my, Erika, hier op jou lekker luisterstasie op hierdie dinsdag aand. So 49 minute, so amper 10 minute voor die uur van 7. Nou ja, die kategorie van vanaandse vermaakvraag is 'n Afrikaanse TV-reeks. Afrikaanse TV-reeks. En die leidraad is, Valien Swart het 'n song geskryf vir haar. Valiant Swart het 'n song geskryf vir haar. As jy weet van wat sy Afrikaanse TV-reeks ek praat, stuur vir my jou antwoord gou-gou na 082-333-667.

Stefan Visagi, al hierdie vrae, en dan het ons ook natuurlijk geluister na Nicholas Lou, ek en jy, en natuurlijk Epic Def Leppard Hysteria. Ek het om lekker gesaam gejive met hom. Hierdie atelier is so hier op my eie, op hierdie dinsdag aand, waar ons allemaal lekker saam asem al hier op asem tweeg. Dit is nou so 7:03, en ons is bezig om vermaak vraag te speel. Die kategorie vir jy, as jy dit ook, indien jy dit ook gemis het, is Afrikaanse TV reeks en die leidraad wat ek gegee het, is Valiant Swart het een song geskryf. En dis die antwoorde wat ek gekry het by julle. Julle is wakker vanavond op die dinsdag aand. Wakker. Ek het hier vir Priscilla. Sy sê vir my, die TV reeks wat ek soek is song vir Katrein. Dan het ek vir Nelis Meiring Brits. Hallo Nelis. Hy sê ook vir my song vir Katrein. Lisa Norrettel, song vir Katreinkie. Lizelle Retief, baie dankie. En dan het ek vir Anisha, wat vir dieselfde sê. Alta Bekes uit Jeffries, natuurlijk ook song vir Katrein. Alta Pretorius, Muriel Eilwood, Landy. Dan het ek vir Koekoes, ek het vir Charlie, Legransie. Dan het ek vir Daleen, ek het vir Hein, ek het vir Shanae Pretorius. Kom eens kyk, wat sê jy hier? Oh, okay, dis amper daar. Paul Skink, baie dankie. Song vir Katrein daar, en natuurlijk het ek vir Hailey. En ek het vir Josie, ek het vir Mariska, allemaal wat vir my sê, song vir Katrein, Jennifer, Durain, ek het vir Carina hierso, vir Nolien, Johan Hugo, en vir Gert van der Merwe, natuurlijk, wat sy ander song gaan hy skryf, natuurlijk is vir Katrein, ou Valiant, song vir Katrein, kan julle dit onthou, ons het allemaal vastgenaal gesit, natuurlijk verhaal van 'n onconventionele dokter, ek kon nie lekker vastvat, om in 'n dokters outfit nie, nee, my wit jassie aan Valiant Swart. Maar nou ja, hy het dit goed gedoen. Dit het natuurlijk oor hom gegaan, wat sy passies hoofsakelijk deur middel van 'n rockgroep na werksure uitleef. En hy was mos natuurlijk Jinx, onthou julle. En hy het met sy muziekgroep en op sy motorfiets die wêreld deur kruis. So romanties. Maar dan kruis sy pad met die van 'n pittige kelnerin natuurlijk, Katrein, gespeeld deur Therese Benadi, wat haar werk verloor het die aand toe hulle mekaar ontmoet het, en sy het een jikkel aan alle mans ook, nee? Jan Skolts was natuurlijk die legendariese skrywer, regisseur en vervaardiger van hierdie fantastiese reeks. Hoewel Song vir Katrein een romantiese drama is, is dit ook realisties, aangezien het baie relevante maatskaplike kwesties soos dwelms, vigs, tronkstraf, pornografie en kinderprostitusie onderzoek het. Natuurlijk Suid-Afrika'se top akteertalent waaraan gespeel het, Marius Weyers, Antoinette Keller, man ook vir Zilie Mpela, Mel Botes, Don Matthews en Francia Kurtse, wat ook in die reeks gespeel het. Maar baie dankie dat jy saam gespeel het, vermaak, vraag, en natuurlijk gaan ek vir jou wel eens swart, wat saam met Mel Botes, die liekie vir Katrein geskryf het, en hier is hulle met Katrein, hier gaat hy.

0: Dis Augustus en dis vroue maand, vul 'n handsak en vul iemand se hart. Ons handsak projek is weer op volle dreef. 'N handsak is sinoniem met vrou wees. Ons versamel jou handsakke wat jy nie meer gebruik nie, gevul met nodige toiletware vir vroue in nood. Aflaaipunte vir handsakke is by Cobblestone & Warmer, Daniel's Astron Energy in Uitenhaag, Dispatch Deli en Biscuit Lovers in Jeffreys Bay.
1: Luister op dinsdaande tussen 6 en 9 na die verfrissende klanke van Erika Meiberg op Asemteug.
2: Volg ons op Facebook @LuisterFM.

0: Bitterblauw.
1: En is Fran Prins dan met Bitterblauw. Natuurlijk een van mijn gunsteling dingies daar. Van hom en dan Elvis Blue, Hart van Klip, net zo mooi, PC Vermaak, Blom. Nou ja, dit is 21 minuten oor 7. En is tijd voor ons om te kijken wat het gebeur op hierdie 18 augustus in die wereld van muziek terug in tijd. Ek vat jou terug daarna 1977 toe. Op die dag was het Elvis Presley se begrafenis by Graceland. 150 gasten is binnen genooi en so wat 75.000 aanhangers het buiten hulle eer betoon aan die King of Rock. En dan in 1984, na jare se harde werk in clubs, stel die Red Hot Chili Peppers hulle selfgetitelde debuutalbum vry. Nee, wys jou net. Hard work pays off. Dan 2 jaar later, op die 18 augustus, stel Bon Jovi hulle derde album, Slippery When Wet, vry, wat hulle na die top laat skiet met treffers soos You Give Love a Bad Name, Living on a Prayer. En dankzij jare se toerervaring is die groep gereed vir grootskares en word hulle vinnige gewilde trekpleister vir natuurlik hulle ongelooflike lewendige optredes. Dan ook 1 jaar later stel Aerosmith Permanent Vacation vry, hulle eerste album nadat hulle nuchter geword het. Interessante ene, met treffers soos Dude, Looks Like a Lady en Angel leidde tot 'n merkwaardige terugkeer vir die groep wat die voorafgaande dekade lang geworstel het met dwelmverslawing en kreatiewe insinking. Ja, ek is seker dwelmverslawing gaan definitief 'n kreatiewe insinking teweeg bring. Maar ja, daar het hulle toe nou nuchter geraak en kyk wat het hulle aangevang. In 2017, laaste maar nie die minste nie, maak Taylor Swift haar sociale media rekeninge, alles, Facebook, Twitter, Instagram, haar YouTube, skoon. En 3 dae later begin sy video's van 'n slang plaas om haar buitene liedjie Look What You Made Me Do, wat op 25 Augustus vrygestel word, aan te kondig. Fantastiese bemarkingsfoefie daai van haar, natuurlik vir al die Swifties, was natuurlik eers hysteries en toe baie bly. Nou ja, ek gaan vir jou speel Bon Jovi, Living on a Prayer en Taylor Swift, Look What You Made Me Do. Geniet dit.

0: do. Look what you just made me do.
1: Asemteug, 'n program wat jou hart sal raak en jou siel sal laat dans.
2: Makoti Down Products is 'n familiebesigheid wat 27 jaar gelede begin het met 12 ganse en 'n stuk lap as gevolg van die droogte. Ons vervaardig duvets, kussings en baie mooi diersame linne van byvoorbeeld Egiptiese katoen van 'n hoë standaard. Ons kan ook duvets hermaak of skoonmaak en werk landwyd. Die Donswilsels dra 'n lewenslange waarborg en mense met allergieë kan al ons produkte gebruik. Besoek Makoti Down Products in Warner Park. Ons kontaknommer 041 99 22 395.

0: WhatsApp op 082-333-667. Luister FM.
1: As ek terugkyk, toe alles begin, was die waarvoor jy ons in gespan.

En ons het nou geluister daar na Bernice West en Bartu. Dank die Here vir jou. Is dit nou nie 'n mooi liedjie saam nie? Karleen Husselman, sing jou hart van liefde. En natuurlik ons twee liedjies van musiekgeskiedenis. Nou ja, as jy lus is vir lekker lag, eksklusiewe onderhoude met jou gunsteling musikante en bands en wil sien wat jou gunsteling luister FM op omroepers alles aanvang, dan moet jy nou sommer dadelik luister FM se TikTok volg. Soek dit at Luister FM Live op TikTok. Dis waar jy al die snaakse video's agter die skerms oomblikke en hoop 'n pret kry wat jy nêrens anders gaan sien nie. Moenie uitmis nie, gaan volg at Luister FM Live vandag nog en bring sommer jou vriende saam. Maar bly asseblief ingeskakel, dis nou amper so 20 minute voor 8 hier op jou lekker luisterstasie en ek kuier saam met my Erika op Asemteug. Nou ja, as ons 'n bietjie musiek luister, Revensie met Liefdesgenerasie en dan moet jy jou foon in die hand hê want dan is dit tyd vir ons 30 second speletjie.

0: Jou 3-second speeligie. Gaan vanaand se leidraad jou laat kopkrap of gaan jy die wenner wees? Gaan jy weet of gaan jy raai? Maak nie saak nie, speel saam 30 seconds op Asemteug, net hier op Luister FM, lekker luisterstasie.
1: Nasie, dankie dat jy ingeskakel is, dat jy saam gaan speel vanaand, lekker dinsdag aand dinge, pret hier op Asemteug. Nou ja, die leidraad van vanaand is... Hierdie sjokolade was bemark in 'n TV-advertensie waar 'n groot seekoei en 'n klein seekoei hulle monde wyd oopmaak. So 'n bietjie terug in tyd. Hierdie sjokolade was bemark in 'n TV-advertensie waar 'n groot seekoei en 'n klein seekoei hulle monde wyd oopmaak. Ek is op soek na daai chocolate. Stuur vir my jou antwoord na 082333667.

Fatman en Caroline Grace daar natuurlijk. Liekie vir jou, Jelandrai, waar die wind my waai. Steve Hofmeyer, is jy hier en Alison Mouyai met Is This Love. Ons speel 30 seconds hier op Awesome Teeg en baie dankie dat jy vanavond saam gespeel het. Indien jy so pas ingeskakel het, wil ek vir jou sê baie welkom. Dit is nou 8 uur op jou lekker luisterstasie en jy kuier saam met my Erika en ons het die leidraad wat ek gegee het, is hierdie chocolade was bemark in 'n TV-advertensie waar 'n groot seekoei en 'n klein seekoei hulle monde wyd oopmaak. Nou, vanaand se wenner, ek weet nie, ek dink nie hy was het al gewen nie. Maar natuurlik daai eerste 3 is weer so bo op mekaar. Die eerste 3, 4, 5, 6, ag jene genade. Julle dit is so 'n titte. Dis split sekondes. Maar nou ja, daar kan net altyd een eerste wenner wees en ek wil net sê vanaand se wenner Priscilla, baie, baie geluk. Ek dink dit is jou eerste wen. Ek dink dit is jou eerste wen, maar baie, baie dankie dat jy saam gespeel het. Jy het inderdaad vir my die regte antwoord gegee en die regte antwoord wat ek vanaand soek is natuurlik. Geen ander as die immer befaamde wat nog steeds aangaan na al hierdie jare, die chomp. Ja, die ou chomp. Lester, jy is kort op haar hakke in die tweede plek. Baie, baie geluk aan jou met chomp Lisa Norrettel. Jy is daar in die derde plek. Ach, Nelis. Nelis, ons eie Lien Nelis, ek sal maar vir jou 'n vierde plekje gee, hoor. Magiel Gous, baie dankie. Alta daai Jeffries baie uit. Carla Jooste, Corneille van Rooyen, Kukus. En dan het ek hier so vir Ilse, ek het vir Karina, jy het my gesê KitKat, maar toe maar wat, sokke chocolate. Estie sê vir my Chomp, Renai, baie dankie daar, Hester, jy is ook vir my gesê, Chomp, en dan het ek hier so een lunchbar wat sê, much more munch. Nee, dit was Chomp, Sean Wilken, baie dankie, Julie Strydom, en Renai Bota, en Drina, en dan het ek vir Rian, Anisia, en Charmaine, en Magriet, Daleen, Cold Toy, Desmond, nee? Ja, lekker. Dan het ek ook hierso vir Magda, al die pad daar uit die UK uit. Baie dankie dat jy saamspeel, Magda. En kom ons kyk, Belinda, ja, Charlene Potter, en dan Frida Kemp, Ma Chips, Estelle Marks, baie dankie dat jy saamgespeel het, Linda, Jennifer, yes, en Doreen het ook vir my gesê, en Mariska. Julle was allemaal reg met die chomp. Daar was een KitKat in een lunchbar ingegooi, maar wie gee om een chocolade. Baie, baie dankie dat jy saam gespeel het. 30 seconds hierop. Awesome teeg. Maar bly asseblief ingeskakel. Maar wees so 'n bietjie meer oor chomp natuurlik, nee. Dit kom uit die 1970s. Bekend as die ou grootbek advertensie in die 1990s. Het was mis natuurlijk die klassieke ou grootbek, nee? Die kleinkie wil graag een chomp chocolade eet, maar word hier die ouwe seekoei gekniehalter met die geliefde frase dat sy mond nog nie groot genoeg is nie. By natuurlijk een van Suid-Afrika's mees onvergetelike en geliefde televisie advertensies. Reklame is 'n groot naam. Nou ja, ek kan onthou, toe ek in 'n sessie was, toe een van die matrieks, ek was daar in die koshuis, en hulle was besig om ons te ontgroen, en hulle sê toe iets, en ek het daar baie windtest aan het sessie, het ek een of ander ding daar toegesnou, en toe sê die een, ek sal haar nooit vergeet, en haar naam was Ilse. Toe sê sy vir my, wil jy een chomp hee, grootbek? Of nie, sy het gesê, soek jy een chomp, grootbek? Ek het so skaam en so klein gevoel. Maar ja, die ou advertensiekie sal ek nooit vergeet nie. Ja, want ek was nou die ou klein seekoekie. Maar bly asseblief ingeskakel, dis amper tyd vir Kom ons toer, ware woorde en ons kunstenaar van die maand natuurlik, Beth Midler. Wat se liedjie van haar gaan ek speel vanaand? Ons sal maar moet wag en kyk. Rowan Josh, saam met sy sissie Franja Du Plessis met Ek wil lewe.

is die klanke daar van Damien Beer en hy sing Awesome in, Awesome uit en ek hoop dis wat jy doen hier op Awesome Teeg op hierdie lieflike dinsdag aand die 18de Augustus. Dis nou so 15 minute oor 8 en ons gaan 'n bietjie toer deur ons land. Ons is nog steeds daar in die Laagveld, maar ons is in die noorde van die Laagveld, in die Limpopo nog en ons maak vanaand klaar met die Limpopo se deel van die Laagveld en ons gaan 'n bietjie na Hoedspruit toe. Nou Hoedspruit is geleë aan die voet van die Klein Drakensberg, 'n bergreeks wat natuurlik deel vorm van die groter Drakensberg. Reeks. Nou, een van die hoogste pieke in hierdie deel is die Mariepskop en dit is omtrent so 1947 meter bo seespieël wat dit uittroon. Nou daar in Hoedspruit is toerisme en landbou hoekstene van die plaaslike ekonomie en natuurlik weens die nabyheid aan private wildreservate en die Kreer Wildtuin lewer ekotourisme en jag natuurlik op groot wild belangrike bydraes tot die ekonomie. Ook 'n belangrike landbouprodusent, uitvoerder van mangoes, een van die grootste die sinte van citrusvrugte en natuurlik ook macadamia neute en avos. En Hoedspruit is natuurlik die middelpunt van wildbewaringspogings. Dit huisves die immer gewilde Hoedspruit Endangered Species Center. Dis in 1990 deur Lente Rode gestig. En die sentrum fokus op die versorging en teeling en rehabilitasie van verskeie spesies, maar veral jagluiperds. En natuurlik is daar ook die Moholoholo Wild Rehabilitasiesentrum daar naby. En hulle dra ook by tot die bewaring van bedreigde spesies en rehabiliteer beseerde en vergiftigde wild. Daar by die sentrum word daar leeus en luiperds, jagluiperds, kroonarende en aasvoëls onder andere ook behandel. Interessant genoeg, 'n tydelike landingsbaan is in die vroeë 1940s naby Hoedspruit gebou as 'n oefenterrein vir die vlieëniers van die Suid-Afrikaanse lugmag tydens die Tweede Wêreldoorlog. Nee. En die terrein se strategiese belangrikheid het gelei tot die amptelike inbedryfstelling van die lugmagbasis in Hoedspruit in 1977. En een van my baie goeie vriende was nogal actually daar, vriend en 'n vriendin wat daar by die lugmagbasis in Hoedspruit gewerk het. Die burgerlike estate lughawe deel die vliegveld met die lugmagbasis en daar kan groot aeries daar gaan land, want dit is 4000 meter lang, so 4 kilometer lank, natuurlik die langste aanloopbaan, so Airlink en Sem Air is natuurlik ook natuurlik luglederye wat daar land met geskeduleerde vlugte. So daar het jy dit so 'n bietjie meer oor Hoedspruit, op pragtige wêreld daar in die noordelike Limpopo Laagveld. Maar baie dankie dat jy daarna geluister het. Ons gaan nou musiek maak en dan gaan ons oor na ware woorde. En natuurlik wat nog steeds gaan kom is natuurlik ons liedjie van Bette Midler. En ons gaan nou sê wat is daai sang van haar wat ons gaan speel.

Alleen in vrede langs my. Dis so 25 minute oor 8 en ek gaan vir jou 'n bietjie ware woorde deel en ek gee hom 'n bietjie in Engels. In Engels. Maar dit maak nie saak, ons verstaan almal Engels, nê? So vanaand se ware woorde is if you are helping someone and expecting something in return, you are doing business, not kindness. Nee, dat is nogal vir my redelijk treffend, nee? If you are helping someone and expect something in return, you are doing business. Ain't no kindness there. Nou, as hy, solang dit vir ons elke een 'n les wees.

Clarence Winter, daar van Rudo Swim, wat het vir ons sing. En o, kyk, ek is mos mal oor Clarence Winter. Ons familie gaan baie soon toe. Dan is amper soos 'n reunie. Al vyf ons kinders met al die sleepsels en al die kinders en al die alies. Maar het is heerlik, daar is niks soos 'n ou winterkie daar in Clarence. Die bitterlik koud, maar dan kry jy veel plekkie met 'n ou kaggeltjie in. Wonderlike dorpie daar in Clarence. Baie nostalgies. Nou ja, genoeg daarvan, dit is tyd vir ons kunstenaar van die maand, Beth Midler. En die liedjie van haar wat ek vir jou gaan speel vanavond is From a Distance. Natuurlik uit die 1990s, die is deur Julie Gold geskryf en die liedjie was 'n enorme wêreldwye sukses. Dit het in 1991 die Grammy-toekenning vir liedjie van die jaar gewen en skets 'n vreedsame beeld van die aarde, soos dit vanuit die ruimte gesien word terwyl dit terselfdertyd besin oor menslike konflik. Daar is sy. Nou hier is Beth Midler se From a Distance.

0: Ja nee, geen wonder uit 'n Grammy gewen nie, maar daar's een deeltjie wat ek nie meer saamstem nie, né? God is not watching us from a distance, he's in our lives, hy's heeltemal teenwoordig, hy's in ons, hy's by ons, hy leef deur ons, natuurlik deur die Heilige Gees. So ja, so daai enetjie is my, maar dis 'n pragtige liedjie nog, nie te min. Bly dit baie mooi liedjie. Nou ja, dit is tyd vir my om te groet. Daar is nog lekker muziek vir jou, tot so skyns voor 12 vanaand. So bly jy ingeskakel op jou gunsteling radiostasie vir die beste lekker luister muziek natuurlik. Ek gaan nou nie volgende dinsdag saam met jou kuier op Asemteug nie. Ek gaan 'n bietjie weg vir werk. Maar Johan Kloete gaan vir my instaan, so nog net so lekker saam. Same syn met hom, wat jy gaan hê dinsdag aand. Maar natuurlik, as ek hier is, Asemteug elke dinsdag aand, tussen 6 en 9. En totdat ek en jy weer saam kuier, onthou, the best is yet to come.
1: Luister FM.

Opa is 'n boek.

0: Ek is Steve Moore, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, area-gerigte monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV-installaties en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart reeds op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur 'n boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black and we always have your back. Citywide Security, securing your peace of mind.
1: Krane drup, toilette lek.
2: Wat nou?
3: Bel Johan Plummer.
2: Johan Plummer!
1: Waterprobleme.
2: Weg in 'n hoogbank.
1: Van geysers, Jojo tanke, krane, toilette. Alles reg met Johan Plummer. Gebarste pype, ondergrondse pype, lekkasies of waterdeteksie. Ook septiese tanke, boorgate, geen probleem nie. Johan Plummer los dit vinnig op sedert 2007. Altyd Johan Plummer. Bekostigbare pryse. 079 3 8 2 4

0: Get ready for unbeatable value this Big Deal Wednesday at Food Lovers Market. Buy two Farm Fresh Orange Pockets for a low 50 Rand and save big on pork braai chops at an amazing 39.99 per kilo. That's right, delicious pork braai chops at just 39.99 per kilo. Now that's great value. Valid this Wednesday only at all Eastern Cape Food Lovers Market stores.
1: Luister FM met 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika toegepas word. Kragtens hierdie kode is ons verbind tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie skadelik is vir kinders nie, wat nie haat verkondig nie en wat nie sinnelose geweld en eksplisiete seks beskryf nie. As u meen dat ons nie aan hierdie kode voldoen nie, kan u die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika, Posbus 412-365, Craighall 2024 of stuur 'n fax aan 011 324

0765 5736 of 'n e-pos aan bccsa@napsa.co.za. Vir verdere inligting besoek gerus www.bccsa.co.za.

in die skouer gekwes. Johanna het net gehuil. Paul en Saar het om kyk wat lê. En toe hulle dit sien. Sorry bra, ek gedog jy se bok. Sarel sê, wel ek ook. Hulle het hom net daar en dan op die bakkie gehelp en gejaag. Vir die naaste dorp.

Luister FM. En die dag as die son sak.

skryf ek maar in woorde. My brief is in blauw. Sê my woorde vir altyd. Wat ek lief is vir jou.

0: volg ons op Instagram @luisterfm.
1: Ja, ek het 'n toeterskooter en ek sleep al met 'n V6 Raptor.